Нұрғын кішілі мені сөзмәлі сәңізі программысының өзгіші параңла мұназырысы арқылық тоныды. Растын етқанда, әң дәсіліп бұ программыға мұназырыны көзіліпті қатнашқан едім. Тақы тұрқымғы қарап білгілі болмасылығы мүмкін, әмі мән мұназырге хақиқатан амырақ. Кәскін мұназырләге оттәк іштияқым ба едім. Программы көрпісі дегілі

0: Көпчілік юбин сетіп алғанда орал мысыға қараплы қалмай, юбиннің тәмі вә материалыға техмо әхмет берілған болды. Ән-әнви тәмдікі шекер мұқтары төвен юбинла бұл ел нағайты алғышқы ерішіп атыны.
1: Станцымыз мұқпері Хамид қабар қылуды. Ханчжоу явайы хайвалла дүниясының келген 8 пережі балыски явы еті 74 сағатта 3800 километрлық ұзын мұсапыны бесіп, 9 айның 21-ші күні Шинжан Тияншан явайы хайванат бақчысығы оңышлық етіп келді. Бұның білен, Джежан білен Шинжандың алқыған бір мейдан әтварлық түрлеріні қоқташ жәтіке күш ұлаш муаппықиетлік тамамланды. 9 айның 21-ші күні түштен кейін Аттушқа мәқсус ішілдіған сандықлық үйік автомобилі Шинжан Тияншан явайы хайванат бақчысының чөллік районыға кірді. Бұйрық беріліш білен тән ат қачыланған жүк сандықының ішке бірлі вақытты ечіліп, 8 пержевалыски явы еті ат сандықының құдды кіріштін шыққан оқтәк чаққалық білен шығып, әркін чепіп шоқ кішінеді. Шинжан Тияншан явайы хайванат бақытысының муавын баш директоры Ван Мингшуан мұхбері ғымындақ деді. Атның алыты найты яқшы әм чаққан болғачқа, біздің яуы етіміздің тәбі алытыға мас келедікен. Пержевалыски яуы еті дөлі тәрпідің бірінші дәрежілік ноқтылы қоғдылдыған явайы айван. Шындақла, дүнияда ғазырғыт сақылынып қалған бірден-бір яуы ат нәсілі болып, қақаслықтыке тірік ташқатма деген намы ба. Иптидайы мақаны Шинжан Джонғары оймалықыда. Пержевалыски яуы ат түрі топының геніне, янымы бейтіш үшін бұл ел 8-ші айның 28-ші күні Ханчжоу явайы хайваллар дүниясы, Шинжан Тияншан явайы хайванат бақытысы білен пержевалыски яуы етіні мақаныға қайтырыш пеланы бойынша келішім имзалаш мұрасым өткізді. Келішім имзалаш мұрасымда Ханчжоу явайы хайваллар дүниясы 2 яштың 5 яш қышып олған 4 жүп пержевалыски яуы етіні әксіз ияны қылды. Бұ пержевалыски яуы атлары Шинжан Тияншан явайы хайванат бақчысында карантин қылынған әмді маслышыш мәшқіні тамамлығандың кен Шинжан қарымайлы тегі туяқлық явайы хайваллар тәбиелікі қоқтылдыған районығы тошылып, Шинжанның ерлік пержевалыски яуы еті білен көпейтіп етіштіріліп, нәсіл қалдыруды. Шинжан Тияншан явайы хайванат бақчысы мал докторханасының башлығы Ма Чао мұндақ деді. Бұл қытымқы башқы жайғы көчіріш ген амбірні үзіл кесіл әлалаштырды, әмді көпей сүпті вә нәсілілерінің айат қырыш ниспетіні зор дәрежеде өстірді. Бұның дейін байлық жәлді бір-бірні толықлашды ке, мойым әмәліеттін пайдылынып, башқы жайларды ке әла түр топыны кірігізді шәкілді, пержевалыски яуы етінің далы түр топыны әсілеге кәлтірішіне давамлық күшілік тірек білен тәмірлейміз.
0: Әмде қысқы хәверлер аңладымыз. Мәмлекетлік соды санатчылар бірлешімісі, түнігін 2026 yıllық Джонгудеке 500 күшілік пұхрави қархана тізімлікіне елан қылды. Шинжан алайда Транспормотор Санайти Гурухи Чехлик Ширкти Катарлық Шинжандки Төт Кархана Тізімліктін орын алды.
1: Бұл елгі Джонгчоу байрымы, дөлет байрымылық дәмеліш мәзгелі яқын болғачқа, дәмеліш күллеріні бірлештіріп сәйлі саяхат қылыш долқоны көтерілді. Әмді ұзақ линиялік саяхатның жалынышығы түрткі болады. Саллық мәліматы көрістілішчә 9-ші айның 25-ші күнден 10-ші айның 7-ші күнігіче Джонгу Джанып авиасиясының Шинжан авиасия линиясында жолаушыларының билет заказ қылыш мектары былтырғы шу мезгілдегінің 31% ашқан. Ішкі байрам мезгілінде Джанып авиасиясының Шинжанды қатынайтын нөбетші аэропланы 3700 қатымдан ашып, былтырғы шу мезгілдегінің 11% көбейіп, дәулет іші бен сыртыдағы 72 шәһәрді қаплайды екен.
0: 3-ci növətlik Qəşqər Lonqısı Xəlqara Yaşlar Ösmürlər Futbol Təklif Musabıqısı tünəgün Şincan Qəşqər Vılaytının yopuğu nahiyəsində başlandı. Dövlət işçi və sırtıdın kəlgən 12 Yaşlar Ösmürlər Futbol Komandısı kəlgüsü bir həbdədən musabıq qılışırı.
1: Əmdi, Abdanım rayonundaki 16 şəhərinin avar aydın məlumat anlatımız. Үрімчіде ава ұчық температура 14-25 селесия градус құча. Алтайда ава ұчық болып, кейін өткенче ямғыр яғыды. Температура 10-22 селесия градус құча. Чөчекте өткенче ямғыр яғып, кейін ава бұлытлық болады. Температура 10-23 селесия градус құча. Ғолжыда ава ұчық температура 13-27 селесия градус құча. Борталарда ава бұлытлық болып, кейін өткенче ямғыр яғыды. Температура 12-26 селесия градус құча. Қарымайды өткенче ямғыр яғыды. Температура 16-26 селесия градус құча. Көйтінді ава ұчық болып, кейін бұлытлығынды. Температура 13-28 селесия градус құча. Шейханзда ава ұчық болып, кейін бұлытлығынды. Температура 13-28 селесия градус құча. Санжида ава ұчық, температура 14-28 селесия градус құча. Құмылда ава бұлытлық болып, кейін ечіліді. Температура 11-28 селесия градус құча. Турпанда ава ұчық, температура 19-32 селесия градус құча. Корлыда ава бұлытлық, температура 18-28 селесия градус құча. Ақсуды өткенче ямғыр яғыды. Температура 13-27 селесия градус құча. Атышта хава бұлытлық, температура 16-28 селесия градус құча. Қашқарда хава бұлытлық, температура 15-28 селесия градус құча. Хотенде хава бұлытлық, температура 13-29 селесия градус құча. Үрімчіде хава ұчық, температура 14-25 селесия градус құча болады. Өрметлік радио аңлығычыда. Шинжан радио телевизия станциясының әттігерлік хабарлар программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Арзуюл Халық, Ван Суджи, Мухарири Муаммед Әвәл, Мәдина Мәрдан, Мәсул Мухарири Турсун Тоқта Абдулла, дикторлары Патигүл Мәсум білен Әсенжан Савуд. Шинжан радио телевизия станциясының әттігерлік хабарлар программысына аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончылар терминалын түшірсеңіз, техимі көп сәрхіл мәзмұллардың хабардар бола алайсыз.

мұндақ деп көрсетті. Яшлық таны хорекі, яны таны хорек, өпке вә ашқазанның ұсығы ешіп кетеш, өл ұсық еғіліп келеш, дегенің ұсығы ешіп кетеш, мәнпелік ажызлап ұсығы ешіп кетештен ибарат төт қыл кеселік тіпіғі бөлінді. Парақландырып таңшашки тоғыр келеді. Күнділік емек ішмекте татлық емекілі, сүт мәсулатлары, майды пішірліған ачық емекілі вә сұғық ішімліклені аз еш. Yuqur talalıq meyve çivə və kök dadlarını köprək yeyiş. Ter asıraşda mayını kontrol qilishni asas qilish. Dan xorək çıxışını çəkləş. Bulub mu, yüz qısmının xətərlik üçbürcək rayonunu ayış. Saat 23-dən burun uxlab, kəyfiyyatın tənşəşini ögünü biliş gərək. Cigər yeli tənşəlsə, dan xorək mu, təbii halda az idi. O, yaş üsmürlərinin hormon məlhəmi. Yuqur quyuqluqdiki keslata tördiki məsulatlarını öz aldığı işlətməsliyini. Кән көләмлік жахилданы хорекні вақтыда докторғы көрсетішіні әскер дұдым. Бәлбақсыман қоққақ тені аджіз кішілі вә оттыры яшанғалады көп көрліду. Нерві ағырықи нұрғын бимарланы теғымы қиын әхвалға түшіріп қойду. Сонпенің тонуштырышча бәлбақсыман қоққақ су чечеге бәлбақсыман қоққақ вирусы кәлтіріп чықырдыған жетті характерлік йоқымдық тері кесілі икен. Чоңи тибабеді де бәлбақсыман қоққақ иланысыман чеқан дәпмі атылады. Чигер білін өтінің хөл ұсығы, от сәхірінің иғылып келеші. Ченлоның тосылыштын келіп чықыды. Чоңи тибабеді өткермәз келді ағырық тоқтытуш, кеселік жарияны қысқартыш, шындақла нерв ағырықыны давалаш қатарлық чехәтләді өзгечі әвзәлікке вә мол давалаш вастысыге еге. Өткермәз келді чоңи доғырларыны ішкенде сықны қайтырып, хөлдікіні хайдаш, сықны яндырып, зәріні қайтырыш, яңны санжиш. Чоңи доғырларыны сұртын сүріш қатарлық, сұртын давалаш ұсылларыны маслаштырғанда ағырықны тез тоқтытып, сұлық қапартманың құрып кетішіне елгері сүргілі болады. Нерві ағырықы қарата давалашта қанны жанландырып, ұйыған қанны ерітеш. Йолланы ечіп, ағырық тоқтытуш ядро қылынып, яңны санжиш, әмен білен дағылаш қатарлық ұсылла білен чинлола раваллаштырылуды. Келенкілік давалаш өнімі гәуділік болады. Бимарда кеселік қозғалғандан кейін балдырақ давалаш, терідегі сахмаларны тазалаш вә дәмеліш қызметіні яхшы ішлеш керек. Йоқарғылағы диққат қылғанда көп сандағы бимарлар тезлі сақайып кетеді.

Чаң мен мұндақ деді. Дөлтімізді тұғытта ағырық тұғыттыш қызметінің жегір нәтчел қанат яйдырлышы вә өзіксіз ұмымнышығы әгешіп, ағырық ескілішінің башылғанда андын ағырықсыз тұғыт өкілі ұрыш қарышының вақты өтіп кетті. Тұғыт жарянда ағырық тұғыттыш өкілінің бүтін мұсапады өнімі боламды. Лидияча, герче ағырықсыз тұғышын таллашының қарар қылған босымы, әмма енла тұнжы қитымлық тұғытта тұғыт жарияны зияды ұзын бұлыш мәселесіге дұш келіштін әндеш қылып, ағырық тоқтыш оқылының өзіге бүтін мұсапыда өнімі болыш болмасығдың әнсіреді. О, яна, өз тоғыш кәлтіріп чықырыш ехтималығы болған ертіліш, яндың кесіш қатарлық мәселеді мұ біраз қоқты. Чжаңмин докторның тоныштырышча, халқарады итрап қылынған әң бейхатар, өнімлік әм кән қолынылдыған тоғытты ағырық тоқтыш ұсули, омыртқы қанды ішчеде ағырық тоқтыш болып, наркоз докторы тоғытлық аялының төнбісіге бір тал инчке нәйтіні бәл омыртқысы йочығыдан тешіп, қаттық пәрді сыртқы бошлығы, яки өмічік торсыман пәрді асты бошлықығы кіргізіп, төвен құйықлықтыке қысмен наркоз дорысыны давамлық окол қылыш арқылық ағырық тоқтыш өнімігі етедеген. Наркоз докторы микрокомпьютер насосы арқылық окол ұрса, яки тоғытлық аял ағырық тоқтыш насосыны өзі бесіп, окол маңдырсы болы деген. Бұқыл ұсылының ағырық тоқтыш өнімі яқшы болып, әм тоғыт жарянда тоғытлық аялының сәгек болышығы қапалатлық ғылы. Ең хаятлықның етіп келешедікі иліқтықтың бәрімен болғылы. Хәм тұғытлық аялының ішкі бұтының мұскол күчі вә әркет ұқтыдарын сақылап келешіға пайдылық болы декен. Елгерке толғақ ағырқығы селештіруғанда, Леолин окул ұрса бүтілләй ағырмайдығандай кес қыған. Наркоз күшке егі болған дейінкен, Леолин қорсығының қаттық чын қылып ағырышының йоқалғалықыны. Пәкәт енік дәрежді чын қылып ағырватқалықыны ес қыған. Лекин балиятқы еғізі 8 бармақ кегенде, о тұйықсыз құрсақның түбен қысымыда Рошен беслік сезім болғалықын ес қылып, бірділла жеделешіп кеткен. Доктор дәрхал оныңғы тәсәлі беріп, бұның наркоз дорысының өнімін йоқатқалыққа мәслігіні. Бәлкі балиятқы еғізі толық ечелішкі еқылдашқанда, амелінің төвәліп, дастуы тоқылымларыны бесі вағандыки нормал тұйығы ішкәлікіні түшендірген. Бұл қыл ағырық тұғытлық аялының күш чықырыш пәйтінің етіп кәгәлігеге вәкелі қылыдыкен. Леулин мандақ деді. Мән ұшыратқан еңі бір хамылдар аял ағырық тоқтыш өкілі ұрсымы оқшашлы ағырықтың қиналған. Еңі бәз тұқтырғалла тұғыш қаз қағанда ағырықсыз өкіліні елбетіп, пәкәт ешіп қаған ағырық тоқтыш өнімеге тайынып, тұғытлық аялланы текім яқшы күчәш кәйрекчілік қылдыкен. Шуңа бүтін мұсапыда ағырықсыз тұғытны таллаш, яки әң ақырды тоқтышны чоқым алдын доқтырхана яки доқтырла білен келішіп қойыш керекен. Нөвәтті көңілді керек тұғытты ағырық тоқтыш ұсули, тұғытлық аялының толғығы башланғанда құрсығы чын қылыш, қаттық болыш, бесім тұйғысы болыш, ішкі пұты әркен әрекет қылалайдыған болыш, лекен ағырық сезімі зор дәрежде енекләшінен ес қалдырыш. Бұндақ болғанда тұғытлық аял бүтін тұғыт жарияныға сәгек, азады қатнышып, жисмани күшіні сақлап қалалайды. Hürmetli radio dinleyiciler, bu kitimki Cungoğu Nazar programımız müşiyat ahırlaştı. Programımızın dektori Şerin Gültoğdi. Mesul muhariri Nozgül Emir, Enver Erkin. Nazar etçisi Arapa Tüzencan. Hem de dikkatinle stansımızdan anıp iliş aldı durgan başka sarkıl programlar da bulsun.

Тезекчі қонғыз қалы тезекіні қайчыдек өткір пәнжелері білен топқы ұқшаш юмылақлап, андын алды пұтлары білен еріні тәрәжет тұрып, кәйні пұтларда бұл юмылақ топны кәйініге дұмылтымен ұлатқанда, көктіке олтын рән қуяш ұпықның ғарбі бейтеге баш қойышқа асқаған. Қомыш пөпіклеріні әр саян ойнытып, іч пұшығыны чықырып атқан шамалму хейлілі пәс қойғы түшкен еді. Шақлары орылып, пәкәт нәйіздектер дейіп тұрған қонақ көтекчелерлі қаған бейнәмдеге қалдық қонақ мәдеке вә қонақ пақаларыны қанғы чейіп, құрсақларыны тоңып айтқан қойлырым, еріншекліпден әтрап қарғынынче бейқараман көшеп ятатты. Мән қейлі вақыт қызықш ішіде оныңға әгештім. Қалы дейізекеден тарашлап ясалған бұл топче, бірде отчепле арысы қысылып қаса, бірде өсімліклерінің тәбей ұшынып қаған құрық шақларығы санжылып қалатты. Яны бәзді хейлілі тірен орек ічеге түшіп кетіп, бұл кичкені жануарның хейлі көп уақыты вә зейнін қорытатты. Бір жағда нәдіндір яны бірі пайда болып, бірі бұл топчыны алдығы татқышлап домыласса, яны бірі оқшаш жүлінішке күчінің барчы іштіріп домылтышқа башылды. Кичке жануарның бұл қыл хәмкарлық әркеті маңына айты қызықарлық тойылып, мәлінің четедегі бұл кәң даланың күгім көрім сәндегі ішчеге чөкіп кетіп атқалықыным хейл вақыттен кен андым білдім. Дадам, немегедір отчықланғыны жөсізлі вататты. Яна, чоң отчамның еғісімі қолықымға кірді. Қойла, ерім ечілған дарвазыдың қыстылышып кіргенеке, дөпірләп еғылға кір вататты. Яна, анамның маңа найды тонышлық боп кеткен дәрттік еғісі. Болды, қысыла дадысы. Оны ұрғыча менілі ұрсыла. Мен немілі болсам мәйлі, бірақ балларым... Анамның еғісі яны башланған еді. Бечары анам шығығы немандақ еқынды. Құды шығылымыз аял боламайдыған дәк, аны боламайдыған дәк. Қардың бүткен дәк, бүтін жісімі ақлықы ұралған ақ оғылқым әнсіз мәрәшке башылды. Анысы тоқайлықтан қайтқан дейін кейін, бір тойым емі беліпла, яны анысыдан айырып етілген бұл кичік жануар мәрмей туралысы мұ? Ашлық төлік дейқанчылығы ішілділдіған, құрал саймалла жайлашқан қазнақ үйіміздің чықып атқан ішіғі авазы, мәліміздің хейлі елірге жеткерлігі еніқ. Бәлкім, бұл авазыны еғілдіге қой өшкелалы әмес, нәғмекеш торғай құшқашла, бағарғы мұштақ қарлығаш қақықламы, мәліміздің сөрін хауағы толдырып тұрдыған қейр үжімі тарақларымы аңлап болды хақачан. Ачамның чырайлық чоң көздері қызырып, жегді елімі білән қатырып тарвалдыған чашырымы чуылып кеткенде көрінді. Дадамдың әміміз әймін әттіқ. Меніңчі болғанда, ачам дадамның кепе кірсіла, о немедісілі әәдісіла әмі ішәл болатты. Дадам му ачықланмайды. Анам му өзі му көңіл ағырғы татмайды. Дадысы, онда қымызла, қармамдала, Амина түгішіп кетті. О өлі алы мәндеп, растылы бірәк келішмәсік боп қасқанда қылымыз. Мән оныңдан айырылып, әргіз яшамай мән дадысы. Өлі мән? Біліп қой. Өлсе көмі мән. Онында тайын ек пітіні қолағы қыз бәйендін, менің өлгінім яқшы. Анамның іш-ішіден бұғылып чықып атқан хәсірәтлік еғі ауазы, кәші тамақ неге бұлыпла юмылышқа башлыған ұйықчан көзірімні ерім етішімге мәжбүр қылды. Демісімі, ерім нанны янчуқы сағанча, сәрділа мәхәлетке қойчы ағынырымдан жаңғалды көні кәш қыған мәндек балыла чарчымай қалсын. Дадам білен анамның дейшіп атқан гәплерден хуа бір нәсіні ес қыған дәкімі болдым. Қайыстыр бір чағда, ішкі ачам білен мәңгілік мұхәбәт деген бір киноны көріш үчін езі кино қанысығы бағанлықымыз. Шо чағда, иллық чырай бір ақашының бізге белет еліп бәйелдеке. Менің кино түгімейла орынды қылынған шалының үстілі ұқылап қағанлықым есімден кешті. Яны арлап-арлап, еліқі чырайлық ақашыны чырайлық айдың кечеләді көчедеке дәрәқнің кәйінді, қошынланың чытлақ тамларының пинхарақ чайларды ғылбал көріп қалаттым ю, немешқі ұ ақашының мәхәлі атлап түн кечеләді бұ жайды тымыз қылап юрішінің сәбәбіні түшенмейттім.

жамакада ойнуп калдым. Той күнү ул көчөрлүп меңип атканда көңүлүмдү айты керим болгон. Унун жүрөгүн ийиздиган жыгысы карап, мен му көз жаштарымды токтотмайла калгандым. Шундак. Ачамның тойы болған күні мәхәлін бір аған той нақшылары білен ачамның еғісі менің гөдәк қалбімді тәксіз суаланы қалдырып кеткен еді. Қойла бәхраман отлап үйретті. Тезекчі қонғызла тезектен тарашылап ясалған топчыны өз мәнзіліге еліп баған денкен оның ішіге тұқымнайды қалықыны. Бір мәзгелден кен нұрғын тезекчі қонғыз балларының тұқымден чықып уы қылынған тезектіні еп чоң болғандан кейін кәң далының әмі еріге ейіліп, аятлық сәнжеріне мұшы тәрізді дауымлаштырды қалықыны кейінші асты-асты біліп қалды. Қойлырым, яқшырақ тойымызы болмайды. Бәзді мозайлық сиырымызды қойла білін білі тоқайлықы еліп чықаттым. Демісі мұ, шу чағылада мозайлық бір башқалымыз, онын әч тоя қойымыз айлымыздың әң чоң байлығы есапылнатты. Кейінші, кичик ачам хоттандын кәйген тұрды ісімлік бір бувайдын келем тоқышын өгініп, әпчілігіні бір тоқамы құрваған болды. Бұның білен айлымыздың қытсады хейлі яқшынлып қаған дәкмі болды. Арлап-арлап үйімізді яқшырақ тамақ етілгенде, чоң ачамның үйге анам дастықанғы орап бәйген тамақын еліп бараттым. Бұл жағда олағы хожырық бәйген чырайлық үйге ені шенішіліп қарап кететтім. Бірақ неміш құдыр ачамның қой көзлерден тәксіз бір әсірәт сырғып тұрғандек. Оның қарашылардын пинхан бір мұң төгіліп тұрғандек тойғыды қалаттым. О ақымызды ұнтып кеткен сән ача. Ардын хейлі йылла өткен, мән жігітлік құрамыға етіп, ачаммы үш балының анысы боқ қалған күлләнің біріде тұрықты чақ-чақ арлаш мұш суаны сорғым келді. Ачам жіміп кетті. Орынсыз суал сорап қойғынымдан өзімді әйіптегім келді. Егір бе ұзын дауымнашқан чинжетіктен кейін ачам еғіз ашты. Аңласам, о ағырып қапты. Кесілі хейл еғір оқшайды. Яна хейл вақыт дауымнашқан чинжетіктен кейін ачам қошып қойды. О, бір сыңлыстын маңы кеп қалдырыпты. Тынықым үзілгетше аминен бір көр басам дәпті дәк. Бұғызымға бір нәс кептішіп қалған дәк, Егізімдің ойлашмайлы чықып кеткен бір сөз мені дар алдығы сөйрәп маңғандек тенім жоғылдап кетті. Мен теңір қығанчы тұрып қалдым. Расымын етқанда немі дейшінді біләмейлі қиылып ататтым. Көңіл деген падыша, күйіп қас тадыша дегендек, көңіл ішіғі бір нәстемек найды тәсейді. Чоңланың аял кіші салғы теше деген рас оқшайды. Итлыған ташының шиярының қойын икәлігіні білгілі болмығындай, ачамның бешті әйіп үрген, ажайып кәшмішлер алдыда теңір қап қағанда қалатты. Қайнақан бойшыланы білімді. Кейін біліп қапты. Оның ғазір кесел икәлігінін білді. Әлбәтті, ақаңның көңілімі түшінімен. Оның ғымы асан емес. Ачам біраз тұрбағаннен кейін, яны қошып қойды. Мен ақыр ақаңға, дадысы, менің өзірге үз келемейдіған ерім жоқ. Өзірге қанчілік садықлықымы көңілдерге аян. Бірақ, санақлы күлдір қаған бір кішіні йоқлап қойсақ, ямыны болмас дейдім. Лекен, нем деді, о нем деді. О, хейлі вақыт ойланды болғай, ақырда болды қысыла деген бір еғіз сөз білалла кепіні үзіп әтті. Бізнің парыңымыз ачамның бір ноқтығы ұзақ қарап тұрушы білен ақырлашқанда қалатты. Кейінші білсем, о кіші өліп кетіпті. Өлім қабірін аңлыған ачамның немеләні ойлығалықы, аяллағы қаз назу көңілідің, яны немеләні өткізгерлікі маңа қарап қолды.

Чоңланың әйтіше, анам әгеш түріп кәген алқымыз найты сұмбатлық жегіт боп чоң бопты. О чағылада менің әмділ бір яш кіреген чағыларым болып, о маңа қәвәтлі амырақ екен. Анам мені тұққанда кеселік сәбәбідің анамның сүтідімі мәрім қаған екен мен. Шу чағылада Чоңланың анының сүтіні имәмеген балының тені аджіз, әқлі кәм түгірек чоң болуду деген сөзі дадамның хейлі вақыт делі қоқыпты. Чоң болғандан кейін тенімнің сағламлықыдын күмәнсіріп бақмадым. Бірақ бәзен-бәзенде әқлімнің кәмтік яки әмәсілігі хақыды ойынып қалымен. Аңлышымча, анам әгештіріп кәген ақымыз мәхәлет кезегетлерінің алды болғашқымы, қошны мәхәлләдімі оны іздеп келіған ағайындыры көп екен. Бір күні қошны мәхәлдегі бір ағайынысы бір пичақны көтіріп келіп, ақамға көз тіпті. Бұл пичақы қызып қалған ақам білен ағайынысы пичақны талышып ойнашчар яныда ақамның қолының ғол томыры кесіліп кетіпті. Қан тоқтышқы амал қыламыған чоңла, қадымдан қалған кесілген жайға атының яйлыны көйдіріп басса, қан тоқтайды деген қоны қараш білен қаныған жайға ат яйлыны көйдіріп бесіпті. Болған іш жоқ. Шының білен әмділі жеге тек құрамығы еткен ақам қандын зәрініп, яшлы кетіп қапты. Бұл баласыны мың бір жапада қатарғы қошқан анамның дәрттік еғісі мәхәліні бір әпті. Бұл қысметіні қобыл қыламай, нәтші қетім ғошыдымы кетіпті. Аблысхан баламыны ұзатқан күні кетісі, пәнчерден оның «Ана, ана» деп бақырған ауазыны еніқ аңлыдым, деді анам ұзын еладың кейінгі бір күні маға. Шо мәхәл, көн үйіміздің қаранғы болуңпышқақлардың бір сыма маңқарап тұрватқан дек. Мәхәлімізге чоңла сүпәтләп әген елікі сұмбатлық ағам маңы чоң құр мехерді бағырны ечіп тұрған дек ғайри бір тұйғыды әндекіп тұрып қалды. Сән білмейсен, о түн ерімді мені хейлі еллағычы іздәп келді. Оның ауазы бірді найды жырақтың келіп атқан дек, бірді енімділ оңылып атқан дек. Анамның еш чоңайған сәрі өткен ішілі хақыды тұлы сөзлейдіған бапқаған ел. Демісім анам бәзен-бәзенде әйні чағлады түшілі бір кішіне көгерлікені. О кішінің анамға дерезінің кәйнеге бір нәсі қойып қойдым. Оны еліп сақлап қойған дегерлік. Хәлі күлләден кейін анам тонырғы от селіш үшін дерезінің кәйнеден көкіл еліп етіп, тұйықсызды көген түшінің ядығы еткерлік. Вә көкімләнің арыстын бәшталы ямбоны тип ағалықы вә оны тойды белі еліп кәген сандықыды әзізләп сақлығалықы. Бірақ хәлі елі өткенден кейін дадамның әйгір мұқтажлық сәбәбіден таққы еліп чықып, оннәчі тұяқ қойғы тегіші бәткерліге қатарлық кішінің аңчы ішенгізі кәмейдіған, гені келіп, көңіліні сәл арамсыздандырдыған хикайдан сөзлейдіған боп қаған еді. Балам, кәткерлерінің рухи мәй бағылап ішқан көкчі қоғының едідәк бұрным құпыр алатыды. Оланың мені көгіз кәген оқшайды, деді бір күні анам маңы тұяқсызлар. Тенім сиқырап кетті. Делі ғолчылықта немі дейшімнен білемейлік қалды. Анам өліп кеткенден кейін чоң ачамны анамның орынды көріп, оны пат-пат йоқлап бараттым. Аны қанмаған бағырымны оның бағырдан қандырышқа. Анамның ызналарыны оның бағанчы ақырып беріп атқан чашлардын, көбейіп атқан қорықлардын, күлішлері, меңішлері, мұлайым сөзлерден іздемекші болаттым. Бірақ бір еркем, мәмі дәп беремейдіған бір жайлары анамға таза оқшымай келіп атқанды кес қылаттым. Демісімі, ачамның бүтмішлерінің анамға оқшымастығын. Анамға оқшаш жапалық әмді риязатлік кәчірмішлерінің егесі болып қанмастығыны арсу қылаттым. Бірақ еңі ачамның балдыры үшін күйіп атқан жесімі, хорап атқан зейхіні анамға оқшап келіп атқандай тойғыда теңір қап қалаттым. Ойлы ішіге қия ұчықтыратты.

ойлы іштінің бір бұлақның қағышлық қылып еғылаватқан ауасы. Ені ішкі үш балының чоқырышып ойнауатқан күліватқан ауасы қолыққанға кірді. Ойлығы кіргенімді, еғылмын әтрапыды талап үрген құшқашла форуды ұшқын ече үжімі дәріғі үстегі қонып үлгірді. Аяқ тебесіні аңлаған еғылдеке қойла әнсіз мәрәшке башылды. Ачам ойлыке супыда қадеми әлләйнақ сығын шығын ече бір бұлақның құчақлап ұлтыратты. 4-5 yaşlardaki işki oğul bala yeni da neminandır talışıp oynavatattı. Açam beni körüp, orundan durup kızgın kütü aldı. Ve dastıhan selip, çayığı tayarlı kılışkı tutundu. Açamın yeni de yatkan toğılığını anç uzun bulmağın bir oğulak mı, bir putunu sörgün içe açamğı ergeçti. Çay işkeş, hal ahval soruşkan denkin, oğulakını köstüp sordum. Men boğan oğulak bu, кейніңден чықмайлы үрейді кен ғо. Анысы бұны тоғып болып өліп қалды. Емізек білен беқіп, мошыншілік әй қылды. Ачам еғіртініп қойды. Құлы деке бала яны қиқырап еғылашқа башылды. Ачамның елдіші меніңсіге қан түшіп палаш болып қалғанден кен, ачамы вақытсыз хелілі чөкіп, чашларымы кешкіздеге қомыш пөпіклердек ақырышқа башылған еді. Үш балыны оқытып, оланы әл қатары өй ұчақлық болғанден кейін, әнді нәуірлерінің қолдымы қабар елуатқан ачам қарау етіп, ішім сыйырлыған дәк болды. Ола ішлімісі болмайды. Балыларға мен қармысам кем қарайды? Елімі яқши 60 яшқы тошқанден кейін кәніттің мағаш беру атыды. Тегі бұл тұр кәніттің әмін өйләнімі сәппәді қара. Ачам өзім барыңы арасыдың Юзігі түшіп тұрған тал-тал қояш нұрдың көзіні қачырғын ече, ойымның бұш ерге еңіден селенған чырайлық өйләні көзтіп тұрып, мәмнұлықтан жәлмейіп қойды. Мәйлі немілі болсын, балырымны ақырғычы оқыты мән. Ола біздімі яқшы күн көріше керек. Ачам дайым дегідек шу сөзін тәкірал айтты. Арадын нұрғын елла өтіп кеткен еді. Рас, бұл арлықта о итіз білен өй арлықыды арамсыз тыпырлаплы жүрді. Мал беқіп, бордақчылық қалды. Айлы еслесі ечіп, хейлі еллағычы бір нәтчіп болымы баққан болды. Бә, әжірге лайық балыларыны өйлейдіғанны өйләп, ятлық қылдығаларыны ятлық қалды. Шында қылып, алтын әуірлік болдың ма ача? Тәп сордым, қармақ қыла аянчылық еріп кетіп, көзір ұлтырышып кеткен ачамға қарап. Ачам, чонқұр мекірді нәуірлерге мәмнулықтан қарап тұратты. Тұрыпла, анам, Yine açamğı münasivetlik əstilikle köngül payanımğı hiyilişki başıldı. İşki ayal, oxşap kaldıgan təqdir, oxşap kaldıgan əlmisaqtın davamlışıp gelbatkan anılıq buruş toyğusu. Yine oxşap kaldıgan oluq var həm müşəqqətlik hayat keçikləri. Toy qığım yok, ballıq boğumu yok, həmmisi avarçılıq qı axırı. Aspirantlıq oxuşun tügütüp, xizmətke tüşkülümü xeyli yılla boğan Çıraylıq kiyingen bir kız mınqarap sözle atattı. Nemiş qıdur, namalın bir təşviştin tenim seyqırgan dək buldu. Köz ınında balılıqım zahilnişqı başıldı. Payanı yok cangallıq, illik qoyaş nuri, kişiye huzur beğişlaydıgan məyin şamalla. Təbiyyətlən bir gəldiyi aynıp getgen karmı tuhpad içi bala. Bir tezəkçi qonguzdək, ötkür pəncərlərdən tezəkni yumulaqlap, Andın aldı putlarından yerini tereceb durup, kendi putlarda bu yumulak topunu kendine domultup yana atattı. Kalı tezikinin taraşlap yasalgan bu topça, bir de o çöple arası kısılıp kalsa, bir de özümlüklerinin tabi uçunup kalan kuruk şahlarına sancılık kalattı. Yeni bazı da xeylini tıran orakke çüşüp gidip, bu kiçikini canvarının xeyli köp vaxtı ve zihnini korudattı. Bir çağda nədindur yeni biri payda bulup, Бірі бұл топчыны алдығы тартқышлап домыласса, ені бір оқшыш жөнінішке күчінің барычы іштіріп домылтышқа башылды. Қойла бәқыраман отлап үйретті. Шындақ, тезекчі қонғызла тезектің тарашлап ясалған топчыны өз мәнзілге еліп бағанден кен, оның ішіге тұқымлайды. Бір мәзгелден кен, нұрғын тезекчі қонғыз балары тұқымден чықып, о қылынған тезекіне еп чоңайғанден кен, Bu kən dalının həmmi yerigə yeyilib, üzülməz hayatlıq melodiyasını yanırdıdı və rəngdar kainatının bir qısımıqı aynıb gedidi.

Микрофон алдыгы килеп, нақшы айтыш. Тәләп қысам бір йотым соны, әзім дәрия боп аққан жан анам. Вападарлықның чырақларыны ділімді һәр күн яққан жан анам. Гүлханда күйіп балы отада, бір өмір жапа чәккен жан анам. Бізні бәхітлі қылымыз ярдап, өзі халсырап кәткен жан анам. Балала Жанхоңның той мәрекістін кейіла, кесалчан атанысыны мәжбүрі докторханады ятқызды. Жанхоң білән Жинхуа, башқы балла білән білі уланың еніден задылы айрылмай, алыдын обдан хәвер алды. Анымызға біз қарайлы өфкам, деді Әсенжан бір күні Нұрханның енді олтырған Жанхоңға қарап. Сән, Жинхуа білән білі Жансу тәрәпләді шерін ай өткізіп кел. Жаншан тағымызды мұ, ялғыз елғыз еп қоймайлы. Жансу деке тұқ қалдырам мұ, қошал боп қасын. Ондақты сән бұламды ака, деді Жанхоң ренжіп. Анам мұ, дадам мұ, ағырып докторхан дейесі, біздің көңіліміз қандақ ойын татуду. Бізгі Нұрхан анам білен ауыт адамның саламәтлікі де мұ, артық қошалық ек, әсенжі ака. Біз әмірі болмысақ мұ, Жаншан тағам Жансуғы елғыз кете әлейді. Тұққаланы кейірек еқлуасақ мұ, бұлай берді. Нұрхан анам білен ауыт адамны сақайды басақ, андын қатыр жән болымыз. Деп кеп қыстырды Жинхуа мұ. Сіләнің қызмет аңла ба, ішкі чықи бер аңла. Дадам білен анамға Жанхоң ішкіміз қарайлы. Нұрхан білен ауытның балылары еңідің той қылған Жанхоң білен Жинхуаны әр қанчы зорлысы мұ, ола сыртқы чықып шерін ай өткізішкі ұнымыды. Оланы өз білен Жансуғы білі еліп беріп, тұққалағы көрсішкі көз етмеген Жаншан өз ялғыз елғы чықты. Докторла бір күні әттегенде ауытның кеселі карвитет йоқтырғалықын көріп, әйран қалды. Бұны аңлыған Нұрханның көздері қараңғылашты. Балыла білен нәуірлі қаттық әндішігі түшті. О, нәгі кәткенді о, деп ойлады Нұрхан үрке еғіп. Оның қамбесім йоқыр туса, докторханды немешкі үн-түнсіз чықып кәткенді о. О, бір әрхейім қатарге ол қыпқас қанда қығылық. Балыла білен нәуірлінің ауытын ізді бамыға ері қамбады. Ола, малланың еніден бір күнмі айрылмаған бұ-бұ-айны, ақыр мал қотындың тапты. Қолыда бір сықым чөпні чың сықымлы баған ауыт, өзі қорозды беқыватқан қойларының енеда иқіліп ятатты. О, көңіл қойып баққан семіз қойда иғылының ішіді сон айлынып ятқан ауытқы чәкчейіп қаршып, қыртылдышып тұрышатты. Нұрхан өзгі чен әқиді бағылыған, өзіні бір өмір қадірліген. Айлының, балыла білі нәвірләнің иғырыны хардым талдымдымай көтіріп келіватқан, малчылықтың кеч күндіз баш көтірмейдіған, бұ бағыр юмшақ, жапа кәш, күйімчан ерінің өлмеге бәрдашық берәлмей ағырып қалды. О, докторханды қайт етшіні қалымеді. Ауыт, оның қошалықыны мұ, арзу армаларыны мұ, өзі білен білі еліп кеткенде қалатты. Әйні еллада бойны қысылып, чықы шолы іздеп жүрген, ашу ақ күңіл хәнзу жігітке иллік маған хазырлап беріп, оның халыдың 7-8 ел худы өз аныстек хабар алған. Оны өз қолы білен өйләп, беші хошаллықтың көкі еткен Нұрхан ана сәкратқы түшіп қағанда, оның хәнзу оғлы Жанхоң хотыны білен білі бір ешік анар сөйіні көтіріп, о, ятқан өйге иғыламсырап кіріп келді. Иғыр кесел азабы тартып, ажызлышып, жоғы кичікләп кеткен. Адам тони алмас болып қалған анының енеда, хотыны білен білі ысық яш төкіп тұрған бұ хәнзу егіт, шу тапта өйге жығылған балала білен нәвірләге, инсалла отырсыды ке құдіретлік мейір муабетнің мелләт чәк-чегралардың алқып кетідіғалықын іспатлап беріп атқанда қалатты. Қалби алымчы сөйгігі толған ғамгүзар ана хәнзу оғлы әкелген анар сөйіні ішчәлмеді. Нұрхан ана алемдің өткен чағда Жанхоң мұ оның ұйғыр балылары вә нәуірлері білен білі оның өлімінің ұзатты. О, ені дұтырған пәрхатқа, менің бәқтілік айлем, тапқан пұлырым ұйғыр анамның маңы бәрген чексіз мекір шәпқытеге етмейді ұфқам, дегенде Нұрхан анының бұ амырақ нәуірісі өзіні жығыдың тұталмай қалды. Арыдың 3-4 ел өтіп кетті. Лекен Жанхоңның мұсибет күні айтқан шу сөздеріне Пәрхат тегіче ұмытай алмады. Жанхоң азыр перзентлік болды. Карханымы құрды. О, Жинхуа білен омақ баласыны автомобилға селіп, соғы саламларыны іліп, Нұрхан анының балалары білен нәуірлеріні пат-пат йоқлап тұратты. Нұрхан анының балалары білен нәуірлері мұ, Нұрхан ана жан үзіш алдыды қылған вәсиетіні ұмытып қалмады. Жанхоңны ташлап әтмәңла. Дегені де, ауазы аралы чықып атқан ана. Оның бұй әді сәләдің башқы тұққалары йоқ. Оныңға менің йоқлықымны әрігіз беліндірмәңла. Оның
Әмділі сақи ешқы башылған қалби қайтыдың жа.

Күз пәсілі етіп келді. Көкті қайны төт әтрапыдың құчақлап тұрған құйық ормалла алтын рәңгі кірді. Мәктәпті оқыш башланды. Әркен оқытқышыла ішқанысы кәсіпташылар білен таранышып ол тұратты. Бірісі тұйықсыз ішіні чәкті. Кірен, деді Әркен. Ишханға 30 яшла чамысыдегі бір ханзу жігіт тартыны бірақ кіріп келді. Ва қолыны іштік көксігі қойып, ишхансыдегі оқытқышыларға Раван ұйғыр тілінде «Яқшымысыла» деп салам берді. Оқытқышылар орындың көріді тұрып, ұйғырчы Раван сөзлей алайдыған бұ натоныш ханзу жігітіне олтырышқа тәкіліп қалды. Ханзу жігіт өзге қызықып тікіліп олтырған оқытқышыларға өзіні тоныштырды. «Ісімім Гаджыңды», деді о Раван ұйғыр тілінде. «Мен мұш мектепке қызметке тәқсім қылындым». Мектеп мудірі Гаджыңдыны әркен етіп атқан ятаққа орынлаштырды. Көңілді қылчы кірі жоқ, гепі ұчық, өзіні басқалардың үстін тұтмайдыған, оқушыларға дәулет ортақ тілін пішік үйретішнілі ойлайдыған бұл шыққа ханзу жігіт әркенге бір тілді еқіп қалды. Арадан 2-3 ай өте өтмейла, ұйғыр тілі пішік, ұйғырлардың өріп әдеттерінің білдіған шыққа көңілчек Гаджыңдыны Кан райондағы ұйғыр қазақ қатарлық ішкі қызметшілері ағыздан түшірмей мақтайдыған болды. Ханзуча ылтымас яздырдыған, яки анкет толдырдыған ұйғыр қазақ қатарлық ішкі қызметшілер оны әр күні дегідек іздейді. Гаджыңдымы кеші күнді зардым, талдым демей, бағаны сәбеп көрсетмей, оланың ғаждыдын шығатты. Әркен Гаджыңды білен бір ятақта бір қанчыл білді ятты. Ола бара-бара бір-бірінің мейджаз құлқыны мүт түшінішті. Әркенге тұйықсыз отыр мәктептіке қазақ оқуғыларға, қазақчы тіл әдебиет дәрісі вә отыр мәктептіке ханзу оқуғыларға ұйғыр тілі дәрісі өтіш вәзіпсі үйекленді. Бұ қош вәзіпі нәчі вақытын бұян башланғыш мәктеп оқуғыларға ұйғыр тілді дәрісі өтіп келіп атқан әркенге нәспәттен бір еңі сынақ еді. Шоңа ұ, әсіліп тұрышчалық көрсәтмісі болмайды. Әркен өзіні мұшындақ еғір сынақлы арқылық сынап көрішіне, таулашыне, күчәйтішіне яқшы көрәтті. Шоңа ұ, бұ ұйғыр вәзіпідін баш тартмады. Лекен ұ, ханзу тілігі пішік болмағашқа сәл әнсірді. Әркеннің ятақтыши, досты, әм, қызметтіши Гаджыңдының кеч күндіз ардым талдым демей, зерихмей терихмей, бәрген ярдыме оны бұ әндішеден құтылдырды. Әркен, әр күні кеште ятақта Гаджыңдының алдыда әдісі ханзу оқушыларға өтілдіған дәрісін сөзлеп мәшік қылатты. О, дәрісін өлчәмлік путонхуады Раван өтәлісі, Гаджыңды қошалықыдың чавақчылып кетәтті. Әгер додықлап қаса, Гаджыңды өзі үлгі көрістіп етәкләйтті. Әркен ерішкен әр бір нәтиже Гаджыңдыны тихімі қошал қылатты. Әркеннің кеселчан дадысының еніғі кәткен қотыны қайтып келді. Әркен үйгі қайтып кеткешке Гаджыңды ятақты ялғыз қалды. Бұ айрылыш бір-бірге үгініп қалған дослағы еғір келді. Достыңыз ятақты ялғыздық татып қалмысын, деді ғончам ерінің көңілдікіні тұйып қағандык. Оны өйгі пат-пат еп келін, көңіл татқан тамақлан етіп берей. Гаджыңдыдың ханзу тілі үгіні ватымен деген таңыз ғо, өйгі күчіп келіп іліпла, бұ үгінішіні тоқтып қойсыңыз ма болмаз? Көңілімдегі гәпні қылдан жома ғончам, деді әркен қошал болып. Мәм ғазыр шу Гаджыңдыдың ойлап олтырған, оның еқіндің бұян маң жық ярдымы тәгді. Азыр ханзу оқушыларының алдыда тәмтірмей, додықламай гәп қылалайдыған боп қалдым. Лекен, Гаджыңдыны дауамлық ұстат тұтмысам болмайды. Елімі қам елірім жеқ. Сіз деген оқытқычы әркен, дөләт ортақ тілін пішік білмісіңіз болмайды. Оның үстіге азыр ханзу оқушыларығымы дәрісі өтіп етіпсіз. Гаджыңдыдек еғіріңізді мі көтір әлайдыған, қапы болсыңыз мі терікмейдіған ұндақ яваш, ақ көңіл ұстаз тапмығыңыз тәс, оны қадірлісіңіз болуды сіз. Ғончамның дегені тоғыр еді. Әркен бәзі күлләре Гаджыңды қайты-қайты үйгесімі задылы өздәштірілмей теркіп мұ қалатты. Лекен Гаджыңды қылчы рәнжімей Әркеннің көңіліні көтірішке тырышатты. Бопты Әркен, дейді о достығы тәсәлі бер. Ешқісі жоқ, мәмі ұйғырчыны тәсікті үйгенген. Тілің бүгін кеміз әді келуді, шоның ғымы көңілің ерім қыламсан, адаш. Гаджыңдының сәмімі тәсәлілеріні аңлыған Әркеннің қапылықымы бірдәмділі тарқап кетәтті. Гаджыңды бәз күлдері ұланың өйді ерім кечегіче ұлтыратты. Әркен Гаджыңдыдың ханзу тілі үйген күче, ғончам ұлағы оқшытып тамақ етіп беретті. Әркен білән Гаджыңды башлары ағырып, ардық еткен чағлады бір әр өңгідің ішетті. Бұндақ чағлады ғончам ұлағы бір қанчықылы қорым көріп беретті. Гаджыңды балы чақыларының гепіні толы қылып, арақны жық ішіп қызып ма қалатты. Әркен оны елеп, ғончам саған орынға астайат қызып қоятты.
Gaujang'de ads uygunup, Ergin bilen Gunçam'nın aldığı katlı xijil bulatdı. Xijil bulu atkanda kılısan o adaş, dedi bir günü Ergin beşini çaykap, kısılıp oltırgan Gaujang'deyi qarap. Bizni yat görüp atam sen, bu mu özünün uygu? Mən mu talay qedim kızırıp gelip, dostlarımdan öydü konup qalgan, bu xijil boğda kişemez ko. Kan rayonluk otur mektepte, Furujin isimlik Şanghaylı kilişken bir kız oqtukçı bayidi. Oqtukçıla pakkarak kegen bu şok, tetek, uçuk, huşşakça kızga amıraq edi. Furujin tırışıp sorap şürüp, xeyli cık uyğurç söz cümlelerini ögün vağan edi. O, kaşlarını itip, boyullarını tolgap uyğurç usul oynasa, ya ki kazakça kari yorguğa usulgu çüşüp kese, uyğur kazak oqtukçıla külüşüp ketetdi. Bir yili bahar bayramı ayaklaşıp, oqtukçıla əmdili xizmetki çıkan edi. Kapakları sangılığan Furujin uyğur.

ور قزاق اوکتکشلا اولترگان اشخانگی کرپلا. سلامینی توی کمگان بزی میخمان کلامایدو دب کزنلاغی ایلم دالامو دب شغلب گتدی. Ишханада олтырған оқытқычылар Фуруджиңнің бахар байрамының арпысыда ұйғыр қазақ оқытқычыларға атап бір пақлан вә бір чон корыс етіп алғандығын. О қойның Фуруджиңнің ятқы жайлашқан корпусының енеде техичі бағлақлық тұрғандығын. Фуруджиң әр күні алдығы чөп селіп, су беріп келіп жатқандығын аңлап, бұл Ақкөңіл Ханзу қызының алдыда қатты хижал болды. Вә шу күні кештіла оның ятқығы беріп, өздерге атап қойған қойны күлкі чақ-чақлар билан сойып жеветті. Әркен шу күні Фуруджиңнің ятқыға досты Гауджиң дейінімі білді еліп баған еді. Фуруджиң білән Гауджиңде бір юртық болғашқа бір-бірі білән еқін өтәтті. Ола бәзді юртыны әсілішіп, саат-саатлы паранышып кетәтті. Гауджиңде шу күні кәште Фуруджиңнің ятқыдың қайтып келіп етіп, Әркен, менің мұш қызғы бәк ішім ағырейді. Оның муабәтнің ғызырына таза көрдіған чағылыры бейуді өтіп кетіп атады. Әй, деп иғыр құрсындып қойды. Әркен достығы мәнілік қарап, о қызғы қарап, нейтің бұзылатқан оқшымамды, деп күлімсірді. Сән бәзді чақ-чақ қылдым деп, бәк қамлашмаған кепләні қылдыкен сән, жұма Әркен, деді Гауджиңді теркіп. Мән о қызны өз сыңлымда көрмән, омы мені құдды өз акстек яқш көрді, шоңы о мән білән әр дайым мұң дүшіді. Мән саңа лайықырақ жегеттің біріні тепіп, о қызың тойыны іштікірек қып қойсақ болады деп атты мән Әркен. Әркен шу күні кетісі қотыныға Гауджиңдегі қылған чақ-чықыны дәп бәді. Вә ақырда Гауджиңдегі ұндақ чақ-чақымсан боп тікен, деді. Сіз мі чақ-чақ қылдым деп ағызыңызғы кәгенді дәп әмән, деп ағырынды ғунчамы ердін. Балы чақысыны сеғініп, аран жүрген адамғы ұндақ чақ-чақысыңыз қандақ көтіруді. Әмілеті сіз оның ярсығы туз сепіпсіз. Болды, ғунчам, адеткі бір чақ-чақыны ұндақ еғірләштіріп әтмән. Етіңе, мен Гауджиң дейіні ақаратлайдыға адамму, о менің сырдаш достым білісіз ғо. Бір елей бахар байрамыда Жансудың Гауджиң дейінің құтыны Лиуха 4 яшлық оғыны іліп, Көктоғай Кан районығы келді. Бұныңдың хабар тапқан ұйғыр қазақ қатарлық ішчі қызметшілер хошал болып, оланың мехманғы чақырғылы тұрды. Сайып ханыла Әркен білен ғунчамнымы ола білен білі мехман болып кетішке тәкіліп қылатты. Кан райондығы әр милләт ішчі қызметшілерінің құйық достығы, мехман достығы, Шинжанғы тұнжы қетім келген Лиуханың қалбіні ұқтиярсыз ләрзігі салды. Лиуха ғунчамның өйді мекман болып олтырып, «Ерім сілән ағыз-ағызығы тәгімей мақтайды осыңлым. Сілә аранлағы ағашқа, ол бұйәді ялғызық татып қамай, бойын қысып қамай, менің жұртқы қайтып кеттің дегенімгімі онымай қатыр жәмшілі ауатуды. Бұйәді ке мелләтләнің ақиқаттан көңілі төз, дастықын екен, қолы ұчық, мекір ісіқкен. Жырақтың кәгерләнімі ят көмей, чәткі қақмай, өрметләп, еқін көріп арғы алды екен. Мен сілегі немі деп рахмет етішімді біләмей қалдым», деп жығылап кеткен еді. Лиуха Жансуға маңдыған чағдымы оғылын еліп, Гауджиңді білән білі Әркеннің үйгі қошлашқалы келді. Бір қанч жылладың бұян ердің айрылып, бір айының жүкін ялғыз өз көтіріп, өз ата-анысының мұ, қиынатысы білән қиынанысының мұ халыдың тән қабар еліп келіп атқан, сегініш азабығы бой бәмеген, бұ вападар жапакеш анының көз жанақлары яшқы толған еді. О, өйге кіріпла, ғунчамны чын құчақлыды. «Ерімні Әркен іш қыңлағы тапшырдым», деді о жығылап тұрып. «Оның халыдың бұрынғыда қабар еп құясыла». Бағыр юмшақ ғунчамы өзіне жығыдан тұталмай қалды. О, сандықыда әт уарлап сақлап келіп атқан чырайлық чемен доппаны қолығы еліп, Леуханың бешіғі кейдіріп қойды. Доппа бұл келішкен яш ханзу анығы құйып қойғандак дәл келді. Доппа ярашқан Леуха Гауджиңдінің көзге яшырып, гүзәлдішіп кеткенде көрінді. Леуха ұла білән қойшылышып, оғлы білән юк тақыларын іліп, автомобылға шықты. Автомобыл қозғалды. Леуханың Гүлханға айланған жүреке, мұшу қойны иліқ адамлар мекірбан зымында ері білән білі қаған дәкілі қалатты. Арадын әшпәшті күші бір ел өтіп кәтті. Гауджиңді бір күні Әркеннің ұйғы қошал кіріп келді. «Хош қабар, Әркен!» деді о күлімсіріп. «Фуруджиң той қылдыған бопты!» «Рас ма?» деді Әркен қошал болып. «О кім білән той қылды екен?» «Герлейту деген монғыл жігіт білән». «Монғыл жігіт демсен?» Ола бір тойда қары жорғыға ұсыл ойна айтып, тонышып қапты екен. «Қандақырақ жігітті о?» «Шопыр екен, оны тонайды қалла, яқшы жігіт дейшіді қо?» Фуруджиң әдісі о монғыл жігітті башлап, Әркеннің үйге келді. Жігіт ентайын, қауыл, бойы егіз еді. Бойы пакар, Веджек Фуруджиң оның енді кішілікті көрінетті.
Бұл жігіттің төгідек тұрып, мұштымда қызны деп бағына.

qara, deb oylaydı erkin ansirib. U Furujingni bozaqib qo'yami? Furujing g'uncha bilan bil oshxonaga kirib ketdi. Erkin mush fursatdan foydalanib yigitni gapga soldi. Fukam, mush bo'yin bilan pakinak bir qizni tepib olsang-ku. Muhabbatning bo'yiga qarganda nadi ko'ygandingiz, Erkin aka? Mush gapingizga qaraganda siz g'uncha madan bilan muhabbatlashmayli to'y qilgan o'xshamamsiz. А біз ғо, ұчағды муаббат деңіз ғырық боп кеткен деген афкам. Ондақ болса, ауы егіз, мау пәс деген гепні ішкенші қымаң бізге. Бұл геп сенің ағзыңдың шықмысыла, біз қоша афкам. Мәндің қатыр жән болуң, ака. Мән ондақ кеп қылдыған жигіт болсам, Фуру жыңны өзімге мән көлік әмірақып талымыған болады. Фуру жыңның той мұрасымыда Гау жың дей білән әркен, бахар байрымыда ұйғыр, қазақ оқытқычыланы қой сүйіп мехман қыламыдым деп, ішқанығы жығылап кірген. Ұйғыр қазақ ішкі қызметшілерінің той төкелерді тартынмай мәйданға түшіп, майырлық білән ұйғыча қазақчы ұсыл ойны алайдыған. Нақшы музыка, ойын күлкеге амырақ, әр дайым ярышымлық киімлерін киіп жүрдіған, көздері күліпті тұрдыған, оқушылар яхшы көрдіған бұл чырайлық, бағыры юмшақ, ақ көңіл шанхайлы қызының құтлық той мәрекісті оның тұққалыры сүптіді олтырып бәрді. Көктоқай Канрайолық отыры мәктәпті дәрісін сұртқы вақытлады сазчылыш, нақшы еттіш, ұсыл ойнаш, планер ясаш, топ ойнаш, үйгіріш, рәсімсізіш, сәхрәш, китап оқуш, мағалезіш қатарлық әрқыл пағалетлі өткізілді. Оқуғычыла бұл пағалетлігі өздірінің қызық ши әм талышы бойчы қатнышатты. Оқуғычыла сәнәт өмекі мұш асасты тәшкелләнген еді. Бұл өмекке әркен етекчілік қылатты. Оқуғычыла ой езіп әрген етуд, ләтипе, юморла асасыды ойын тәйірлайды. Гауджың деймі бәз әсірләні қанзутылығы тәржімі қылып, өмекнің кәспе ішлерігі қызғын ярдамнышатты. Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдыриевнің Ақмарал намлық романыны аңғаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңғаттымыз.

0: Radio alıqıcı dostlar, əmdi Can Əynəki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün Can Əynəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bələkdə qulaq sepaqaylı. Siz kündə qançılık su içsiz? Balılarının çişini qançə baldır tüzsə, şünçə yaxşı mı? Suunu qaynatqandikin 80% solyoz zərəcisi çıxırıb itildikin. Bugün bu vaxtımız sözləb yerimən. Xoş qadılık dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıq. Бүгін сіз 8 стакан су іштіңіз мо? Үзілдірді әр күні 8 стакан су ішіш нұрғын кіші ортақ рай қылған қайдыға айнып қалған еді. Лекен мұтәқәсілерінің бұлдырышча, әр күні 8 стакан су мұқтары көп сандық кішілерге ниспетен бәк юқыры болушы мүмкін кен. Ондақта адет кішілер үшін айтқанда күнде қанчалік су ішсі муабық болуды? Суны қандай ішсі тоғыр болуды? Төнде бұл тоғырсыда тәпсілі түшенчілерін аңлап бақайлы. Хуачжун педтехника дашёси Тунжи тибби шёяни, амиви сайя шёянинин профессори Ву Джиган су ичиш тогрисида тафсилий тушунча берди. Тадқиқотда кўрсатилишча, ҳар куни 8 стакан суу миқдори кўп сондаги кишиларга нисбатан бак юқори бўлиб, кўп сондаги кишиларнинг ҳақиқий эҳтиёжлик суу миқдоридан эшиб кетган бўлиши мумкин экан. Унинг устига ўхшаш бўлмаган ёш босқичи, жинс, давлатдаги кишиларнинг сууга бўлган эҳтиёжи ҳам ўхшаш бўлмайди экан. Bu tədqiqatda 26 dövlətdəki 5604 nəfər qatnaşqıçığı qarata analiz elib verilgan bulub, qatnaşqıçılarının yeşi 8 günlük boğan bu vaxtın 96 yaşlıq yaşangan kişilərgəcə oxşaş bulmağan. Tədqiqatdan bayqılışca, 20 yaşdın 35 yaşqıçı boğan ərlərinin kündülük su obrut miqdari ən yuqur bulub, 4.10 şikelidir. 20 yaşdın 40 yaşqıçı boğan ayarlarının kündülük su obrut miqdari 3.10 şikelidir. Yaşının çoğun işiği əgişib, tüvəlləb, 90 net yaşıq gəlgəndə 2-20 litr ətrapıqı düşünəkən. Halbuki, su obrut miqtari edəginimiz bizdən ərgüllük əmli içidən su miqtarımızı təngəmiz. Məsələn, 20 net yaşlıq bir ərinin kündülük su obrut miqtari 4.2 litr bolsa, hər günü 4.2 litr su içişki ehtiyaclıq buludu digərlikəmiz. Bəlki, hər günü otur hesab bilən 1.20 litrdən 1.8 litrəcə su içişki toğır gəlidu. Şununqı oxşaş, 20 net yaşlıq ayarlarına nisbətən etqandımı, hər günü 1.3 litrdən 1.4 litrəcə su içişki toğır gəlidu. Yaşanğalarının su içiş miqtari texımı tövən buludu. Tədqiqatlardın körüstülüşcə, Hər günü 8 stakan su təvsiyə qılış miqdari köp sandıqı kişiyə nisbətən bək yuqur buluşu mümkinkən. Əgər hər günü 8 stakan su içişini çoxum davamlaşdırmaqçı bolsunuz, kiçikrək stakanı talısınız mı? Bola dikən. Siz ızcıl çıntırıb gəgən su içiş prinsipləri xata buluşu mümkin. Birincisi, bir keçitirib qalğan suni içişki bomaydı deyiş xata. Biz daim təkrar qaynıqan su, bir keçitirib qalğan suni yərgiz içişki bomaydı. Çünki nitrit kislata tuzlarının miqdarı eşib ketken. Bundaq suni daim içkəndə zəhərləniş, hətta rak kisili kilib çıxıdı degen sözlərini anlaptırmız. Nurgun kişimi bu xil suni içməsikdə çoğunturdu. Bıraq əməliyyət rastılı şundaq mı? Təcrübə xadimləri məxsus bir təcrübə işləgən. Onlar datlaşmaz polatın yasalgan top çaynakta turbu suyunu istib, ayrım-ayrım alda 1 qitim, 5 qitim, 10 qitim kaynatkan dinkin stakanga koyup, təbi soğutup, 0 saat, 24 saat, 48 saat tuğuzgan dinkin ayrım-ayrım alda sudiki nitrit kislata tuzlarının miqdarını tekşürgen. Tecrübelerden bayqılışca, qızıtıp qaynatış qitim sanının köpeşigi əgişib, sudiki nitrit kislata tuzlarının miqdari sel işgi yüzlengen. 48 saat qoyup qoygandan keyin nitrit kislata tuzlarining miqdori eng yuqori bo'lganda 0.14 litr har milligram bo'lgan. Lekin davlat o'lchamidagi turmushda ishlatiladigan ichimlik suv tarkibidagi nitrit tuzlarining foydalanish ko'rsatkichining chaqqimidan xili ajroq bo'lgan. Shunga bu nuqtadan qaraganda atalmish takror qaynagan suv bir kecha turib qolgan suvni xotirjam ichishga bo'ladi. Ikkinchisi zukam bo'lganda ko'p miqdorda suv ichsa tez saqiydi deyish xato. Zukam bo'lib qolganda Ətrafdakilər daim köprək su içsə tez saqiyidu deyə təklif verirdi. Lakin nurgun tarqılışçan kisəliklər mütəxəssisinin görsətişçə zukam boğanda əgər qısqa vaxt içində köp miqdarda su içsə əksicə bədən susuzlanıb keçişi mümkinkən. Zukam boğanda adam bədəni qızdış arqılıq virusqa qarışdırdı. Bu jarayonda bədəndəki su köp miqdarda xorab ketidi. Şunun bilan bir vaqtda natri, kali qatarlıq elektrolit tərkiblərini mi elib ketidi. Bu vaqtda əgər köp miqdarda su toluqlığanda bədəndəki natri, kali qatarlıq elektrolit elementlər susilib ketidi. Bədəndəki natri elementinin quyuqluğu bək köp tövəlləb kəsə, adamda baş qiyish, mağdursuzlanış qatarlıq əhvallar görüldü. Bu vaqtda Чоң миңа автоматик сигнал беріп, сүйдік, тәр қатарлық құсылы арқылық бәдендікі артық суны чықырып ташылап, бәдендікі электролит құйықлықының тампонлық ихтияжыны қандыруды. Мәні бұ, медицинадекі аталмеш өзлігідің сусызылын іштір. Шоңа зүкандығанда әдісілі көп мақтарды су ішкі болмайды. Су ішіп білен бір вақытты ене етерлік электролит толықлығандыла, андын зүкам нәпәс әйткелі болуды. Үшіншісі, аджіз ішқарлық суны ішсе текімі сағлан болуды дейш қата. Керче, кеслата ішқарлық бәден үспіті нәзіресі сақты пәнішкерлігіні іспатлыған болсымы, Лекен, яныла аджіз ішқарлық су саламетлікі пайдылық. Ішқарлық су қанны ішқарлықы айландырды деген қарашылан мәвжуд. Нұрғын кішілер ішқарлық су сетевеліп, ішке ішқарлық су сүзгіш сетевелішкі чоң құры ішінуді. Әмеліетті біз дайым дейдіған аджіз ішқарлық су, суының пиаш қымыты 7-ден сәл чоң ішкерлікіні көрістуді. Адам бәдінің ішкі мұйты ниспи тампон әм мұқым болып, пиаш қымыты адетті 7-35-ден 7-45-кі арлықты болуды. Адам бәдінің ішкі мұйты адам бәдіні бәрдашлық бері әлейдіған кеслата ішқарлық мадыларыны ішкенден кейін, өзінің кеслата ішқарлық дәрежесін өзгертмейді. Оның үстіге аджіз ішқарлық суын ішкенден кейін, ашқазан үшчәй олырда нейтралышып бәденге сүмірілмейді. Нөвәтті аджіз ішқарлық су, кеслата ішқарлық бәден сүпті қатарлық құқымларының етерлік ілмей асасы жоқ. Аджіз ішқарлық суғы оқшаш адамның саламәтлікігі пайдылық. Адам бәденінің кеслата ішқарлық құсусетті қатарлық құқымларыны қолайдыған етерлік ілмей дәліл іспат жоқ. Төтіншісі, тамақтың бұрын су ішсе орықлығылы болуды дейш қата. Нұрғын кішілер тамақ кештің бұрын су ішінің орықлашқы пайдылық ішкәлігіні аңлыған. Шуны білән оны қәтті дауымлаштырған. Бірақ әмілетті болса, тамақ кештің бұрын су ішіш арқылық орықлаш мәсілсін әлқығылы болмайды. Әмілетті тамақтың бұрын су ішіш, біз дайым дейдіған тамақтың бұрын шорпы ішіш білән оқшып кетуді. Тойыш тойғысыны ашырыш үшін тамақны азайт ішінің герчі бәлгелік орықлаш ролы босымы, лекен етерлік мақтарды ішіш ентайын мұйым. Бірақ әр кетімлік тамақтың бұрын бір кетімді 500 миллилитр су ішсе, ашқазан сұйықлығыны асалла сұслаштырып, әзім қылышқы тәсір еткізуді. Бәшіншісі, дайым сап су ішкенде бәденде минерал мадылар кемчіл болуды дейш қата. Нұрғын кішілер дайым сап су ішкенде бәденде минерал мадыларының кемлігіні келтіріп шығырды деген қарашын аңлыған. Шоңа нұрғын кіші минерал су қатарлықларына таллашты чың тұрды. Әмелиетті су ішіш арқылық минерал мадыларына толықлаш яқшы ұсыл әміз. Нұрғын минерал суның оралмысыға калций, магний, калийның мұқтары езілған әмді тәшіқатта бұл су тәркебіде калций, магний, калий қатарлық адам бәдіні ихтияжлық болған көп қыл тәбей минерал мадылар вә микроэлементлер бар деп алайды тәшу қылынған болып, кішіге бұл қыл су, калций, магний вә калийның мұйым келіш мәнбәсі дәк тұйғу берді. Әмеліетті емәклік білән селіш тұрғанда, суның калций, магний, калийғы қошқан төкпісі көп әміз. Оның башқа базарда тәбей су ішчеш, тәбей бұлақ су ішчеш деген қатлар езілған бұтылқылық су найты асалла минерал су деп қата қарылып қалыды. Әмеліетті онда қамыз. Тоғыр су ішчеште бұл 5 нұқтыны әсті чын тұтыш керек. Усығанды су ішчеп, усымыса су ішмейдіған ішіне қылмаслық керек. Усыған усымығалыққа қарап су ішчеш ішмәсі көкім қылышқы болмайды. Усыған вақтымызда бәдініміздікі су тәркебінің 1-2% хорап болған болуды. Бұл вақытта адам бәдіні су кемчіл болуды. Әмелиетті усаш, интайын сәзгір көрсәт күшеміз. Бәдендегі су тәркебінің йоқылышы 2%-тен 4%-ке еткенде организм усаш білен бір вақытта сусызылыш алдыда тұрды. Бұның шипадысы сүйдік азлап, сүйдікнің рәңгі қынық сейріқраңды болуды. Бұл вақытта қызмет вә біліш ықтыдары төвәлләйді. Оныңдың башқа, әгер қаттық ұсаш, тері құрғақлышыш, иғыз вә тіл еріліш, ауаз бұғылыш вә бүтін бәден ажызлаш қатарлық әхвалар көрілсе, оттыр дәрежеде сусызыны шалыты болышы мүмкін. Шкенжісі, суының температурсы 35 селсия градустын 40 селсия градус күші болса әң муапық. Әдетті кішілерге нәспәттен айтқанда, 35 селсия градустын 40 селсия градус күші болған суыны ішчеш бір қадар муапық. Чүнкі бұл адам бәденедегі температурға иқын болып, ашқазан үшчәй yollarını текімі рағат қалуды. Суғықтан қорқылыған кішілер температурсы сәл йоқыр болған суыны талап ісі болуды. Бірақ, әң яқсы, 50 селсия градустын йоқыр болмастығы керек. Үшіншісі, бір ютум, бір ютумдың аста ішчеш көп мұқтарды бірақлы бір қетімді ішчіп алмаслық. Нұрғын кіші бір қетімділі көп мұқтарды су ішчіп ашқазан вә үшчәйінің үйкіні еғірләштіріп алыды. Тәвсиелік су ішчіш ұсулы аз мұқтарда көп қетім ішчіш. Бір күнде әр қетімді 200 миллилитр әтрапыды су ішчіш керек. Бекар болса азырақ су ішчіш, тамақ егенді мұ муапық су ішчіш керек. Төтіншісі, ішчімлікні су ішчішінің орнығы дәстішке әргіз болмайды. Nurgun kişi kaynaq suyunun təmi yox dəb qarab içimlik içini yaxşı gördü. Həm də içimlik içini su içişinin oranıqı dəstədi. Amma şikərlik içimliklərini köp içiş asalla semizlikini kəltirib çıxırıb, texmi köp sağlamlıq məsələlərini kəltirib çıxırdı. Bu, çiş sağlamlıqı qıma paydasız. Əməliyyətdə kaynaq su kündülük turmuşumuzdaki ən yaxşı içimlik. Bəşincisi, hava sıx bozumu imkan qədər soğuq suna az içiş. Suyun temperaturası bək soğuq bozsa jürəkini qıdıqlaydı. Çünki tüən temperaturdaki su tadisman artıriyanı soğuqu yoluqqanda qısqartıb, yürəknin xizmətəgi təsir yetküsüdü. Qan aylınış qımı paydasız. Yenə yürək sancıqı, yürək muskul tıqılması qatarlıq kesərliklərgi qırıptar buluş qaypını aşırı veydudu. Bulub mu, tadisman yürək kesli, yokur qan besin bimarları suyunun temperaturusunun bək tüən bulub qalmasıqıqı deyqat qalışı. Həqiqətən, sıx su işkisi kəmisə, suyunun temperaturusu 27 gradusun 37 gradus küçü bozumu muabıq buludu. Әлбәтті ең төвендегі бұл 8 вақыт сізіне су ішік әскер тұды. Біріншісі, әтігенді орындың тұрғандың кейін. Адам бәдінедегі су әр күні кәште тәхминен 450 миллилитр қорап кетуді. Әтігенді орындың тұрғандың кейін бір қыл физиологиялік су кәмчіл бұлышы алтыды тұрды. Тамақ ештің бұрын ашқорсақы бір ұстакан илман қайнақ су ішіш әң яқшы іш. Бұнда қығанда қанны сұйылдырып, кечедегі су сызылышыны яқшылықлы болуды. Шкенжісі, кәшті ұқылаштың бұрын. Ұқылаштың бұрын суыны бәк көп ішмәсілік керек әлбәтті. Болмыса, кечелік ұйқыға тәсір етуді. Бірақ су ішмеймі болмайды. Муапық ішке еттім су ішіп, андын ұқылаш керек. Чүнкі адам қаттық ұқылғанда бәдендегі су тәркебі йоқылып, қандегі су мұқтары азайып, қанның епішқақтығы ішіп кетеді. Құқылаштың бұрын муапық су ішіп берсе, миңа қан нөктісі пайда болыш қаупіні төвәлләткелі болуды. Оның басқа яшанғалар құқылаштың бұрын әң яқсы карават еңігі бір стакан су таярлап қойшы. Ұсыған аман дәрхал бір нәчетім су ішіше керек. Үшіншісі, юынған денген. Нұрғын кіші юынып болған денген ұсығанда кес қылып бір стакан суны бірақлы көтіріп ішіп етуді. Сық суда юынғанда қанның иқыш мақтары ешіп кетеді қалықыны, бәк тез ісі саламәтлікі зиялық ішкәлікіні. Болып мұ, яшанғаллаға текімі пайдсыз ішкәлікіні білмейді. Юынып болған денген чоқым аста сүрәтті бір стакан илман су ішіш керек. Төртіншісі, ауа таңшүгішіні ішіп 20 сағаттан кейін. Ауа таңшүгішілік өйінің ауасы құрғақ болғашқа асалла адам бәдініндегі су қорап кетіп, бұрын бошқи қатарлық жайлардегі шылық пәрдімі құрғақлышып кетуді. Әтті қанайчы яллығыны келтіріп чықырды. Шуңа ауа таңшүгішілік өйді 20 сағаттан артық тұрғандан кейін, вақтыды су, қайнақ су, минерал су, яки лимон суы қатарлықларын ішіш керек. Бәшіншісі, тамақтан кейінгі 20 сағатта. Тамақтан кейін дәрхал су ішмесілік керек. Бұл мыса шөлгей вә ашқазан сұйықтығыны сұйылдырып, ақсыл энзимінің активтіқіні ажызлаштырып, әзін қылып сүміршке тәсір еткізуді. Адаттық кішілерінің тамақтан кейінгі 20 сағатта 200 миллилитр әтрапыды су ішші муапық болуды. Аз-аздан ішіш керек. Көп қитім, көп мұқтарды су ішкенде асалла мәйдісі қайнайды. Асан мәйдісі қайнайдыған кішілер тамақтан кейін 2-3 сағат әр 20-30 минутта 3-4 ютым су ішсі болуды. Алтыншысы, ішті тұтылдап кеткенде. Адреналин әдетті азап ормоны деп аталады. Бір адам азапланып бейарам болғанда, адреналин тез өрлеп кетеді. О, құдай бәдендегі басқа зәрлік маддаларға ұқсаш, су білән біле бәден сырттығы шығарып аталады. Шуңа бейарам болғанда, бір стакан илман қайнақ су құйып, орындықты отырып, оны аста-аста ішіп болғаннан кейін кейфият хейлі еңілдеп қалады. Жетіншісі, әрекет қылғанда. Әрекет қылғанда көп мұқтарды су сәріп болуды. Болып мұ, балыларының суғы болған ихтияжы құрамғы еткерлерінекеден йоқыры болуды. Әрекет қылыштың бұрын су ішкендің башқа, әрекет қылғанда әр 20 сағатта муапық су толықлаш керек. Сәкізіншісі тұздық емекшілеріні егенден кейін. Бәк тұздық шегенде, йоқыры қамбесім шөлгейінің ажырлеп чықшы азиеш, еғіз бошлықы шылық пәрдісі сулық ішіш қатарлықларын келтіріп чықырды. Әгер тұздық болып қаса, алды білән көпірек су ішіш керек. Әң яқсы соғытылған қайнақ су, яки лимон су ішіш керек. Амалба тәркебеді шекер болған ішімлік, яки қитық ішіштің сақылыныш керек. Чүнкі шекер болса әксіше текімі ұсыды өйтеді. Сөз пұрчақ сүтінің 90%-ден көпірекі су болып, тәркебеді калий мол, натрийнің чықырлышын елгір сұрды. Бұмы яқшыталлаш есапланды.
1: Бүгін біз инсанла хайати душ келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлке ұрыш, Чикиш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Мен ачы ачарчылық. Ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық чыды тұрватыды.
4: Ваба бә мұйт бұлғынышымы найты қорқынышлық.
1: Шындақ, әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
4: Оны ме?
1: Тамақ чикиш. tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atıgan. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Çişini tüzleşte yetiliş mezgini kuldun berip koymaslıq kerek. Sət çeş balılarını özünü kemsizdirgan kılıp koymusun. Teximi köp tövən yaşlıq balılarının çişini tüzleş, balılarının cismani ve ruhi sağlamlıqını köp kıl xatarge döçar kılmaqta. Muhbir Beijing, Shanghai, Guangxi qatarlıq jayladiki nurgun iğiz boşluqi davalash organlarını ziyaret kılıp, nurgun tövən yaşlıq balılar ata anılarının ulanı ilip çişini tüzdüatqalıqını baykıdı. Guangxi Zhongzhou Abdunum rayonluq anı balılar sağlıqını saqlash doktorxanısının iğiz boşluqi bölümü tunji qitim kesel körgili, qayt təkşürtkili kəgən bimarla bilanlıq doldu. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vuracı Çiyen Huifan tonuşturup mındaqdıdı. Eğiz boşluğu bölümü yakında her ayda təxminən 2000 bimarını qobul kıludu. Bunun içində 0 yaşdan 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdan 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni geləydi. Təkşürüşünü kütüb durğan bir anının etişçə,

0: Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таңат ұзы сәәплік. Әзді тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай, таңат ұзы сәәплік. Яқындан бұян линфа хүйцәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйцәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәдән әзаларымға халығанчы бұзғынчылық қылып атуду.
2: Мән бөрек. Ұқылымай таң атқызу өте сәбәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
3: Мән юрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызуш сәбәплік, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
4: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызуш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәдән әзалары нормдың артық қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
5: Мән мұ бір тамчы су?
4: Мән сөтпсізі керіқтің келдім.
5: Мән пакіз су амбырыдың келдім.
4: Гүлікті гүллерні соғырмен.
5: Жүмекнен чим әтмепті. Мән әбіраз жолығы иқып кеттім.
4: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
5: Басқаны су дәриялағы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Алған қарыз мұраз қытәуі әмі. Алды білән бұ әтке делу мысалыны аңлап бақайлы. Жанвейнің досты Хэндон соды қылмақчы болып, Жанвейдің 50 мүнген қарыз алды. Әмді бір елден кен қарызыны қайтұрдыға алықыны тіл қатке инақ язды. Көзіні юмып ашқыча бір ел өтіп кеткен болсымы, Хэндон қарызыны қайтұрмеді. Жанвей өліп кеткен екен қызы Жанмын дадысы қалдырып кеткен нәрсіләні еғіштіру атқанда тіл қатыны байқап, қарызыны қайтыру еліш мәқісті де Хэндоны үздеп барды. Бірақ Хэндон қарызыны Жанмындың әмәс Жанвейдің алғалықыны. Жанмынның қарызыны қайтыру еліш оқуқы йоқлықыны етті. Жанмын көп кеттім сөйләпмі қарызыны қайтырып алалмай, өзге ізчіл көңіл білуатқан Ван Шаочаңдың ярдам сорап, Дадысы берген қарызыны қайтыру үлішқа ярдан берішіні өміт қылды. Ондақта Жанмын халық сот мәккімісіге әріз қылса, бұл пұлыны қайтыру алаламды. Бұ делу мысалы ішкі мәсілігі четілуді. Бірі алған қарызының мұрасқы тәвә яки тәвә әмәслік мәсілісі. Яны бірі халық сот мәккімісінің Жанмындың алған қарызыны қайтыру үлішіні қоллаш яки қолымаслық мәсілісі. Бірінші, мұрасының дайырсы. Мұрас варыслық қылынғучи өлгенді қалдырып кеткен қанунлық шәхси мал мүліктір. Жүмледен актив мұрас вә пас мұрасынымы өз чығалуды. Актив мұрас өлгучи хайат вақтыда игидарлық қылған пұл мал вә варыслық қылғылы болудыған қанунлық башқы мал мүлік оқуқ мәнпәетін көрістуды. Мәселен, кірімі, үйі, банка аманет пулы вә тұрмыш бойымлары, мәдәниет ядықарлықы, Рәсім китап материалыры, ішләп чықырыш материалыры, әсәр оқуқы вә патнит оқуқы декен мал мүлік, оқуқ мәнпәәті, аксия вә адақыл іш нишанында пұлмал қылынған қәрздарлық қатарықла. Пас мұрас өлгіче хайат вақтыда неси қылған шәхси қәрзіні көрістуді. Бұ дилу мысалыда Хэндон Жанвейге езіп берген қәрз өжеті Адақылыш нишанда пұл мал қылынған қарыздарлық. Жанвейнің қанунлық шәхси мал мүлікі. Жанвей өлгендікін мұрас есаплынуды. Бұл мұрасқа бірінші рет варисі есаплындыған перзенті варыслық қылсы болуды. Шкінші, пұраланың хұсуси мүлікіге варыслық қылыш оқуқыны қоғдаш. Дөлтіміз қануныда пұраланың хұсуси мүлік варыслық оқуқының қоғдылығалықы еніқ бәлгіленді. Құраланың құсусы мүлік варыслық оқуқы асаслықы мұндақ ішкі тарапны өз чығалуды. Біріншісі, құраланың құсусы мүлік варыслық оқуқы қанын арқылық ішқа ашыр олуды. Зиян селішқы болмайды. Ішкіндісі, құраланың мал мүлік варыслық оқуқы зиян кәшілік күчірса, қанын мәжбүрі қоғдайды. Бұ дейлі мысалыда Хэндонның қарыз алған пұлыны қайтыр үшін рәт қылышы Жанмыңның қанунлық варыслық оқуқығы чықылғалық. Жанмың қанун ел қойған мүддетті дәва қылыш тәртіпі бойынша халық сот мәккемесідің қанун бойынша қоғдашын тәләп қылыш, қарызыны қайтыру үліш қоқуқлық. Жоңға халық жұмұрейтінің әқтіләп қанун дәсторының 1120 мадысы да дөләт тәбі игіләнің варыслық оқуқыны қоғдайды. 1122 мадысы да мұрас тәбі игілі өлгенді қалдырған қанунлық шәхси мал мүліктір деп бәлгіленген. Қануныки бәлгілімі яки мүліктің характері бойынша варыслық қылышқы болмайдыған мұрасқа варыслық қылышқы болмайды.

Аял оқшаш бір дуканға қол селіп, бір елда 700 мүн ән қымметедеке алтын зыбызынан бойымыны оғырылды. Төәнді бұ әқтіке мәзмұн дектіңлады болуды.

Өй тұтып алған ашық мәшіқланың мал мүлікіне сенің менің деп айырыш кетемді. Еқында Чаған Тоқай Найлик Халық Сот Мәккемісі бір типік дейлі мысалыны елан қылып, мұхаббетнің жинайет өткізіш қалқаны әмәсілікіне. Өй тұтып алған әмірайының мал мүлікіні өз бешімчілік білен еліп, шілтішінің оғырлық четілдіғалықын айдыңлаштырды. Чаған Тоқай Найлик Жан Фамлик білен Леу Фамлик бір жүп ашық мәшіқладың еді. Ішкі тарап Леу Фамликның намыдекі өйде білі тұратты. 2025 жылының 5-ші Леу Фамлик іші шығып келіп, бір ай сыртқа шығып кетті. Бұл мезгілде Жан Фамлик қыз досты Леу Фамликтің ожырдегі карват астығы қойып қойған зыбызүннет құтысығы селінған бір дана алтын үзігіні еліп шығып, 6000 юаньдан артық пұлға сетіп әтті. Ұзақ өтмей Леу Фамлик үйге қайтып келіп, үзігінің іздерексіз жоғалып кеткенін байқап, Жан Фамликтің үзігіні алған алмағандығын сұрастырды. Жан Фамлик қатты инкар қылды. Леу Фамлик дәрхал сақшыға мәлім қылды. Тәқиқлеш арқылық Чаған Тоқай Найлик Гонэн идарасының дело бежіргүші халық сақшылары 2025 жылы 3-ші айда Жан Фамликті делоға шақырды. Жан Фамлик Леу Фамликтің алтын үзігінің оғырлығалық пакетіне әйнен ықрар қылды. Бұл жыл 4-ші айда тәпіш органы Жан Фамликті оғырлық жинайты білен Чаған Тоқай Найлик сот мәккемісіге айыпталды. Мен Леу Фамлик білен өй тұтып алған болғашқа, өйдегі мал мүлікле сенің менің деп айырылмайды деп қарап, оның алтын үзігіні сетіп әткен едім. Сотта жауапкар Жан Фамлик пұшайман қылған алда, мен хата алышыпты мен, бұның деген қайты жинайет садыр қылмаймен деді. Жоңха халық Жумырхетінің жинай ішілік қанунының 264-ші мадысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, Амминың ва шахсының пул мейліні оғырлғаладын мұхтари көпірек болғалырға, яки көпкетім оғырлық қылған, өйгі кіріп оғырлық қылған, қатылық қоралыны еліп оғырлық қылған, ян чүкчілік қылғалаға үш жылдың төвен мұдәлік қымақ жазасы. Тұтып тұрып әмге кіселіш жазасы, яки режим жазасы бер олды. Қошымче, яки айырым іштірап қойылды. Мұхтари найты көп, яки башқы иғыр қылмышы болғалырға, 3 жылдың юқыры, 10 жылдың төән мұддәтлік қамақ жазасы берілді. Қошымче іштірақ қойылды. Мұқтары пәу қылады көп, яки башқа пәу қылады еғір қылмышы болғалырға, 10 жылдың юқыры мұддәтлік қамақ жазасы, яки мұддәтсіз қамақ жазасы берілді. Қошымче іштірақ қойылды, яки мал мүлікі мұсадыра қылынды. Сот мәккемісі мұнда қарды. Жан Фамлик қанунсыз егілі біліш мәқсітіде башқыланың мал мүлікіні оғырлыға, сонмысы бір қадар чон. Оның қылмышыдың оғырлық жинайеті шәкілінуді. Делоға азыр болғандың кен Жан Фамлик жинайет пакетіні әйнен ықырар қылған. Өзіні мәлім қылыш әхвалы болғашқа ені хілтіп жаза берілсі болуды. Өз ұқтиярлықы білен жинайетін тонып, жазаны итрап қылғашқа кәңчілік білен бір тұрап қылышқы болуды. Шының білен білі, Жан Фамлик зиянланғучы Леу Фамликтің барлық зейініні төлеп, зиянланғучының әпу қылышығы ерішкен болғашқа, әхвалы қырап, енік жаза беріш әхвалығы еге. Ақырда сот мәккемісі Жан Фамликке оғырлық жинайетті өткізгелік үшін 7000 юан штраф қойыш екі жазасы беріш тоғырсыда хүкім шығарды. Нөәтте бұл хүкім күшке ие болды.

0: Мені чекен, мені чекен. Қайрыз шақмақ тіздікті бичырылды. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене. Секот үшізділа тәсіқылынды. Шүміттай, сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
4: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

ұстазы кейін бір сықым тұзыны көлге төкіп, шағыртыны көл сүйіні ішкі бұйырыпты. Шағырты ішкенден кейін, «Вах! Әқиқатан сап көл сүй екен! Сіз саған тұзының тәмін шықмапты» депті. Аятының ачықы тұзға ұқшайды. Бірақ оның ачықы вә татлықы оны саған нәрсінің әжімі білен мұнасиветлі депті. Демек, тұрмышта әмімі ішладың наразы болып, ағырыныплы жүрейдіған кішілігі ниспетен ішла оншылық начар емес. Бәлкім, әні шу кішілі тұрмышның ачықы вә татлықыны яқшы тәңшемей қаған болышы мүмкін. Әлбәтте, біз көңілі көксіміз кән халетте, гүзел кейпиятта дүнияға бақыдыған болсақ, бұл хайат, бұл тұрмыш толымы ләззетлік. Шоңлашқа достым, тұрмышның гүзел тәрпіні байқашыны білің. Оныңдың ғозырлың ішіні білің. Қені ұндақ болса, күйлеріміз давамлық сілі күшін яңырайды.

0: Схамони билан Монили монуланы билдирди. Камбуджа билан Джонгу баштан ахыр зич иттифақлашып, пешқадам рахбарлар орнатқан чоңқур достлықны бірлікте мустахкамлады. Бултур рейс Си Цзиньпин Камбуджада зияраты болып, еңі дәвірдегі әр уақытлық Камбуджа Джонгу тағдыр ортақ кеудесінің еңі сәхипсіні ашты. Камбуджа бір Джонгу сиясатыға қатъи әмел қылды. Джонгуның гүлләп яшынышы, дәулетнің құдрат тепіші, халықның хатыржамлығын тілейді.
1: Станцымыз хабары. Дәулетнің бауын рейсі Хэнджің 9-ші айының 24-ші күнідің 26-ші күні кече Нью-Йоркқа беріп, 81-ші нөвәтлік Бірләшкен Дәулетлер Тәшкілаты иығынының әдеттікі мұназырсыге қатнышыды. Иығынғы қатнашқан мәзгілді Хэнджің яна Джунго өткізген Дүния Тәрәккият Тәшәббісінің 5 жылдық юқыр дәрежеліклер сөздіш иығынығы қатнышыды. Бірләшкен Дәулетлер Тәшкілатының башқа атыпы 81-ші нөвәтлік Бірләшкен Дәулетлер Тәшкілаты иығынының рәйісі ве алақыдар дәулетлерінің рәхбәрлері білен көрішуді.
0: Станцымыз хабары. 2026-ші йыллық Бейджан мәдениет мұнбері 9-ші айының 22-ші күні Бейджанда ечілді. Джунголық ве чәт әлдік мехмалла мұндақ деп қарады. Мәдениет мұраслары бүткіл инсаниятның ортақ байлығы. Мәдениет мұрасларыны яхшы қоғдаш, оныңғы яхшы варыслық қылыш вә оныңдың яхшы пайдылыныш, инсаниет мәдәнелікіні дауымлаштыруш вә дүнияның имканиятлік сыжыл тәрәқиятының тәліпі. Шындақла бізнің ортақ мәсөлиетіміз. Инсаниет мәдәниет мұрасларыны қоғдаш қатъи итқатыда бірлікте чыңтырып, мәдәниет мұрасларыны қоғдаш тәжірибелеріні алмаштырушыны бірлікте күчәйтіп, мәдәниет мұрасларыны қоғдаш халқара хәмкарлығыны бірлікте ілгері сүріп, мәдәниет мұрасларыны қоғдаш бойынша дүниеви идара қылышыны бірлікте мүкәммәлләштіріп, инсаниет мәдәниет мұрасларыны қоғдашқа техамо көп джунго лайысы қош керек. 2026 жылдық Бейджан мәдәниет мұнбері мәдәниет мұраслары білән мәдәнелікті өз ара өрнек елішіні баштемі қылған болып, Мәркізі комитет тәшіқат бөлімі вә Бейджан шәрлік партикум, Бейджан шәрлік халық өкіметі бірлікті ұйыштырды.
1: Станцымыз хабары. Гоуян ақпарат ішханысы 9-ші айының 22-ші күні 15-ші 5 жылда ішіні яқшы башлаш. Қадамны яқшы еліш темісі да юрішлік ақпарат илан қылыш иғына ашты. Тәбей байлық министрлігі, дөлетлік орманчылық отлақ идарысының алақыдар мәсғулыры, тәбей байлықтың бейхәтер, юқыр үнімлік, мәңгі пайдылынышны үлгір сүрішкі алақыдар әхвалланы тонуштырды. Тәбей байлық министрлігі мұнуланы тонуштырды. 15-ші 5 жылда асасы функциялік район стратегиясы ұмумізлікі әмеліләштүріліп, дөлет, өлке, шәһәр, Нахиядың ибарет 4 дәрежелік зімін бошлықы ерек планы арқылық, бошлық ықтыдары қатламы қатлам енчікілештүріліп, районла бойынша пәрқлық бошлық башқұрыш контрол қылыш қайдысы айдыңлаштүріліп, дәл тоғыра бошлық башқұрыш контрол қылыш елгі қойылып, оқшаш болмаған районланың шарайт қықарап іш көріші, өз артықшылықыны жарай қылдырши ілгері сүріліді. Шының білен білі, яна зімін бошлықы ерік планыдекі бір план құрылышы вә оны қолыныш тез үлгірі сүріліп, зімін бошлықыны түзәштікі асасы сүпілі құролы жарай қылдырылуды. Тәбей байлық министрлікі мұнуланы білдірді. 15-ші 5 жылда тәбейті қоғдылыдыған ерләні біріктіріп әлалаштыруш ұмумізлік тамамлынып, үш шимал құрылышы бойынша өткел күжім қылыш жеңіде ғалбе қолғы келтіріліп, тақ дария құрылышы чоңқыр елғы қойылып, орман, отлақ, сулық ер, чөллік, деңіз океан экологиясыны қоғдаш, әсліге келтіріш бір тұташ пилалыныды. Бұныңдың башқа, яна үшіні бір гәуділәштіріш арқылық терілғы ер саны, сүпті, экологиясыны қоғдаш үлгірі сүріліп, стратегиялік қан байлықыны тәкшүріш, ішләп шықырыш, тәмілләш, сақлаш, сетш бір тұташ пилалынып, геоапет, юшырын хәуіп қатырыны тәкшүріп, көз үтіш ұмумізлік қанат яйдырылып, начар келімат шыра айтыдыке, дөйләт зіміні бейхәтерлікінің әуірішімлікі тұрышып күчәйтілуді.
0: Станцымыз хабары.

қол тұтышып тақабыл тұрыш арқылық тағдырдашлық гәудісі еңіні күчейттік. Төртіншіден сығдұрыш жан болып, өз ара өрнәк еліп, ұчық райынымызды ортақ яраттық. Джунго білен Шарқи-Джануби Асия дөләтлер іштіпақыдекі мүллет, мәдәниет, дылланың рәңгарәң, көпхіл, сығдұрыш жан болышы біздің ортақ геніміз. Біз Шарқи Асия мәдәнілікінің әқіл парасет еліп, ичивитиш идеясы арқылық район ықтисадының бір гәуділішіге итекчілік қылып, баравер кеңіш арқылық Шарқи Джануби Асия дөләтлері іштіпақи итекчілікідікі район хәмкарлықыны алғы сілдетіп, сығдұрыш жан рои халет білен ичивитілген шындақла башқыланы чәткі қақмайдыған достла чәмбіргі құрып, ортақ кеңішіш, ортақ бәрпа қылыш, ортақ бәкриман болыш принципіні әмәлилештірдіқ. 30 жылдық қымметлік тәжірибелі Джунго білен Шарқи Джануби Асия дөләтлері іштіпақының ортақ байлықы болып, ішкі тарапның омумүзлік стратегиялік әмірақлық мұнасиветіні тәрәқи қылдырышқа асас еліп берді вә оны қолланмығы игі қылды. Біз бұны әсіліп қадірлішіміз, ұзақча дауымлаштырышымыз, әмді еңі әмілет жәрияны да үзліксіз бейітішіміз вә раважландырышымыз керек. Кәсіп ташла. Ат ұзын елда сынылар, адам ұзақ елда. Джунго үлгірімі Шарқи-Джануби Асия дөләтлері іштіпақының яқшы қошынысы, яқшы досты, яқшы әмірайы еді. Азыр мүшіндақ, кәлгісі дұмы мәңгі шындақ болуды. Мән шуны қайты тәкітлеймен ки, Джунго тарап Шарқи-Джануби Асия дөләтлері іштіпақыны қатты тәуренмей, әтрап дипломатиясы да алдын ойлышыдыған нишан қылыды. Шарқи-Джануби Асия дөләтлері іштіпақының іштіпақлықыны вә Шарқи-Джануби Асия дөләтлері іштіпақы ортақ гәудісі құрылышыны қатты тәуренмей қолайды. Шарқи-Джануби Асия дөләтлері іштіпақының район рамкісідікі мәркезлік орныны қатты тәуренмей қолайды. Шарқи-Джануби Асия дөләтлері іштіпақының район вә халықара ішлада теғімі зор рол ойнышыны қатты тәуренмей қолайды. Еқында Джунго Коммунистік партиясы 19-ші нөветлік Мәркізі комитетінің 6-ші ұмымы еғініні ечіп, Джунго Коммунистік партиясының 100 жылық күрішідікі зор муапқиетлі вә тарихи тәжірбілені ұмымызлікке көліді. Джунго халқы социалистик заман ивилашқан дөләтіні ұмымызлік құрыш еңі сәпірді толып ташқан ішенчі білен ілгірлімәкті. Джунгоның тарақияты район вә дұнияға техімі көп пұрсет еліп келуді. Техімі зор әркетлендірі күш қошуды. Джунго Шарқи-Джануби Асия дөләтлері іштіпақы білен бірлікті ұмымы юзілінішіні егіліп, қашылыланы түгітіп, пұрсеттің ортақ бәрілініп, ортақ гөлінішіні ішқа ашырып, ұмымызлік стратегиялік әмірақлық мұнасиветіні дәл жайда әмәлілештіріп, техімі мұстәккем Джунго Шарқи-Джануби Асия дөләтлері іштіпақы тәғдірдашлық гәудісі бәрпа қылыш үшін еңі қадам ташлашыны қалайды. Кәлгісідікі Джунго Шарқи-Джануби Асия дөләтлері іштіпақы мұнасиветі тоғырсыда мұндақ 5 түрлік тәкліп бәрмәкчі мән. Бірінші, тініш юрт мақанны ортақ құрыш. Тінішлік болмыса, еш немедің сөз ашқылы болмайды. Тінішлік бізнің әң чоң ортақ мәнпәтіміз. Шынақла, әр қайсы дөләт халқының әң чоң ортақ арзосы. Біз район тінішлікінің бәрпачылары вә қоғдығычылардың болып, қаршылашмай сөхбәтлішті. Іштіпақташ болу алмай, әмірақ болышты чың тұрып, тінішлікқа тәкті салыдыған, бұзғынчылы қылыдыған түрлік пасып амыллаға қол тұтышып тақабыл тұрышымыз керек. Біз әқиқи көп тәрәпчілікні әмілетті көрістіп, халықара вә район ішлеріні көпчілік ба мәсләхәт қылышты чың тұрышымыз керек. Джунго тарап зомгерлікке вә зоравалық сиясиға қатты қарыш тұрды. Әтраптікі қошын дөләтлі білен ұзақча достаны өтіп, районның ұзақ мұддәтлік тінішліқіні ортақ қолдашына қалайды. Әргіз зомгер болмайды. Кичікні бозәк етідіған іш

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башкачылыгым юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын дақшы бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақтышы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрес қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хижіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin ayajallangan halda muşu şiirni yazgan. Миллионлаган мунаввар жоңхо

Тезек чықонғыз қалы тезекіні қайчылек өткірі пәнжелері білін топқы оқшаш юмылақлап, андын алды пұтлары білін еріні тәрәжет тұрып, кәйіні пұтларда бұл юмылақ топыны кәйініге дұмылтымен ұлатқанда, көктеке олтын рән қуяш ұпықның ғарбі бейтеге баш қойышқа асқаған. Қомыш пөпіклеріні әр саян ойнытып, іч пұшығыны чықырып атқан шамалымы қайлілі пәс қойғы түшкен еді. Шахлар орлып, пәкәт нәйіздектер дейіп тұрған қонақ көтекчелерлі қаған бейнәмдеге қалдық қонақ мәдеке вә қонақ пақаларыны қанғычы еп, құрсақларыны тұңып айтыған қойлырым, еріншекліпін әтрапқы қырғынычы бейқараман көшеп ятатты. Мән қейлі вақыт қызықш ішіде оныңға әгештім. Қалы дейізекеден тарашлап ясалған бұл топча, бірді от жөплі арысы қысылып қаса, бірді өсімліклерінің тәбей ұшынып қаған құрық шақларығы санжылып қалатты. Яны бәзді қейлілі тірен орек ішіге түшіп кетіп, бұл кішкені жануарының қейлі көп уақыты вә зейнін қорытатты. Бұл жағда нәдіндір яны бірі пайда болып, бірі бұл топчыны алдығы тапқышлап домыласса, яны бірі оқшаш жүлінішке күчінің барчы іштіріп домылтышқа башылды. Ішкі жануарының бұл қыл әмкарлық әркеті маңынайты қызықарлық тойылып, мәлінің четедегі

Чоңланың әйтіше, анам әгеш түріп кәген ақымыз найты сұмбатлық жігіт боп чоң бопты. О чағлада менің әмділ бір яш кіреген чағларым болып, о маңа қабәтлі амырақ екен. Анам мені тұққанда кеселік сәбәбідің анамның сүтідімі мәхрім қаған екен мен. Шу чағлада Чоңланың анының сүтіні имәмеген балының тені ажиз, әқлі кәмтігірек чоң болуду деген сөзі дадамны хейлі вақыт делі оқытты. Чоң болған дейін кен тенімнің сағламлықыдын күмін сырып бақмыдым. Бірақ бәзен-бәзенді әқлімнің кәмтік, яки әмәсілігі әқіді ойынып қалымен. Аңлышымча, анам әгештіріп кеген ақымыз мәліт кезігетлінің алды болғашқымы, қошны мәлілдімі оны іздеп келіған ағайынлары көп екен. Бір күні, қошны мәлілдегі бір ағайынысы бір пичақны көтіріп келіп, ақамға көз тіпті. Бұл пичақы қызып қаған ақам білен ағайынысы пичақны талышып ойнашчар яныда ақамның қолының ғол томыры кесіліп кетіпті. Қан тоқтышқы амал қыламыған чоңла, қадымдан қаған кесілген жайға атының яйлыны көйдіріп басса, қан тоқтайды деген қоны қараш білен, қаныған жайға ат яйлыны көйдіріп бесіпті. Болған іш жоқ. Шының білен әмділі жеге тек құрамығы еткен ақам қандын зәрініп, яшлы кетіп қапты. Бұл баласыны мың бір жапады қатарғы қошқан анамның дәрттік еғісі мәліні бір әпті. Бұл қысметінің қобыл қыламай, нәтші қетім ғошыдымы кетіпті. Аблысхан баламыны ұзатқан күні кетісі, пәнчерден оның «Ана, ана» деп вақырған ауазыны еніқ аңлыдым. Деді анам, ұзын еладың кейінгі бір күні маға. Шо мәхәл, көн үйіміздің қаранғы болуң бұшқақлардың бір сыма маң қарап тұрватқан дек. Мәхәліміздің чоңла сүпәтлі бәген, еліқі сұмбатлық ағам маңы чоң құр мехерді бағырны ечіп тұрған дек, ғайри бір тұйғуды әндекіп тұрып қалды. Сән білмейсен, о түн ерімді мені хейлі еллағычы іздеп келді. Оның ауазы бірді найды жырақтың келіп атқан дек, бірді енімділ оңылып атқан дек. Анамның еш чоң айған сәрі өткен ішілі хақыды тұлы сөзлейдіған бапқаған еді. Демісім анам бәзен-бәзенді әйні жағлады түшілі бір кішіне көгерлікені. О кішінің анамға дерезінің кәйнеге бір нәсі қойып қойдым. Оны еліп сақлап қойған дегерлік. Хәлі күлләден кен анам тонырғы от селіш үшін дерезінің кәйнедің көкіл еліп етіп, тұйықсызды көген түшінің ядығы еткерлік. Вә көкімләнің арыстың бәшталыған бұны теп ағалықы вә оны тойды белі еліп кәген сандықыды әзіздіп сақлығалықы. Бірақ хәлі елі өткенден кен дадамның әйгір мұқтажлық сәбәбідің таққы еліп чықып, оның нәчі тұяқ қойғы тегісі бәткерліге қатарлық кішінің аңчы ішенгізі кәмейдіған, гені келіп, көңіліні сәл арамсыздандырдыған екайдан сөзлейдіған боп қаған еді. Балам, кәткерлерінің рухи мәй бағылап ішқан көкчі қоғының едідәк бұрнымғы пұралатыды. Оланың мені көгіз кәген оқшайды. Деді бір күні анам маңы тұйықсызлай. Тенім сыйқырап кетті. Делі ғолжылықта немі дейшімнің білемейлік қалды. Анам өліп кеткенден кейін чоң ачамны анамның орынды көріп, оны пат-пат йоқлап бараттым. Аны қанмаған бағырымны оның бағырдан қан дұрышқа. Анамның ызналарыны оның бағанчы ақырып беріп атқан чашлардың, көбейіп атқан қорықлардың, көлішлері, меңішлері, мұлайым сөзлердің іздемекші болаттым. Бірақ бір еркем, мәмінді беремейдіған бір жайлары анамға таза оқшымай келіп атқанда кес қалаттым. Демісімі, ачамның бүтмішлерінің анамға оқшымастығын. Анамға оқшаш жапалық әмді риязатлық кәчірмішлерінің егесі болып қанмастығыны арзу қылаттым. Бірақ яны ачамның балылары үшін күйіп атқан жесімі, қорап атқан зейхіні анамға оқшап келіп атқан дәк тойғыда теңір қап қалаттым. Ойлы ішіге қия ұчықтыратты. Ойлы ішінің бір бұуақының қағышлық қылып еғылап атқан ауасы. Яна ішкі үш балының чоқырышып ойнап атқан күліп атқан ауазы қолыққанға кірді. Ойлығы кіргенімді, еғылмың әтрапыды даллап жүрген құшқашла торуды ұшқынычы үжімі дәріғі үстеге қонып үлгірді. Аяқ тебесіні аңлаған еғылдеке қойла әнсіз мәрәшке басылды. Ачам ойлыке сұпыда қадеми әлләй нақсығын шығынычы бір бұуақының құчақлап ұлтыратты. 4-5 яшладеке ішкі оғыл бала ені да немеландыр талышып ойнаватады. Ачам мені көріп, орындың тұрып қызған күті алды. Вәді дастыған селіп, чайғы таярлық қылышқа тұтынды. Ачамның еніде ятқан тоғылығыныға анч ұзын болмаған бір оғылақ мұ, бір бұтыны сөйіргенеке ачамға әйгешті.
çay işkeş, hal ahval soraşkandan kin, oğlağını köstüp sordum. Men boğan oğlağ bu, kaynağından çıkmayla yüreydikken o. Anısı bunu toğıp bulup da ölüp kaldı. Emizek bilen beğip, moşuncilik ay kıldım. Acam eğir tınıp koydu. Kuludaki bala yana kıyıkırap yığlaşka başladı. Acamın yoldaşı menisige kan çüşüp palaş bop kalgandan kin, acamı vaksız xelili çöküp, çaşlarımı keşközdeki kumuş pöpüklerdek akırışka başlagan idi. Üç balını okutup olanı el qatarı öy ocaqlık boğandan kin, endi nəvirlerinin haldımı xəbər ilvatkan acam karab etip, içim sıyırlıgan dek buldu. Ola işlemisi bulmaydı. Ballarığı mən karmasam kim karaydı? Elimi yaxşı 60 yaşı toşkandan kin, kənitdin maaş bir vatıdı. Tehi bultur kənitdin əmin öylənimi səpədi qara. Acam üzüm barını arasıdın, yüzüge çüşüp durgan tal-tal koyaş nurdın közünü kaçırgınıca, oyunun boş yerge yanıdan silingan çıraylıq öyləni köstüp durup, məmnunluqdan cilmeyip koydu. Meyli nemili bolsun, ballarımın ahırgıcı okudu mən. Ola bizdimi yaxşı gün görüşe kerek. Acam daim digidek şu sözünü tekrarla etdi. Aradın nurgun yılla ötüp ketken idi. Bəs, bu arlıqda o itiz bilen öy arlıqı da aramsız tıparlaplı jürdi. Malbek, bordaqçılık kaldı. Aile yaslisi içip, xeyli yıllağıcı bir neçi balımı baqqan boldı. Və əcirge layık ballarını öyleydiğanını öyləb, yatlı kıldığalarını yatlı kaldı. Şunda kılıp, altı növürlük buldun mu acı? Dəb sordum, karmaqqıla ayancılık yerip getip, közür ulduruşup ketken acamı qarıp. Acam çoğunkur mihirde növürlerge memnunluqdan qarıp durattı. Turupla, anam, yine acamı münasifetlik, əstilikle köngül payanımla hiyilişki başladı. İşki ayal, oxşap kaldıgan təqdir, oxşap kaldıgan əlmisaqdın devamlışıp gelbatkan anılıq buruş toyğusu. Yine oxşap kaldıgan oluq var həm müşakkatlik hayat geçilir. Toy kığım yok, ballıq boğumu yok.

әммісі ауар тілікқы ақыры. Аспирантлық оқышын түгітіп, қызметке түшкілімі хейлі елі болған чырайлық кейінген бір қыз маңқарап сөзлер атады. Немеш құдыр, намәлім бір тәшвіштін тенім сейқырғандай болды. Көз ұңында балылықын зайыл нешқа башылды. Паяны ең жаңғалық, иллік қояш нұры, кішіге хузыр беғышлайдыған мәйін шамалла. Тәбиетлен біргелдегі айнып кеткен қарымы тұқпады ічі бала. Бір тезекчі қоңғыздек, өткір пәнжірлерден тезекні юмылақлап, андын алды пұтларынан еріні тірәжеп тұрып, кәйні пұтларда бұл юмылақ топны кәйніге домылтмен олдады. Қалы тезекедің тарашлап ясалған бұл топча, бірді өтчіпті арысы қысылып қаса, бірді өсімдіктенің тәбей ұшынып қалған құрық шақларға санжылып қалады. Яны бәзіді қейліні тірін өрәкке түшіп кетіп, бұл кішкене жануарның қейлі көп уақыты вә зейнін құрдады. Бір жағда нәдімдір яны бірі пайда болып, бірі бұл топчыны алдығы тартқышлап домыласа, яны бірі оқшыш жөнінішке күчінің барычы іштіріп домылтышқа башылды. Қойла бәқыраман отлап көретті. Шындақ, тезекчі қонғызла тезектің тарашлап ясалған топчыны өз мәнзілге еліп бағанден кен, оның ішеге тұқымлайды. Бір мәзгелден кен, нұрғын тезекчі қонғыз балары тұқымден чықып, о қылынған тезекіне еп чоңайғанден кен, бұл кәң даланың әмі еріге еліп, үзілмәз аятлық мелодиясыны яңғыртуды вә рәңдар қайнатының бір қысымығы айынып кетуді.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Ənikə proqramımızda başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün Can Ənikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, dələkdə qulaq sepə qaylik. Siz kündə qançılık su içsiz? Balıların çişini qançı baldır tüzsə, şünki yaxşı mı? Suunu qaynatqandın kin, 80% soliyo zərəcisi çıxırıb itildikin. Bugün bu vaxtımız sözlə birmən. Xoş qadılık dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünki cihan sayətimizdə başlayıq. Bugün siz 8 stakan su içtiniz mi? İzcildirde her günü 8 stakan su içiş nurgun kişi ortak rüya yıkıldığın kaydıga inip kalan idi. Lekin mutakhaslarının bulduruşça her günü 8 stakan su miktarı köp sandiki kişilerge nispeten pek yukarı buluş mümkünken. Ondaq da adetki kişiler üçün etkanda künde kancilik su içsi muhabık buludu. Suni kandak içsi doğru buludu. Tönde bu doğrusu da tepsili düşençilerine alıp bakaylı. Хуачжун педтехника ташёси Тунжи тибби шуяни, Амивисия шуянинин профессори Ву Джиган су ичиш тўғрисида тафсилий тушунча берди. Тадқиқотда кўрсатилишча, ҳар куни 8 стакан су миқдори кўп сондаги кишиларга нисбатан бак юқори бўлиб, кўп сондаги кишиларнинг ҳақиқий эҳтиёжлик су миқдоридан эшиб кетган бўлиши мумкин экан. Унинг устига ўхшаш бўлмаган ёш босқичи, жинс, давлатдаги кишиларнинг суғи бўлган эҳтиёжми ўхшаш бўлмайди экан. Bu tədqiqatda 26 dövlətdəki 5604 nəfər qatnaşqıçığa qarata analiz elib verilgan bulub, qatnaşqıçılarının yeşi 8 günlük boğan bu vaxtın 96 yaşlıq yaşanğan kişilərgəcə oxşaş bulmağan. Tədqiqatın bayqılışca, 20 yaşdın 35 yaşqıçı boğan ərlərinin kündülük su obrut miqdarı ən yuqur bulub, 4.10 şikelidir. 20 yaşdın 40 yaşqıçı boğan ayallarının kündülük su obrut miqdarı 3.10 şikelidir. Yaşının çoğun içiğe ergişip, tüvallab, 90 net yaşı gelgende 2.20 litre etrafıgı düşüdükken. Halbuki, su obrut miktarı dediğimiz bizden ergüllük emli içtiğen su miktarımızı tanımız. Meselen, 20 net yaşlık bir erinin kündülük su obrut miktarı 4.10 2 litre bolsa, her günü 4.10 2 litre su içişki ihtiyaclık buludu digerlikemiz. Belki, her günü 30 hesap bilen 1.20 litreden 1.10 8 litre gıca su içişki doğru geliyordu. Şunun bu okşaş, 20 net yaşlık ayarlarına nispeten etkandımı, her günü 1.10 3 litreden 1.10 4 litre gıca su içişki doğru geliyordu. Yaşanğalarının su içiş miktarı tekimi tüven buludu. Tədqiqatlardın körüstülüşçe, her günü 8 stakan su tavsiye kılış miktarı köp sandiki kişiye nispeten bek yukur buluşu mümkünken. Eğer her günü 8 stakan su içişini çokum davamlaştırmakçı bulsunuz, kiçikrek stakanı talısınız mı? Bola diken. Siz izcil çıntırıp gelgen su içiş prinsipleri hata buluşu mümkün. Birincisi, bir keçitirip kalan suyun içişi bulmaydı deyiş hata. Biz daim tekrar kaynağın su, bir keçitirip kalan suyun yergiz içişi bulmaydı. Çünkü nitrit kislata tuzlarının miktarı eşip ketken. Bundaq suni daim içkende zehirleniş, hatta rak kesili kelip çıkıdı degen sözlerini anlaptırmız. Nurgun kişimi bu xil suni içmeslikte çoğunturdu. Bırak ameliyat rastılışındak mı? Tecrübe xadimleri məxsus bir tecrübe işleyen. Onlar datlaşmaz polatın yasalgan top çeynekte turbu suyunu istip, ayrım-ayrım alda bir qitim, 5 qitim, 10 qitim kaynatkan dinkin stakanı koyup, tabi soğutup, 0 saat, 24 saat, 48 saat tuğuzgandan kiyen ayrım-ayrım alda sudiki nitrit kislata tuzlarının miktarını tekşürgen. Tecrübelerden bayqılışça, kızıtıp kaynatış qitim sanının köpeşige ergişip, sudiki nitrit kislata tuzlarının miktarı sel eşkı yüzlengen. 48 saat koyup koygandan kiyen nitrit kislata tuzlarının miktarı en yokur boğanda 0.14 litre her miligram boğan. Lekin dövlət ölçümüdeki turmuşta işletildiğin içimlik su tərkibideki nitrit tuzlarının paydalanış körsətkücünün çək qımetidin xiladi jiraq boğan. Şuna bu noktudan qarğanda atalmış təkrar qaynıqan su, bir keçi turup qalğan suni xatır jəmiş çişki buludu. İkincisi, zukan boğanda köp miqdarda su içsə tez saqiydu deyiş xata. Zukan bulup qalğanda ətraptikilə daim köprək su içsə tez saqiydu dəb təklif berudu. Lekin nurgun tarqilishchan kesalliklar mutaxassisining ko'rsatishicha, zukam bo'lganda agar qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda suv ichsa, aksincha badan suvsizlanib ketishi mumkin ekan. Zukam bo'lganda odam badani qizdirish orqali virusga qarshi turadi. Bu jarayonda badandagi suv ko'p miqdorda xo'rab ketadi. Shuning bilan bir vaqtda natriy, kaliy qatorliq elektrolit tarkiblarini ham elib ketadi. Bu vaqtda agar ko'p miqdorda suv to'liqlanganda badandagi natriy, kaliy qatorliq elektrolit elementlar suslishib ketadi. Badandagi natriy elementining quyuqligi bak ko'p tuvallab ketsa, odamda bosh qiyish, mag'dursizlanish qatorliq ahvollar ko'rildi. Bu vaqtda чоң миңа автоматик сигнал беріп, сүйдік, тәр қатарлық құсылда арқылық бәдендегі артық суны чықырып ташылап, бәдендегі электролит құйықлықының тампонлық ихтияжын қандырды. Мәні бұ, медицинадегі аталмеш өзлігідің сусызылын іштір. Шоңа зүкандығанда әдісілі көп мақтарды су ішкі болмайды. Су ішіп білен бір вақытты ена етерлік электролит толықлығандыла, андың зүкамны пәсі әткелі болуды. Үшіншісі, аджіз ішқарлық суны ішсе тихымы сағлан болуды дейш қата. Керче, кеслата ішқарлық бәдән үспіті нәзіресі сақты пәнішкелігіні іспатлыған болсымы, лекен яныла аджіз ішқарлық су саламетлікі пайдылық, ішқарлық су қанны ішқарлықы айландырды деген қарашлан мәвжуд. Нұрғын кішілер ішқарлық су сетевіліп ішке, ішқарлық су сүзгіш сетевілішкі чоң құр ішінуді. Әмелиетті біз дайым дейдіған аджіз ішқарлық су, суның пияш қымыты 7-ден сәл чоң ішкерлікіні көрістуді. Адам бәдінің ішкі мұйты ниспи тампон әм мұқым болып, пияш қымыты адетті 7-35-ден 7-145-кіче арлықты болуды. Адам бәдінің ішкі мұйты адам бәдіні бәрдашлық берәлейдіған кеслата ішқарлық мадыларын ішкенден кейін, өзінің кеслата ішқарлық дәрежесін өзгертмейді. Оның үстіге аджіз ішқарлық суын ішкенден кейін, ашқазан үшчәй yollarda нейтралішіп бәденге сүмірілмейді. Нөвәтті аджіз ішқарлық су, кеслата ішқарлық бәден сүпті қатарлық құқымларының етерлік ілмей асасы йоқ. Аджіз ішқарлық суғы оқшаш, адамның саламәтлікігі пайдылық. Адам бәденінің кеслата ішқарлық құсусетті қатарлық құқымларыны қолайдыған етерлік ілмей дәліл іспат йоқ. Төтіншісі, тамақтың бұрын су ісі орықлығылы болуды дейш қата. Нұрғын кішілер тамақ ештің бұрын су ішінің орықлашқы пайдылық ішкәлікіні аңылыған. Шуны білән оны қәтті дауымлаштырған. Бірақ әмілетті болса, тамақ ештің бұрын су ішіш арқылық орықлаш мәсілсін әлқығылы болмайды. Әмілетті тамақтың бұрын су ішіш, біз дайым дейдіған тамақтың бұрын шорпы ішіш білән оқшып кетуді. Тойыш тойғысыны ашырыш үшін тамақны азайтышының герчі бәлгелік орықлаш ролы босымы, лекен етерлік мақтарды ішіш ентайын мұйым. Бірақ әр кетімлік тамақтың бұрын бір кетімді 500 миллилитр су ішсе, ашқазан сұйықлығыны асалла сұслаштырып, әзім қылышқы тәсір еткізуді. Бәшіншісі, дайым сапсу ішкенде бәденде минерал мадылар кемчіл болуды дейш қата. Нұрғын кішілер дайым сапсу ішкенде бәденде минерал мадыларының кемлікіні келтіріп чықырды деген қарашын аңлыған. Шоңа нұрғын кіші минерал су қатарлықларына таллашты чын тұрды. Әмелиетті су ішіш арқылық минерал мадыларына толықлаш яқшы ұсыл әміз. Нұрғын минерал суның оралмысыға калици, магни, калийның мұқтары езілған әмді тәшіқатта бұл су тәркебіде калици, магни, калий қатарлық адам бәдіні ихтияжлық болған көп қыл тәбей минерал мадылар вә микроэлементлер бар деп алайды тәшу қылынған болып, кішіге бұл қыл су, калици, магни вә калийның мұйым келіш мәнбәсі дәк тұйғу берді. Әмелиетті емеклік білән селіш тұрғанда, суның калици, магни, калийғы қошқан төкпісі көп әміз. Оның башқа, базарда тәбей су ішчеш, тәбей бұлақ су ішчеш деген қатлар езілған, бұтылқылық су найты асалла минерал су деп қата қарылып қалыды. Әмелиетті онда қамыз. Тоғыр су ішчеште бұл 5 нұқтыны әсті чын тұтыш керек. Усығанды су ішчеп, усымыса су ішмейдіған ішіне қылмаслық керек. Усыған усымығалыққа қарап су ішчеш ішмәсілік өкім қылышқы болмайды. Усыған вақытымызда бәдініміздікі су тәркебінің 1-2% хорап оған болуды. Бұл вақытта адам бәдіні су кемчіл болуды. Әмелиетті усаш, интайын сәзгір көрсәт күшеміз. Бәдендегі су тәркебінің йоқылышы 2%-дің 4%-ке еткенде, организм усаш білен бір вақытта сусызлыныш алдыды тұрды. Бұның шипадысы сүйдік азлап, сүйдіктің рәңгі қынық сейріқ раңды болуды. Бұл вақытта қызмет вә біліш ықтыдары төвәлләйді. Оныңдың башқа, әгер қаттық ұсаш, тері құрғақлышыш, иғыз вә тіл еріліш, ауаз бұғылыш вә бүтін бәдән ажызлаш қатарлық әхвалар көрілсе, оттыры дәрежеде сусызыны шалыты болышы мүмкін. Шкенжісі, суының температурсы 35 селсия градустың 40 селсия градус күші болса әң муапық. Адат кекшілерге нәспәттен айтқанда, 35 селсия градустың 40 селсия градус күші болған суыны ішчеш бір қадар муапық. Чүнкі бұл адам бәденедегі температурға иқын болып, ашқазан үшчәй yollarını тихымы рағат қалуды. Суғықтың қорқылыған кішілер температурсы сәл йоқыр болған суни талапісі болуды. Бірақ, әң яқсы, 50 селсия градустың йоқыр болмастығы керек. Үшіншісі, бір йотым, бір йотымдың аста ішчеш, көп мұқтарды бірақлы бір қетімді ішчіп алмаслық. Нұрғын кіші бір қетімділа көп мұқтарды су ішчіп, ашқазан вә үшчәйінің үйкіні иғырлаштырып алуды. Тәвсиелік су ішчіш ұсулы аз мұқтарда көп қетім ішчіш. Бір күнде әр қетімді 200 миллилитр әтрапыды су ішчіш керек. Бекар болса азырақ су ішчіш, тамақ егенді мұ муапық су ішчіш керек. Төтіншісі, ішчімлікні су ішчішінің орнығы дәстішке әргіз болмайды. Нұрғын кіші қайнақ суыны тәмі йоқ тәп қарап, ішімлік ішіні яқшы көрді. Әмді ішімлік ішіні су ішінің орнығы дәстеді. Әмі шекерлік ішімліклеріні көп ішіш, асалла семіздікні кәлтіріп чықырып, текімі көп сағламлық мәселелеріні кәлтіріп чықырды. Бұ, чіш сағламлық ғыма пайдысыз. Әмілетті қайнақ су күнділік тұрмышымыздікі әң яқшы ішімлік. Бәшіндісі ауа ысық болсымы имкан қадар соғық суыны аз ішіш. Суның температурасы бәк соғық болса жүрекні қыдықлайды. Чөнки төән температурдегі су тадысман артырияны соғуқы yолыққанды қысқартып, үрекнің қызметіге тәсір еткізуді. Қан айныш қымы пайдасыз. Яна үрек санжықы, үрек мускул тықылмысы қатарлық кесәліклерге ғырыптар бұлыш қайпыны ашыру етуді. Бұлып му, тадысман үрек кесілі, йоқыр қан бесін беймарлары суының температурасының бәк төән болып қалмасықығы дейқат қылышы. Әқиқатан ысық су ішкісі кәмісі, суның температурасы 20 Цельсия градустын 30 Цельсия градус күші болсы му, муапық болуды. Әлбәт яна төәндегі бұл 8 вақыт сізіне су ішік әскертуді. Біріншісі, әтігенді орындың тұрғандың кейін. Адам бәдінедегі су әр күні кәшті тәхминен 450 миллилитр қорап кетуді. Әтігенді орындың тұрғандың кейін бір қыл физиологиялік су кәмчіл бұлышы алтыды тұрды. Тамақ ештін бұрын аш құрсақы бір ұстакан илман қайнақ су ішіш әң яқшы іш. Бұнда қағанда қанны сұйылдырып, кечедегі су сызылышының яқшылығылы болуды. Ишкенжісі, кәшті ұқылаштың бұрын. Ұқылаштың бұрын суыны бәк көп ішмәсілі керек әлбәтті. Болмыса, кечелік ұйқыға тәсір етуді. Бірақ су ішмеймі болмайды. Муапық ішке йотым су ішіп, андын ұқылаш керек. Чүнкі адам қаттық ұқылғанда бәдендегі су тәркебі йоқылып, қандегі су мықтары азиып, қанның епішқақтығы ішіп кетеді. Құқылаштың бұрын муапық су ішіп бәрсе, менің қан нөктісі пайда болыш қалпыны төвәлләт келі болуды. Оныңдың башқа яшанғалар құқылаштың бұрын әң яқсы карават еніңі бір стакан су таярлап қойшы. Құсыған аман дәрхал бірнә жүтім су ішіше керек. Үшіншісі, юынған дейін. Нұрғын кіші юынып болған дейін ұсығанда кес қылып бір стакан суны бір ақылы көтіріп ішіп етуді. Ысық суда юынғанда қанның иқыш мақтары ешіп кетеді қалықыны, бәк тез ісі саламәтлікі зиялық ішкәлікіні. Болып мұ, яшанғаллаға текімі пайдсыз ішкәлікіні білмейді. Жүйініп болған дейін чоқым, аста сүрәтті бір стакан илман су ішіш керек. Төртіншісі, ауа таңшығышын ішіп 20 сағаттан кейін. Ауа таңшығышлық үйінің ауасы құрғақ болғашқа асалла адам бәдініндегі су қорап кетіп, бұрын бошқы қатарлық жайлардегі шылық пәрдімі құрғақлышып кетуді. Әтті қанайчы яллығыны келтіріп шықырды. Шоңа ауа таңшығышлық үйді 20 сағаттан артық тұрғандан кейін, вақтыды су, қайнақ су, минерал су, яки лимон суы қатарлықларын ішіш керек. Бәшіншісі, тамақтан кейінгі 20 сағатта. Тамақтан кейін дәрхал су ішмесі керек. Бұл мыса шөлгей вә ашқазан сұйықтығын сұйылдырып, ақсыл энзимінің активтіқіні ажызлаштырып, әзім қылып сүміршке тәсір еткізуді. Адатки кішілерінің тамақтан кейінгі 20 сағатта 200 миллилитр әтрапыды су ішші муапық болуды. Аз-аздан ішіш керек. Көп қитым, көп мақтарды су ішкенде асалла мәйдісі қайнайды. Асан мәйдісі қайнайдыған кішілер тамақтан кейін 2-3 сағат әр 20-30 минутта 3-4 ютым су ішсі болуды. Алтыншысы, іші тытылдап кеткенде. Адреналин әдетті азап ормоны деп аталады. Бір адам азапланып бейарам болғанда, адреналин тез өрлеп кетеді. О, құдды бәдендегі басқа зәрлік маддаларға ұқсас, су білән білә бәден сырттығы шығарып аталады. Шоңа бейарам болғанда, бір стакан илман қайнақ су құйып, орындықты отырып, оны аста-аста ішіп болғаннан кейін кейфият хейлі еніктеп қалады. Жетіншісі, әрекет қылғанда. Әрекет қылғанда көп мақтарды су сәріп болуды. Болып мұ, балаларының суғы болған ихтияжы құрамғы еткерлерінікіден йоқыры болуды. Әрекет қылыштың бұрын су ішкенден башқа, әрекет қылғанда әр 20 сағатта муапық су толықлаш керек. 8-інжісі тұздық емекшілеріні егенден кейін. Бәк тұздық жегенде, йоқыр қан бесім шөлгейінің ажырлып чықшы азиеш, иғыз бошлықы шылық пәрдісі сулық ішіш қатарлықларыны келтіріп чықырды. Әгер тұздық болып қаса, алды білән көпірек су ішіш керек. Әң яқсы соғытылған қайнақ су, яки лимон су ішіш керек. Амалба тәркебіде шекер болған ішімлік, яки қитық ішіштің сақылыныш керек. Чүнкі шекер болса әксіше текімі ұсыз деп айтады. Сөз пұрчақ сүтінің 90%-ден көпірекі су болып, тәркебіде калий мол, натрийнің шығарылышын ілгері сүрді. Бұл мо, яқшы таңдау есептелді.
1: Бүгін біз инсанға хаяти дұш келіп отқан әң чоң тәхдит неме деген темаға тоқталамыз.
2: Мәлке ұрыш, ikkinchi dunyo urushida qazo qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch ocharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishi mu nayti qo'rqinchliq.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
4: U nima?
1: Tamak chekish. tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deyip atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılığınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yahtaylı.
0: Тишни төзәште етилиш мәзгилне кулдан берип коймаслык керек. Сәт чеш балаларны өзне кемсидиган кылып коймусун. Техим көп төвән яшлык балаларның тишни төзәш, балаларның җисмани ва рухи сагламлыгын көп хил хатергә төчәр кылмакта. Мөхбир Бейҗинг, Шанхай, Гуанши катарлык җайлардагы нургын игыз бошлыгы дәвалаш органнарын зиярат кылып, нургын төвән яшлык балалар ата-аналарының уларны илеп тишни төзүтүп атканлыгын байкыды. Гуанши Джонзу автоном районлык аны балалар саклыгын саклаш докторханасының игыз бошлыгы бөлеме тунҗы кытым кесел көргиле кайт тәкшип килеп кергән бемарлар белән лык толды. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Çen Huifan tonuşturup mındaqdadı. Eğiz boşluğu bölümü yıqında her ayda təxminən 2000 bimarını qobul quludu. Bunun içində 0 yaşdan 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdan 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni yələydi. Təkşürüşünü kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən, üstünki cağı səl aldığı pol tip çıqqankən. O, ijtimoiy aloqa taratqusida kishining bolalarning chiroyiga ta'sir ko'rsatadiganligi to'g'risidagi nurg'un uchurlarni ko'rib, darhol maslahat so'rg'ili kelgan. Faqat qattiq tishlisilar engakkaniga tortiladi. Faqat cho'nqur tishlab qolsalar tuzash kerak. Eg'izni nafaslanish keltirib chiqargan tish yoyining tarishini cho'qim tuzash kerak. Muxbir bir qism ijtimoiy aloqa usullarida bolalarning tishini tuzash xotirasi ta'sirati to'g'risidagi uchurlarning noyit ko'p ekanligini Алкысылаш мақтарының 10 мыңдан ашыдығалықыны көрдік. 100 тұраны диагноз қойшыны күтіп тұрған нұрғын атаны мұндақтады. Бұл қыл ұшырла әмі ерді бар. Бәз аппаратла тішіні балдырақ түзеш керек. Қанчы балдыр түссе, үнім үшінші яқшы болуды өдәп жарсылып, бізнің балыларының чырайғы болған әнішімізді күчейтіп әтті. Гуанши Лиучжу шәрі Лиутия мәркізі докторханасы егіз бошлығы бөлімінің мудірі Лиу Шаоча 1 яштан ашқан бір балының кесіліні көрді. Балының еңгі еңік дәрежеде тәтір болып, ата-анасы давалаш үшін түзәш әсуабы тақап қойғанда қаттық жығылап кеткен еді. Нұрғын егіз бошлығы докторларының білдіріше, 3-4 яшлық балаларының ата-аналары әр хыл базар органдардан мәсәт сұраған. Әмдә балаларының әр хыл яйын кеңәйтіш қатарлық давалашларын еліп беріш керектігін білген. Hatta bazı balalar bu xul davalaşlarını qubul qılıb, saqayğan. Çen Huifan bundaq dedi. Əməliyyətdə biz qubul qılğan bimarlarının 20-dən köprəkini davalaşacaqsız. Pəqət az bir qısmının ilə çişini tüzəşki toğır kelidu. Şəndonluq Şuxanın məlum orqanın təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kinayt küş taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı o yüzlük ötküzgüş taqt işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 yaşdın kiyin çişini rətlik tüzəb, 18 yaşta muqullanışılığını etkan. Kiyin, doktorxanığı berib məsləhət sorğanda doktor bu xil davalaşının haciti yoxluğunu etkan. Muxbir Nurgun Jaylada ziyarət qilish arqılı, ayrım bazar aparatlarının tiş almışış məzgilədə tişi yenik dərəcədə rəssiz balalarga qarada tüzəş tədbirlərini qalaymqan işlətkənlikini. Hətta zəncirsman setiş taktikisi qolunub, 6-7 yaşta aldı bilən yayını kinaytidigallıqı, 8-9 yaşta andın MRC muskul iqtidarını tüzəş əsvabını işiltidigallıqı, 12-13 yaşı kirgəndə andın körünməz tüzəş əsvabını satıdigallıqını, tiş qipini taqaşqa yenə 4-5 yıl vaqt ketidigallıqını bayqıdı. Nurgun atanı mundaq inqas qılğan. Aparatlar davalaşının oxşaş bolmagan basqışlar boyunca qalıdı. Hər bir basqışda az bolğanda neçə min yuan, köp bolğanda neçə 10 min yuan ketidi. Bir yürüş davalaş bolsa çoqum 10 min yuandan aşıdı. Davalaş məzgildə əgər yeni ahval görülsə yana baha qoşudu. Şanghay Jianxin Tüzəş Mərkəzinin başlığı Chu Jian mundaq dedi. Köp qism balalarda tişi yay tar buluş məsələsi mövcud emas. Bəzi nəcar aparatlar yay kengaytışını qalaymıqan işlətidi. Tişi yay tar yəki normal buluşu bilan kar yox. Aval kengaytıp andın bir gap bolsun deydi. Bək baldur tüzügəndə nəticə oyluğanın əksici bop gelişi mümkün. 6 yaşdan 12 yaşqıcı boğan məzgil tiş almış məzgili bulub, balılarda asalla tiş inə qeyrilikə körüldü. Bunun içində ən köp üçrəydiğini tişinin rətsiz buluşu. Əgər tişinin qatarı təkşib olmasa, köpünç əhvalda 13-13 yaşqı kirgəndə tiş almış boğan dinkin andın tüzəş gerek. Sönək xarakterlik tətür inəkni 7 yaşdan 10 yaşqıcı boğan vaqtın başlap davalaşını təvsiyə qılımız. Əgər eğir dərəcədiki tiş qalaymıqan buluş, təkşib olmasılıq, Yüz muskullarının iqtidarı binormal buluş qatarlıq yüz sünkünün normal yetilişi və eğiz boşluq iqtidarıqı təsir yetküzdüğən əhvallar görülsə, vaxtıdır bayqaş, vaxtıdır tüzəş gerek. Bıraq adadı yanılı 3 yaşdan kiyin buluşu gerek.
4: Tish qalaymıqan ahvalda bek boldur rətlivəsa, başqa tishlar özüb çıxanda tishlar qaytadan maymaq bolub ketidi. Bu məsələni bir qetimdə hal qılğılı boludu. Boldur arlışış əksçə tüzəş vaxtını uzar deyitidi. Bunun zəruriyyəti yox. Köpligən kəsbi mütəxəssislər mündaq tap qardı. Bəzi ballarının dəstəbki məzgildiki astı çiş, üstü çişini qaplı veriş adısı yetiliş yarayəndə tədrici özgürüşü mümkün. Normal əhvalda balıların yüz qısmının öz betilişidə çiş çüzəş səbəbidin çox özgürüş bulmaydı. Çiş almışış məzgildə çişlərə rədsiz, yayını kin əcik doğru gildiğən ballarının mutlaq köp qısmını 13 keçdin kin andın davalaş gerek. Balının çişinin rədsiz işgəlikini görüb, qarğılacı yayını kinayetliş ziyadı davalaşqı kürüdü. Balıla qayrilikini tüzə şərtini hazırlamıqan əkvalda çiş yayını ziyadı kinayeti vəsə, süt çişini tartı vəsə, hətta tüzəş əsvabi çiş qiptaqı olsa, arq çişi sırtqı örülüş, arq çiş sönki yeriliş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırıb, eğiz boşluqı sağlamlıqı buzğunçılıq qılışı. Hətta balılarının psixik sığımı təsir görüşüşü mümkün. Muxbirinin iqilişçə, atalmış davalaş orullarda qayrilikini tüzəş məğlub olan tüvən yaşlıq bimarlamı az əməzgən. Məlum əriz qılış süpsidiki alaqıdar əriz 4000 dınaşıdikən. Bəzi aparatla balılarının beqinişçallıqının yaxşı bolmaslıqı, atanlarının yaxşı başqurmaslıqı qatarlıq səbəblərlə məsuliyyətin özünü qaçırdikən. Çeyn Xuyfan mundaq dedi. Yəni, bəzi balılar baldırlı tüzək saymalarını işlətkəşkə, çiş yıldızın icilik qilişini kəltürüb çıxırdı. Yəni, bəzilərdə bir məzgil tüzətkəndin ki, udul çiş çişləşməslik əhvalı görüldü. Qonşi tibbi daşıyosu qarmıqıdaki eğiz boşluqı doktorxanısı, balılar eğiz boşluqı bölümünün muavin müdiri Çinli mundaq dedi. Yeş kiçik balalarının əxli teyik pişib etilməgən, davalaşqın maslaşış və eğiz boşluqi tazlıq adeti qirayı qılışda bəlgili qiyinçilik buluşu mümkün. Zörür bulmağan davalaş bilən baldır uçurasa, əksicə balının royu yükü eğirləb, kiyinki davalaşdan qoxuş duyğusu pəyda buludu. Növətdə, bazardaki balalar eğiz boşluq aparatlardaki kəsbkarlarının kəsbi sapası təkşi əməz. Amma nisbətən nopuzluq, qeliplaşqan eğiz boşluqi davalaş aparatları balılarının çişini baldırlı uğrunsuz qayrilik boycu tüzəşini xalımıqaşqa, əksicə bəzi atalarının itiraf qılışıqı erişəlməkdir. 2023-cü ili Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıq tört tarmaq, eğiz boşluqi davalaş mülazimiti və kapalət başquruş xizmetini yenimi ilgiri sürüş doğrusudgə uxturuşunu besib tarqıtıb, eğiz boşluqi davalaş mülazimitini yolqı qoyuşta alaqıdar qanun nizamlığı qatlıq rayı qılıb, davalaş sübdi bexətəlikinin yadroluq tüzümünü qatlıq əmeliyyiləşdirib, alaqıdar diagnoz qoyuş və davalaş qollanması, texniki məşğulat qaydısı və məcburi xarakterlik kəsb ölçümünü icra qilishini tələb qıldı. Kəsbi cəmiyyət və nazarət qılıb başquruş tarmaqları balılarının çişini tüzəş, davalaş ölçümünü bekitiş üstədə izlənib, maskilığan kesəlliklər və davalaş prinsipini yenimi qilibləşdirişi gerek. Qismən bazar aparatları çişini tüzəş təşvişini qəsdən pəyda qılıb, saxta təşviqat elib barğaşqa bəzi caylardakı nazarət qılıb başquruş tarmaqları tərtibki siliş tədbirlərini qollandı. Guangxi İctimai Bəllər Şöyəni Cəmiyyətşünaslıq Tədqiqat Orunun başlıqı Yao Hua mündaq dedi. Kəsblərini nazarət qılıb başquruş və cəzalaş salmaqını küçəyitib, bəlgilimgi xilap alda balılarının çişini tüzəş, davalaş, o proses qılış qatarlıq qılmışlarını qanun boyu qatdıq cəzalab, qılmışı eğirlərinin kəsb icazətnamısını bikar qılış gerek. Çinli qatarlıq mütəxəssislər mündaq tapqardı. Çişini tüzəş, qancı baldır bolsa şünçi yaxşı buladığan iş əməz. Çiş sağlamlıqı cəhətiki pənni umumlaşdırış təşviqatını küçəyitib, toğra çiş bilimlərini tarqıtıb, atanlarga ilmi, aqlani təkçilik qılış gerek. Çiş tüzəşinin başlanış pəllisi yeniş bir tərəbləmə, mobalığı qılınğan saxtı tema. Atanlar soda aparatlarının təşviqatını qarğılacı anlamaslıqı, qarğılacı işlənməsliqi. Öz aldığı əsvab seti verib, ailədə öz aldığı çiş tüzməsliqi gerek. Qadirlik dostlar, yaqında Muhit ilmi və texnika xəbərlərdə elan qılınğan bir ilmi maqalədə görüstülüşcə, suunu qaynatqandın kin, az digəndə 80% solyoz zəritisi çıxırıb itildikən. Dünya Səhiyyə Təşkilatının görüstülüşcə, solyoz zəritisinin adəmnin salamətlikə təsir görüstülüğən görsətməyidqalıqı doğrusudiki tətqiqatlar

Алған қарыз мұраз қытәуі әмі. Алды білән бұ әтке делу мысалына аңлапа қайлы. Жанвейнің досты Хэндон соды қылмақчы болып, Жанвейдің 50 мүнген қарыз алды. Әмді бір елден кен қарызны қайтұрдық алықыны тіл қатке инақ язды. Көзіні юмып ашқыча бір ел өтіп кеткен болсымы, Хэндон қарызны қайтұрмыды. Жанвей өліп кеткенде кен қызы Жанмың дадысы қалдырып кеткен нәрсілені еғіштіру атқанда тіл қатны байқап, қарызны қайтыру еліш мәқістіде Хэндоны үздеп барды. Бірақ Хэндон қарызны Жанмыңдың әмәс Жанвейдің алғалықыны. Жанмыңның қарызны қайтыру еліш оқуқы йоқлықыны етті. Жанмың көп кеттім сөйләпмі қарызны қайтырып алалмай, өзге ізчіл көңіл біліватқан Ван Шаочаңдың ярдам сорап, дадысы бәрген қарызны қайтыру елішқа ярдам берішін өміт қылды. Ондақта Жанмың халық сот мәккімісіге әріз қылса, бұл пұлны қайтыру алаламды. Бұ делу мысалы ішкі мәсілігі четілуді. Бірі алған қарызның мұрасқы тәвә яки тәвә әмәслік мәсілісі. Яны бірі халық сот мәккімісінің Жанмыңдың алған қарызны қайтыру елішіні қоллаш яки қолымаслық мәсілісі. Бірінші, мұрасының дайырсы. Мұрас варыслық қылынғучи өлгенді қалдырып кеткен қанунлық шәхси мал мүліктір. Жүмледін актив мұрас вән пас мұрасынымы өз чығалуды. Актив мұрас өлгучи хайат вақтыда игидарлық қылған пұл мал вә варыслық қылғылы болудыған қанунлық башқы мал мүлік оқуқ мәнпәетін көрістуды. Мәселен, кірімі, үйі, банка аманет пұлы вә тұрмыш бойымлары, мәдәниет ядықарлықы, Рәсім китап материалары, ішлеп чықырыш материалары, әсәр оқуқи вә патнит оқуқы деке мал мүлік, оқуқ мәнпәәті, аксия вә адақыл іш нишанында пұл мал қылынған қәрздарлық қатарықла. Пас мұрас өлгіче хайат вақтыда неси қылған шәхси қәрзіні көрістуді. Бодилу мысалыда Хэндон Жанвейге езіп берген қәрз өжеті Адақылыш нишанда пұл мал қылынған қарыздарлық. Жанвейнің қанунлық шәхси мал мүлікі. Жанвей өлгендікін мұрас есаплануды. Бұ мұрасқа бірінші рет варисі есаплындыған перзенті варыслық қылсы болуды. Шкінші, пұраланың хұсуси мүлікіге варыслық қылыш оқуқыны қоғдаш. Дөлтіміз қануныда пұраланың хұсуси мүлік варыслық оқуқының қоғдылығалықы еніқ бәлгіленді. Құраланың құсусы мүлік варыслық оқуқы асаслықы мұндақ ішкі тарапны өз чығалуды. Біріншісі, құраланың құсусы мүлік варыслық оқуқы қанун арқылық ішқа ашуыр олуды. Зиян селішқы болмайды. Ішкіндісі, құраланың мал мүлік варыслық оқуқы зиян кәшілік күчірса, қанун мәжбүрі қоғдайды. Бұ дейлі мысалыда Хэндонның қарыз алған пұлының қайтыру ішіні рәт қылышы Жанмыңның қанунлық варыслық оқуқығы чықылғалық. Жанмың қанун ел қойған мүддетті дәва қылыш тәртіпі бойынша халық сот мәккімесінің қанун бойынша қоғдашын тәләп қылыш, қарызны қайтыру еліш құқықлық. Жоңға халық жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәсторының 1120 мадысы да дөләт тәби игіләнің варыслық оқуқыны қоғдайды. 1122 мадысы да мұрас тәби игіле өлгенді қалдырған қанунлық шәхси мал мүліктер деп бәлгіленген. Қануныке бәлгілме яки мүліктің характері бойынша варыслық қылышқы болмайдыған мұрасқа варыслық қылышқы болмайды.

Өй тұтып алған ашық мәшіқланың мал мүлікіні сенің менің деп айырыш кетемді. Яқында Чаған Тоқайын айлық халық сот мәккемісі бір типік дейлі мысалыны елан қылып, мұхаббетнің жинайет өткізіш қалқаны әмәсілікіні. Өй тұтып алған әмірайының мал мүлікіні өз бешімчілік білән еліп, шілтішінің оғырлық четілді қалқын айданлаштырды. Чаған Тоқайын айасыдекі Жан фамлик білән Леу фамлик бір жүп ашық мәшіқладын еді. Ішкі тарап, Леу фамликның намырекі өйді білі тұратты. 2025 yılının 5'ida Liu Famlik işi çıkıp gelip bir ay sırtkı çıkıp gitti. Bu mezgilde Can Famlik kız dostu

Леофамбикнің ожырдеке карват астығы койып койған зыбызыннет құтысығы селінған бір дане алтын үзігіні еліп чықып, 6000 юандын артық пулғы сетіп әтті. Узақ өтмей Леофамбик өйге қайтып келіп, үзігінің іздерексіз йоқап кеткелігінін байқап, Жанфамбиктің үзігіні алған алмығалықын сүріштірді. Жанфамбик қатты инкар қылды. Леофамбик дәрхал сақшығы мәлім қылды. Тәқиқләш арқылық Чаған Тоқай Найлик Гонэн идарысының дейлу бежіргүтчей халық сақчылары 2025-лі 3-нчі айда Жан Фамликні дейлу чақырыпты. Жан Фамлик Лео Фамликнің алтын үзікінің оғырлығалық пакетіні әйнен ұқырар қылды. Бұйыл 4-нчі айда тәпш органы Жан Фамликні оғырлық жинайты білен Чаған Тоқай Найлик сот мәккімісіге әйіп білді. Мән Лео Фамлик білен өй тұтып алған болғашқа өйдікі мал мүлікле сенің менің деп айырылмайды деп қарап, оның алтын үзікіні сетіп әткен едім. Сотта жауапкар Жан Фамлик пұшайман қылған алда, «Мен хатал ішіптім ән, бұның декен қайты жинайет садыр қылмай мән» деді. Жонха халық Жумырхетінің жинай ішіла қанунының 264-нчі мадысыдекі бәлгілімігі асасланғанда, «Амының вә шәқсінің пұл мейліні оғырлығаладың мұқтари көпірек болғалырға, яки көпкеттім оғырлық қылған, өйгі кіріп оғырлық қылған, қатыллық құралыны еліп оғырлық қылған, Янчучылы қылғаллаға үш жылдың төвен мүдәлік қымақ жазасы. Тұтып тұрып әмге кісіліш жазасы, яке режим жазасы бер олды. Қошымче, яке айрым іштірап қойылды. Мұқтары найт көп, яке башқы еғір қылмышы болғаларға үш жылдың үйокіре. 10 жылдың төвен мүдәлік қымақ жазасы бер олды. Қошымче, іштірап қойылды. Мұқтары пәу қылады көп, Яки башка пәуқылады еғір қылмышы болғалырға 10 елдің юқыры мүддәтлі қамақ жазасы, яки мүддәтсіз қамақ жазасы берілуді. Қошымча іштіраф қойылуды, яки мал мүлікі мұсадыра қылынды. Сот мәккімісі мұндақ қарды. Жан Фамлик қанунсыз егілі біліш мәқсіді де башқыланың мал мүлікіні оғырлыға. Сонмысы бір қадар чоң. Оның қылмышыдың оғырлық жинайты шәкілінуді. Делуға хазыр болғандан кейін Жан Фамлик жинайет пактіні әйнен қырар қылған. Өзінің мәлім қылыш әхвалы болғашқа ені хілтіп жаза берілсі болуды. Өз ұқтиярлық білен жинайетін тонып, жазаны итрап қылғашқа кәңчілік білен бір тұрап қылышқы болуды. Шының білен білі, Жан Фамлик зиянланғучы Лео Фамликнің барлық зейініні төләп, зиянланғучының әпу қылышығы ерішкен болғашқа әхвалы қырап енік жаза беріш әхвалығы еге. Ақырда сот мәккімісі Жан Фамликке оғырлық жинайетті өткізгелік үшін 7000 юан штраф қойыш екі жазасы беріш тоғырсыда үкім шығарды. Нөәтте бұл үкім күшке ие болды.

0: Мені чекен, мені чекен. Қайрыз шақмақтыздықты бичер олду. Рәне, кетірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллан, мене, мене. Секот үшінділа тәсіқылынды. Үшінілікті сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
4: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветтік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
6: 民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。清前中期，图尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国。这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平。清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段。以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京今辽宁沈阳称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，实行中华正道，并表明继承中华文化的坚定态度，族群矛盾开始缓解。此后，历经康雍乾三代治理，清朝基本解决了长期困扰中国历史发展的地缘安全问题，实现了长城内外皆一家。清朝削平三藩，收复台湾， 勘定西北，平定西藏，在西南推行改土归流，基本抵定了中国现代疆域版图，更加深入地整合多元文化，统合境内所有区域、族群和文化，实现了空前的大一统。清朝前中期，虽然统治者一度有过明显的族群隔离与歧视政策，并在政治、文化等方面都有所体现，但各族群众交往、交流、交融的意愿始终占据主流，各族文化融为一体的态势始终占据主流。由于大一统制度塑造的共同性提升到较高水平，中华民族共同体在政治、经济、文化、社会层面的基本样态开始出现，多元一体格局基本成型。清朝吸取了历代大一统王朝的经验，却不可能革除历代传统政治的弊病。面对西方急速殖民扩张的外部世界，统治者未能做出有力应对与自我革新，为清朝后期的屈辱埋下了沉重伏笔。第三节，社会整合。清前中期，在星罗棋布的八旗驻防区内外，汉、满、蒙古等族逐渐拆去藩篱，彼此交流，走向融合。广泛存在的

Сөйімдік достылап, мұхаббетте бәз нәрсіләне сіз мейлі қанчылік яқшы көрім, ұл сізінің болмайды. Егер сізге мәнсіп нәрсе, сіз тірішмісіңіз мұ, ұл еніл сізінің болуды. Мұхаббет ұл әйтіп түгеткіл болмайдыған нақша. Хайатымызда нұрғылыған мұхаббет икайысы күшіраймыз. Лекен бұл мұхаббетіне әргізмі азап вә көңілсізлік айландырып қоймайлы. Сізге ұшырған шу кішіні қадірлен. Бәзілі мұхаббет икайысы білен мәңгілік болуды. Яны бәзілі бір мәзгілік болуды. Мәңгілік болғалары шу мұхаббет икайысыны дауымлаштырып маңса, бір мәзгілік болғалары айатының ағырғыча шу бір кетімдік мұхаббетіні әстін шықалмастығы мүмкін. Әмді бәзі кішілеріміз шу мұхаббетінің өзіге мәнсіп болмайдығалықыны білсі мұ, яныны ваз кеченмейді. Чүнкі ұ яқшы көрді. Muhabbet o hergiz mu kem boğanda izleydiğen nersemez. Muhabbet hergiz mu çarçap kağanda almaştırdığan nersemez. Birisini yakşı kügen işken siz, söygünüzünü ihbadı kıgan işken siz, onu çokum kadırlan.

тараққи қылышыға түрткі болынды. Санаат ва учурлаштыруш министрлігінің баш инженері Ван Вейминг мұндақ деді. Ясымычылық нұқтылық кәсіп зәнжірінің юқыры сүпәтлік тараққият тәрекеті. Зор техника өзгертіп дәрежесіні өстіріш вән кән көлемлік үскінләні яңлаш құрылышы чонқыр елғы қойылып, Конияңа қоятының мұқым давамлық алмышы тезлітіліп, кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің әуірішімдекі вә бейхатәлік сәвиясы өзіксіз өстірілді. Көлемі кәсіпләр вә кәлгісі кәсіпләні етілдіріп вә зор айтып, санаат көлемі кәсіпләні тәрәқи қылдырып вә зор айтып, еңі қоят ярты шәркеті қанат яйдырылды. Сөни әқіл дүния ықтысадының ешшедегі еңі мотор вә көні еңі қоятының алмешінің тезләт күч. Адам білән машин адам һәм түрткі болыш, ішләп чықырыш білән ехтияшны йоғырыш баш теймесідегі 2026 жылық дүния машин адам жиғыны яқында Бейджің Ежонды өткізілді. 48 мәркез қарханысы тұнжы қидым өмек тәшкеліп көргезмеге қатнашды. Элементладың бүтін машинығыче болған бүтін зәнжерлік орынлаштырыш ықтыдарының қаплады. Мәлім қарханының көргезмі сұпсыда егізлігі 4 метр келедіған сұйықлық ток арлашымы әрекетіндіған дәрежінің ташқыры адам самын машина адам еғір юк көтіріш білән ентіке мәшғулат қылышыны бірләштірішіне ішқа ашырды, әмді ядро радиясиеге 10 метр чонқор деңіздің юқыры бесімгі бәрдашлық беріш қатарлық ықтыдарланы хазырлады. Бұл қарханының баш директоры Яңтау мұндақ деді. Біз машина адамның қасиетлік адамғы оқшаш асманғы чықып, ер астығы чөкіп, инсанланың бұқыл физикалық чекені бұзып ташлышыны үміт қылымыз. Бұл ел 6 айның ақырғыча дөлтіміздің сөни әқіл, интернет, бұлып есаплаш, бүйік мәлімат қатарлық еңі бір әулат үшір техникісі сахасы деке өнімлі кәшпият патентті ұмын мұқтарының 16.5%-ні егеледі. Алдын қатардегі мұсабық елі патентінің тез жоғылнышы, ықтысатының еңі еш нұқтысы бәрпақылыш үшін қоят құшып, өнімні ашырды. Дөлетлік білімілік оқуғы идарысы стратегелік план мәхкемісінің башлығы Лиан Шиншин мұндақ деді. Еңі қоятыны етілдіріш, еңілік ярдыш қоятыны давамлық зорайдышыны көрістіду. Нөвәтті дөлетіміздің юқры қымметті кешпият патенті ішчеді, стратегелік көлемі кәсіпләнің патент нәспіті 70%-ін ашты. Мөлчәрнішчә 15-5 ел мәзгілді бұл нәспәт еңімі ішіп, көлемі кәсіпләнің сүптіні өстіріп, сығымыны кең айтыш вә кәлгісі кәсіп орынлаштырмысыны әмілләштірішіні техімі күшілік еңілік ярдыш тәрекегі егі қалады. Бұл ел кіргенден бұян ташқи мұхит мұрәккеп вә өзгірішчән босымы дөлет іші ықтысадының үйірішісі нұрғын қырыслағы дош келді. Лекен дөлтіміз юқры сүпәтлік тәрәқият юнілішіді да баштан ақыр тәуірәмей чың тұрып, еңілік ярдыш арқылық еңі қоват, еңі әвзәлік ярытып, ықтысадта қоватның еңілініші, құрылымының әлалінішіді дәк тәрәқият вәзетіні барлық келдірді. Дөлеттік статистик идарысының баш ықтысадшысы Фолин Хоймандақ деді. Кейінгі басқышта еңі тәрәқият идеясыны толық, тоғыра, ұмым юзік ізчіллаштырып, еңі тәрәқият әндесі бәрпақылышын тезілтіп, ұслахат ечеветішіні чонқырлаштырушты чыңтырып, көні еңі қоятының алмышыны тез елгірі сүріп, тәтір дәуірейлік тәңшай салмықыны ашырып, ішке ехтияжыны күчәп кен айтып, тәминатны әлалаштырып, халық тұрмышыға хақиқи капалатлы қылып вә яқшылап, тәрәқият тәркетләндіргіш күчіні ашырып, жәмиетнің хайати күчіні ұрғытып, ықтысатның еңілнішқа, әлалышқа, яқшылнышқа қарап, сижил тәрәқи қылышыны елгірі сүріміз.

0: тәқибедеке ОТС бәлгісіні түшінәмсіз. Мұхберіміз Гүлірі Сүрәт бұ ақты қабар береді.
1: Мәйлі доғырхандекі доғырларда, яке үйіңіздеке доғырларының қипіде ОТС деген бәлгіні көрәлесіз. ОТС – пөкәйдің сеті олғылы болдыған доғыра. Яны, кішілі дайым дайдыған ресіпсіз доғыра деген мәніні білдірді. Ондақта ресіпсіз доғырларының қандық алайлығы ба? Ресіпсіз доғырыны шылтыштын бұрын қайсы мәселелерге диққат қылыш керек? Бейжің шейхі докторханасы доғыры бөлімінің мұтәхәсесі Ван Шаохун ресіпсіз доғырларға алақыдар білімлеріні тоныштырды. Ресіпсіз доғырларының қандық алайлығы ба? Доғыра әдетте ресіплік доғыра вә ресіпсіз доғыра деп айырылды. Ресіплік доғыра кәсіби врач яки кәсіби ярдәмчі врачның ресіпі асасен сетіп алғалы, тәңшігілі вә ішләткілі болдыған доғырыны көрсетеді. Ресіпсіз доғыр болса, бимар өз өкім қылалайдыған, сетіп алалайдыған вә ішілтәлайдыған доғырыны көрсетеді. Әдетті кіп етқанда доғыр іш күчілі доғырының түшендірісіні әстайдыл ұқып, яки доқтор доғыргердің мәсілі сорғанын кен ресіпсіз доғырларыны өз ішіләсі болады. Ресіпсіз доғырларының сұртқи оралмысыға ОТС бәлгісі бесілуду. Ресіпсіз доғырларының давалаш өнімі инық болуш, қошымчы әкіс тәсірі аз болуш, начар тәсір пайда қылыш нәсіпті бір қадар төвен болуш тек алайлықләге еге. Доғыры маскелдіған кеселіклі, бимарла өз өкім қылалайдыған кеселіклі болып, көпчілік доғырханлардың ресіпсіз доғырларыны сетіп алсы болуду. Дәулетіміздің ресіпсіз доғырлары А түрдегі ОТС вә Б түрдегі ОТС доғырлар деп ішкі түрге бөлінді. А түрдегі ОТС доғырларыны давалаш аппаратларының доғырханларда яки доғыры тижарет ижазатнамасы бар, әмді кәсіби провизор яки доғыргердің жоғары техник хадымлар сәпленген доғырханлардың ілішкі болады. Чоқым кәсіби хадымларының етекшілігіді сетевеліш вә ішілтіш керек. Бейтүрдікі ОТС доғырларыны доғыр дүкәлері яки давалаш аппаратларының доғырханлардың башқы яна тәстіқланған адеттікі парты сеті соды қарқаллардың мұ алғылы болуды. Бейтүрдікі ОТС доғырларының бейхатарлігі техімі юқыры. Ресіпсіз доғыр шылтыштың бұрын қайсы мәселелерге диққат қылыш керек? Ресіпсіз доғырларыны шылтыштың бұрын көпчілік чоқым доғырының түшендірісін әстайдыл оқып, төвендікі бірқанчы нұқтаға нұқталады.

көйгендінкін оныңға енік дәрежедегі бәл өсікчісінің ағырықсыз тұғытты чекленмейді ғалықыны. Пәкәт омыртқы нәйтісі тары еш, йоқымылыш қатарлық мәселелер мәуджет болмысыла омыртқы қанылыны нормал тосу ағылы болды ғалықыны әтті. Еңгіген күні Леолинның балиятқы еғізі үш бармақ етілғанда ағырықсыз тұғыт оқылы орылды. О, мұқпырғы мұндақ деді. Әқиқатан ағырықы чыдымыса болдырақ ұрсымы болады екен. Лекен әмілі мәшғылат қығанда, универсал докторханның наркоз бөлімі әқиқатан бәк алдыраш боп кетеді екен. Шуңа дәрхал адам орынлаштырып бір әлішін ата еңкен. Бұныңдың елгірей оның бір тұққыны үш бармақ етілгіце ағырықсыз тұғыт оқылы ұрғызмыған. Кейін тұғыт жәрияны бәктес боп кеткен. Тұғыт бөлімі докторы бұл уақытты ене ағырықсыз тұғыт оқылы ұрышының зөрөриті йоқлығыны етқалықы оныңға чонқыр тәсір қалдырған еді. Шуңа Ли Джаджа бұл уақытты нұрғыл материалланы көді. Оның егелесіце Бейжің шәрі Чаоян райондық аны балыла сақтыны сақлаш докторханысы тұғытлық аял тұғыт бөлімеге кіргенде балиятқы иығысы бір бармақ етілғанда ағырықсыз тұғытны елтымас қысы болады екен. Лекен шуның білен бір уақытта тұғыт бөлімі вә наркоз бөлімінің бағалышы арқысыда алақыдар мәне қыландыған кесәлікле. Мәселен, иығыр қан ұйыш тосалғысы. Бәл омыртқысы иығыр кесәлік өзгіріші қатарлықла йоқлығыны жәзімләштірішке тоғыр келеді екен. Докторхана 24 сәт наркоз қылғычы дежурный докторның балықығы капалатлық қыған. Көп тараптан сөйлештірған дейін, Чаоян Аныбалла докторханысының бұл жәтті найты яқшы алқышқы ерішкәлікіні байқыған. Бұныңғы сөйлештірғанда, бәзі универсал 3А дәрежелік докторханының наркоз докторлары тұғыт бөлімінің ихтияжыға әр вақыт капалатлық қыламасығы мүмкін. Әдетте ағырықсыз тұғышқын маскенмейдіған тұғытлық аялладын, йоқырды баян қылынған мәне қылындыған кесәліклердің башқы гені тұғыт бөлімі докторының бұхалышы арқылық ченсе елінің айрығылы болмайды ғалла. Мәселен, баш дас сөнкі еніқ болмаслық, бала әмрайы балдыр түшіш, алдығы орынлашқан бала әмрайдың көп қан чықып кетеш қатарлық лабы. Оныңдың башқа пунксия қылыш мәшғылады еліп барамайды ғалла. Мәселен, пунксия қылынған орын еғір дәрежді йоқымылыш, төрік еғір дәрежді ғайри боп келіп, йочуны пәріқ әткілі болмасылы қатарлықлы. Чажамин докторның етішчі еліміздіке мұтлақ көп сандеке тұғыт бөлімі докторлары жалыныш мәзгілді, яны балиятқы еғізі 3 сантиметрғыз етілғанда ағырық тоқтытуш техімі бейхәттер деп қарайды екен. Лекен хазыр ба болған көплеген дәлілдік тиббей дәлін сұпатла шөні сұпатлады ки, тұғыт жарияның хәр қандақ басқычы, яны йошырын мәзгілінім өстегі алыды. Аныбалның ақыветеге пайдасыз тәсір көрсәтмейді кен. Яны аталмыш бүтін тұғыт жарияны ағырықсыз болуш, пәкәт тұғытлық аялының ағырық тоқтытуш ихтияжы болсыла, оның үстіге тұғыт бөлімі вә наркоз қылыш мәне қыландыған кесәлләп болмысыла, тұғыт жарияның әр қандық басқышыда омыртқы қанды ішіде ағырық тоқтытуш іліп басып болады екен. О, әм бейхәттер, әм тұғытлық аялының азатлық дәрежесі вә разы болыш дәрежесіні йоқыры көтерді екен. Азырқы басқышта дөлтімізді ағырық тоқтытуш вақты тоғырсы да бір тұташ бәлгелімі йоқ. Бұл докторханның мәшғылат қаидесі вә конкерт әхвалыға бағлық. Әгер әң яқшы пәйтіні қолдың беріп қойса, пәкәт тұғытлық аялының ихтияжы болса, оның үстіге тұғыт жарияны бейнормал болмыса вә наркоз қылыш чекленмесе, еніла омыртқы қанлы ішіде тұғыт ағырық тоқтытуш іліп басы болады. Балиятқы иығызы чоң етілған, мәселен 5-6 сантиметр келдіған тұғыттық аялла, омыртқы қанлы ішіде ағырық тоқтатқан дейінкен, балиятқы иығызы найты тезла толық етіледі. Чажан мен мұндақ деді. Дөлтімізді тұғытта ағырық тоқтытуш қызметінің 20 нәтел қанат яйдырлышы вә өзіксіз ұмымнышығы әгешіп, ағырық есқылышының башылығанда андың ағырықсыз тұғыт оқылы ұрыш қарышының вақты өтіп кетті. Тұғыт жарянда ағырық тоқтыш оқылының бүтін мұсапады өнімі боламды. Лидияжа герче ағырықсыз тұғышын таллашының қарар қыған босымы, әмма енла түнжі қитымлық тұғытта тұғыт жарияны зияды ұзын бұлыш мәселесіге дұш келіштін әндес қылып, ағырық тоқтыш оқылының өзіге бүтін мұсапада өнімі бұлыш болмасығдың әнсіреді. О, яна өз тұғыш келтіріп чықырыш ехтималығы болған ертіліш, яндың кесіш қатарлық мәселелерді мұ біраз қоқты. Чажамин докторның тоныштырышча халқарада итрап қылынған әң бейхәтәр өнімлік әм кән қолынылдыған тоғытты ағырық тоқтыш ұсулы омыртқы қанды ішіде ағырық тоқтыш болып, наркоз докторы тоғытлық аялының төнбісіге бір тал енчіке нәйтіні бәл омыртқысы йочығыдан тешіп, қаттық пәрді сыртқы бошлығы, яки өмічік торсыман пәрді асты бошлықығы кіргізіп, төвен құйықлықтыке қысмен наркоз дорысыны давамлық оқыл қылыш арқылық ағырық тоқтыш өнімігі етеді екен. Наркоз докторы микрокомпьютер насосы арқылық оқыл ұрса, яки тоғытлық аял ағырық тоқтыш насосыны өзі бесіп оқыл маңдырсы болады екен. Бұл ұсылының ағырық тоқтыш өнімі

0: күні Бірләшкен Дөйләтлә Тәшкілатының Нью-Йорктікі баш штабы да башланды. Бұны өәтлік Бірләшкен Дөйләтлә Тәшкілаты еғынының рәйесі, Бенгалның дипломатия министері Рахман Эчіліш мұрасымы да сөз қылып, мұныланы тәкітледі. Бірләшкен Дөйләтлә Тәшкілаты өзінің етәрсізлікігі тоғыры қарап, чоңқұр қатламлық ұслаатыны ілгірі сүріп, қайтыдын ішәншкі еріш керек. Бірләшкен Дөйләтлә Тәшкілатының баш катыпы Гутеррес Эчіліш мұрасымыдың бұрынғы сөзі де «Дүния көп құтыплы шықы қарап үзләнмәкте, бұ үзденішіне кәйнігі яндырғылы болмайды о» дейді. Америка зұңтыңы Трамп Эчіліш мұрасымы күні қылған сөзі де Иранны тездін вайран қылғылы болуды. Лекен ішкі тарапның 11-ші айда Америка парламентінің оттыр мәзгілдік сайлымыдан кейін тоқынышны ақырлаштырыш келешімі асыл қылыш мүмкіншілікіне йоқ чықармаймыз дейді. Иран зұңтыңы Пезешкиян шужай вақты 9-ші айның 23-ші күні Бірләшкен Дөйләтлер Тәшкілаты йығынының одеттікі мұназырсы да сөз қылышы мүмкін. Хәбәрге қарғанда Пезешкиян Иранның мәйданыны қатты қоғдайдығалықыны бүлдіріп, дүнияның тынышлығы, хатыржамлығы, әмде Дөйләтнің игілік оқуқығы хөрмәт қылышыны ішқа ашырушыны мұражат қылады екен. Иранның дипломатия министрі Арақчы 9-ші айның 22-ші күні Америка зұңтыңының алайды әлтісі Веткох білен Нью-Йоркті ұшырашты. Америка білен Иран еқында ені бір қетім сөхбәт өткізішіні орылаштырды дейді.
1: Станысымыз қабірі. Шужай вақты 9-ші айның 23-ші күні Америка білен Дания вә оның автономиялік зіміні Герланд Арли, Шымали Құтып вә Шымали Атлантик океан районының қауіпсізлігіні күчәйтіш үшін бір түрлік қауіпсізлік келішімі имзалады. Шу күні Америка зұңтыңы Трамп, Данияның баш вәзірі Фидриксен вә Герланд Арли автономия хөкіметінің зұңлесі Нилсон Бірләшкен Дөйләтләр Тәшкілатының Нью-Йорктікі баш штабыда өткізілген имза қоюш мұрасымығы қатнашты. Игілініште келішім имзаланғанда жәмі 9 қошымчы нұсқы бар болып, әр бір тарапта Герланд тілі нұсқысы, Дания тілі нұсқысы вә Инглес тілі нұсқысы барген. Фридриксен мұныланы білдірді. Бұ келішім Герланд Арли, Дания патшахлықы вә Америка, шындақла Шымали Атлантик әхті тәшкілаты вә Европа үшін зор әхмиетге еген. У Шымали Атлантик әхті тәшкілаты хәмкарлықыда чоңқыр елтіз тартып, біздің ортақ мұдапия вә қауіпсізлікімізді күчәйтті. Бұл келішімді Данияның игілік оқуқы, зімін пүтілікі вә Герланд Арлыдегі халықның өз тәғдіріні өзі бәлгіләш оқуқы етірап қылынды вә хөрмәт қылынды. Нилсон мұныланы білдірді. Бұл келішімді біздің өз тәғдірімізні өзіміз бәлгіләш оқуқығы еге мүллет ішкәлікіміз етірап қылынды. Біз яна Шымали құтыпның орта қауіпсізлікінің бір қысмы деп қаралдық. Трамп Герланд Арлыны сетіп еліш ішіне ойлашмайдығалықыны білдірді.
0: Стансымыз қәуірі. Йемен Құсай құраллықлары шужай вақты 9-ші айның 22-ші күні кеште мұнуланы білдірді. Өткен 24 саат ішіде Сауди Арабистанының F-15 күрешчі айрыпланы білен Тайфун Борни

0: Ola üçün hər bir günün ötüşü tarixinin yeni bir qetimliq sükütüdün deyirək berirdi. Xatirləş pahaliyyətikə qatnaşqan Mids Çonil Tən mundaqdadi. Kişilə aşu tarixini tılğa alğanda sanğılı deqat qılmaslıqı kerek. Hər bir sanının kəynədə bir ısın ba. Ola, ana, moma, aç sınıl ya ki qızla. Tarixini əstiçan saxlap, tençliqini qadırləş üçün Cungu, Koreya, Qırmaniya qatarlıq nurğuncayla hal sorğucu ayal qılınıb ziyankəşlikə uçurğucularını xatirləş həykilini ilgir kiyen bolub ornatdi. Berlindiki bu tençlik qızı həykili 2020-ci yili 9-cı ayının 28-ci günü ornatılgan. Орынтылғанды бұян, Япония үкіметінің көп қетім тосқылықы ғочырған. Хайкел дәсләпті Митти районыдығы бір көчі аммови бошлықы ғойылған. 2023-кенжі елі, шу чағдығы Японияның баш вәзірі Кишида Фомиу, шу чағдығы Германия зонлесі Шолез білән көрішкенде, Германиядың хайкелні чеқ өтішін тәләп қыған. Бір нәчі қетімлік тәталаштын кейін, хайкел бұл тұр әсілдігі орындың өткіліп, вақтынча еқін әтіраптігі сәнәт бағытшысыға орылаштырылған. Келер елі бірінші айдың кейін нәгі өткі өтідіғалықы тегі еніқ әмәс. Бұндақ мысалла Германия еділі көрілмеген. Америка, Канада, Австралия, Филиппин, Еңіз Зеландия қатарлық дөлетлі хал сорғычы аялла хатері хайкеліні орын деш жәриянадымы Японияның тосқылықы ғочырған. Теншіліқнің символы болған мыс хайкел немі үшін Япония хөкіметіні бұншы жиддейләштіру етуду? Бұның мәнбәсі, Япония оң қанат күшлерінің тажауызчылық жинайеті үстіде әзәлдің әстайдыл ойлынып бақмағалықыда. Ал сорғычы аял болышқа мәжбөрі еғіш пакетіні инкар қылыштың, а дәрежелік ұрыш жинайетшілерінің әрвақ тақтысы қойылған аталмыш Ясукони ибадет қанысыны тауап қылышқыча, тарих дәрісілікеге өзгәртіш кіргізіп тажауызчылық характеріні сослаштырыштың, 18-ci sentabr vaqasidan keyingi tajovuzchilik qilmishini kazzoblik qilib qo'g'dinish urushi deb atishig'icha Yaponiya o'ng qanot siyosat vazirlari tarixning haqiqiy ahvolini qadammi qadam yo'q chiqirib tajovuzchilik jinoiy javobgarligini yuyishga urindi. Yaponiyaning hozirgi bosh vaziri Takaichi Sanai bularning tipik vakili. U tarixiy masalalarda Кәйні кәйіндің қата сөзлеріні қылып, Асиядығы қошыны дөләтлі вән қалқара жәмиетінің төвәнчекеге қырыс қылып, ұрыштың кейінгі қалқара тәртіпке еғір зәрбі бәрді. Лекін әққаниет елудегі сүріштүрішіне тосып қалғылы болмайды. Бұйыл үшінші айда Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты кішілік оқуқ кеңіші Аллахиді механизмідегі 16 мұстақыл кішілік оқуқ мұтахәсі баянат илан қылып, Hal sorğucu ayal qılınıb ziyankəşlikə uçurğucularının hazırqıca adil muamiləgi erişəlməgənlikəgə çonqor köngül bölüb, Yaponiya hökumətinin həqiqi əhvalğa tezdən toğır qarab, həqqani bolışını, həm də tölən berişini müracaat qıldı. Qırmanilik tarixşünas Regina Mirhauzi, Yaponiya hökuməti hazırqıca həqiqi kəçürüm sorumudu, məsuliyyətnimu həqiqi üstüqə almıdı, deydi. Көп қетім үйткәш ва ұзақ мұддатлік боран чапқоны бешідін өткізген Берліндегі тешлік қызының бәдінедегі ұпыраш ызналары барғансыры рошәлләшді. Әмі оның сүкіт ішчедегі күші қылчымы ажызлашмады. Йолдың өтіп кетіп атқан әр бір кіші ұқтиярсыз қадымыны астылытып, ашу тенш, әм қайсар чырайыдың хал сорғычы аял қылынып зиянкәшлікі ұшырғычыланың әққаниетке ентіліштіке тізбікмәс ирадысыны түшініп, ұнтышқы болмайдыған ашу тарихқа тікіліп қарайды. Міс әйкәл кәп қылмайды. Әмі әр бір көргөчідің кечіккен әққаниетіні біз яны қанчылық сақлаймыз деп сорайды. Япония тажауызчылық тарихи үстіде чонқур ойлынып, әмілі әркеті арқылық, хал сорғычы аялла қатарлық тарихтың кеп қалған мәселелеріні муапық бір тарап қылғандыла. Андың Асиядығы қошыны дөләтлі вә халқыра жәмиетінің хақиқи хөрміті вә шәндісіге ерішәләйді.
1: Hürmetli radyonu gucula, yukarıda Dünya Nazar programımızda oralaştırgan mezmularımızdan anlayıp öttüğünle programımızdan dektorları Abdursul Abdurrahim bilen Sumret Yasin. Növetçi muharrarı Adıl Ablet, nazaretçisi Kurban Isa Cabbar.
2: Kainatki cisimle tohtumay ayrılıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Мән аспирантлыққа имтан бәрмәкче. Һәр көне ятак, ашхана, күтүпхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөрим мен. Болды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
2: Кайнат ки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.

0: Мен тамақ еткізгіші. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды еткізіп бер алмасам, техму биярам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдан жалынып кетемін.
1: Дада, Абдот қырдап кетіпсіз.
2: Өзіңізді асыраң, жеттейлешмәң.
3: Қайнатки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды. Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп жарчығанда, тоқтырлықны байшылған чағды ки қасымымны әсләймін.
4: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқатәсікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Әсі қысылып қаса, бірді өзімліклерінің тәбей ұшынып қаған құрық шақларығы санжылып қалады. Яны бәзді қейлілі тірен орек ішіге түшіп кетіп, бұл кішкені жануарының қейлі көп уақыты вә зейнін қорытады. Бір жағда нәдіндір яны бірі пайда болып, бірі бұл топчыны ұлдығы татқышылап домыласса, яны бірі оқшаш жүлінішке күчінің барчы іштіріп домылтышқа башылды. Ішкі жануарының бұл қыл әмкарлық әркеті маңын айты қызықарлық тойылып, мәлінің четедегі бұл кәң даланың күгім көрім сәндегі ішчеге чөкіп кетіп атқалықыным қейл вақыттен кен андым білдім. Дадам, немегедір отчықланғыны жөсізлі ватадды. Яна, чон отчамның иығысымы құлықымға кірді. Қойла, ерім ечілған дарвазыдың қыстылышып кіргенече, дөпірләп иығылғы кіріп атадды. Яна, анамның маңа найды тонышлық боп кеткен дәрттік иығысы. Болды қысыла дадысы. Оны ұрғыча менілі ұрсыла. Мен мемілі болсам мәйлі, бірақ балларым. Анамның еғісі еңі башланған еді. Бечары анам шығығы немандақ еқынды. Құды шығылымыз аял боламайдыған дәк, аны боламайдыған дәк. Қардың бүткен дәк, бүтін жесімі ақлықы ұралған ақ оғылқым әнсіз мәрәшке башылды. Анысы тоқайлықтан қайтқан дейін кейін, бір тойым емі веліпла ені анысының айырып етілген бұл кичік жануар мәрмей туралысы мұ? Ашлық төлік дейқанчылығы ішілділдіған құрал саймалла жайлашқан қазнақ үйіміздің чықып атқан ішіғы авазы мәліміздің хейлі елірге жей еткерлігі еніқ. Бәлкім бұл авазыны еғілдіге қой өшкелалы әмес нәғмекеш торғай құшқашла, бағарғы мұштақ қарлығаш қақықламы, Мәхәлімізді сөрін хауағы толдырып тұрдыған қейр үжімі тарақтырымы аңлап болды хақачан. Ачамның чырайлық чон көзлері қызырып, жегді елімі білән қатырып тарвалдыған чашырымы чуылып кеткенде көрінді. Дадамдың әміміз әймін әттіқ. Меніңчі болғанда ачам дадамның кепе кірсіла, о немедісілі әәдісіла әмі ішәл болады. Дадамы ачықланмайды. Анамы өзімі көңіл ағырқы татмайды. Тадысы, онда қымызла, қармамдала, Амина түгішпе кетті. О өлі алы мен деп, растылы бірәк келішмәсік боп қасқанда қылымыз. Мен оныңдың айырлып, әргіз яшамай мен тадысы. Өлі мен? Біліп қой. Өлсе көмі мен. Онында тайын ек пітіні қолағы қыз бәйендің, менің өлгінім яқшы. Анамның іш-ішіден боғылып чықып атқан хәсірәтлік еғі ауазы, кәші тамақны еп болыпла юмылышқы башлыған ұйықчан көзірімні ерім етішімге мәжбір қылды. Демісімі, ерім нанны янчуқы сағанча, сәрділа мәхәлетке қойчы ағынырымдан жаңғалды көні кәш қыған мәндек балыла чарчымай қалсын. Дадам білен анамның дейшіп атқан еплердің ғуа бір нәсіні ес қыған дәкімі болдым. Қайыстыр бір чағда ішкі ачам білен мәңгілік мұхәбәт деген бір киноны көріш үшін езі киноханысығы бағанлықымыз. Шо чағда еліқ чырай бір ақашының бізге белет еліп бәйелдеке. Менің кино түгімейла орынды қылынған ішалының үстілі ұқылап қағанлықым есімден кешті. Яны арлап-арлап еліқ чырайлық ақашыны чырайлық айдың кечеләді көчедеке дәріқнің кәйінді, Қошынланың чытлақ тамларының пинхарақ жайларды ғылбал көріп қалаттым ю, немешқі ұ ақашының мәхәлі атлап түн кечеләді бұ жайды тымыз қылап үйірішінің сәбәбіні түшенмейттім.

Чоңладын аңлышымча, бу анамның ішкінде тұрмышы екен. Анам дадам білен той қылып, мәлігі күчірініп келінгенде, үшті теш өпчөрісіп кепір чырайлық оғыл балымы әгештіріп кәген екен. Бұ чағда дадамның мұ үлгірке аялдың болған оғылы 5-6 яшлы әтрапуды болып, бұ ішкі бала бір-бірге найты амырақ ақы инләдің боп чоң болыпты. Дадам анамны еліп келешінің алды да, найты намырат көлләні 5-тен кәчірватқан болып, о анам білен тонышқы маңғанды мұ кегідек чырайлықырақ бірақұр кемі болмағашқа, абла ақам деген кішінің кәмзулы, нұрым деген ағайынысының өтігіні ариет еліп кеген екен. Яна хошнысы Хүсін Арахан деген чоң анымыз бұл үйдің қалған чәшімі доппынымы кегізіп қойған екен. О, Нәмәт Божан деген көңілі еқін академетик ағайынысының етіні меніп, анам тұрышлық мәхәлі кіріп кегенде, көчелеке кішілі оныңғы егіліп тұрып салам бәгеш, анам тұрватқан өйіне көз тіп қойған екен. О, дәрвасын кіріпла, ойылды ойнауатқан оғылыны құчықығы еліп апты, бә салам білен өйге кіріпті. Бұчағды анам сұпығы яндаш жайлашқан мор ұчақның еніл ұлдырып, доппыға чәшімі текі батқан екен. Айла, бұ доппыны маңы текі батамдала? Анам тәрәп балы кірген бұл кішіден бә оның тұйықсызы сұрған бұл сұвалдан бір хаза мәңдеп қапты. Бәлкем анам шөчағда бұл кішінің ғанғонлықы бә гепталықыға қайын болған болу ши. Яны оның ялғыз оғылыны құчығды көтіріп кіргелекедің, оғылығы аты болалайдыған бір әркішінің сымасын көгендек болған болышы мүмкін. Шында қылып, анам дөвәчен деген бұй ұртқа аттарбызды көтіріліп келініп, Қайсар, Амина, Халиде, Яқып ісімлік балланы тоққан екен. Шында қылып, анам яна айла деген бұ сөйгі ұчығыда шүнчі елла қоқас кәбей көген болышы. Дүниядегі барлық аныла кешкен риязаттық кечіклені кешкен болышы мүмкін. Әлбәтте, бұл хикайланымы мен кейін чоңладын аңлаған. Көз еткісіз дала чыңқы түштіке құяшының отлық тәптеде таулынып тұратты. Кәч көздеке тоғырақла алтын рәң түске кіріп, елғын чечеклері отқаш тәкчі олалайды. Мен далыда құйбаққаш, яны ачам ғақыда ойынып қалдым. Той күні о көчірліп мен ғатқанда көңілім найды ерім болған. Оның үрекіне ездіған еғісі қарап, мен мұ көз яшларымны тоқтамайлы қағандым. Шындақ. Ачамның тойы болған күні мәхәлін бір аған той нақшылары білен ачамның еғісі менің гөдәк қалбімді тәксіз суаланы қалдырып кеткен еді. Қойла бәхраман отлап үйретті. Тезекчі қонғызла тезектен тарашылап ясалған топчыны өз мәнзіліге еліп баған дейінкен оның ішіге тұқымлайды қалықыны. Бір мәзгелденкен нұрғын тезекчі қонғыз балларының тұқымден шығып у қылынған тезектін еп чоң болған дейінкен кәң далының әмі еріге ейіліп, аятлық сәнжеріне мошы тәрізді дауымлаштырды қалықыны кейінші асты-асты біліп қалды. Қойлырым яқшырақ тойымызы болмайды. Бәзді мозайлық сиырымызды мұ қойла білен білі тоқайлықы еліп чықаттым. Демісі мұ, шу чағлада мозайлық бір башқалымыз, он нәч тоя қойымыз айлымыздың әң чоң байлығы есапылнатты. Кейінші, кичик ачам Хотандын кәген тұрды ісімлік бір бұвайдың келем тоқышыны өгініп, әпчілігіні бір тоқамы құрваған болды. Бұның білен айлымыздың ұқытсады қейлі яқшынып қаған дәкімі болды. Арлап-арлап үйімізді яқшырақ тамақ етілгенде, чоң ачамның үйге анам дастықанғы орап бәген тамақын еліп бараттым. Бұл чағда олағы хожырық бәген чырайлық үйге ені шенішлік қарап кететтім. Бірақ неміш құдыр ачамның қой көздердің тәксіз бір әсірәт сырғып тұрғандек. Оның қарашылардың пинған бір мұң төгіліп тұрғандек тойғыды қалаттым. О, ақымызды ұнтып кеткен сән ача. Ардын хейлі ерла өткен, мән жігітлік құрамығы етіп, ачамы үш балының анысы боқ қалған күлләнің бірі де тұрыплы чақ-чақ арлаш мұш суаны сорғым келді. Ачам жіміп кетті. Орынсыз суал сорап қойғынымдың өзімні әйіптігім келді. Егір бә ұзын дауымлашқан чинжетіктен кейін ачам еғіз ашты. Аңласам, о ағырып қапты. Кесілі хейл еғір оқшайды. Яна хейл вақыт дауымлашқан чинжетіктен кейін ачам қошып қойды. О, бір сыңлыстың маңы кеп қалдырыпты. Тынықым үзілгетше Аминен бір көр басам дәп төдек. Бұғызымғы бір нәскеп қағандек, еғізімдің ойлашмайлы чықып кеткен бір сөз мені дар алдығы сөйрәп мұңғандек тенім жоғылдап кетті. Мен теңір қығаншы тұрып қалдым. Расымы етқанда немі дейшінді біләмейлі қилу ататтым.
Көңіл деген падыша күйіп қас тадыша дегендек, көңіл ішігі бір нәс демек найды тәсілі. Чоңланың аял кіші салғы теше деген расуқ шайды. Итлыған ташының шиярының қоян икәлігіні білгілі болмығындек, ачамның беште әйіп үрген ажай кәшмішлер алдыда теңір қап қағанда қалатты. Қайнақан бұй шыланы білемді. Кейін біліп қапты. Оның ғазыр кесел икәлігінің білді. Әлбәтті, ақаңның көңілімі түшінімен. Оның ғылы асан емес. Ачам біраз тұрбағаннен кейін, яны қошып қойды. Мен ақыр ақаңға, дадысы, менің өзірге үзгелемейліған ерім жоқ. Өзірге қанчілік садықлықымы көңілдерге аян. Бірақ, санақлы күлдір қаған бір кішіні жоқлап қойсақ, ямыны болмас дейдім. Лекен, немдеді, о немдеді. О, хейл вақыт ойланды болғай, ақырда болды қысла деген бір еғіз сөз білалла кепні үзіп әтті. Біздің парыңымыз ачамның бір ноқтығы ұзақ кіші қарап тұрушы білен ақырлашқанда қалатты. Кейінші білсем, о кіші өліп кетіпті. Өлім қабірін аңлыған ачамның немеләні ойлығалықы, аяллағы қаз назу көңлідің ені немеләні өткізгерлікі маңа қарап қолды.

Чоңланың әйтіше, анам әгештіріп кейген алқымыз найты сұмбатлық жегіт боп чоң бопты. О чағлада менің әмділ бір яш кіреген чағларым болып, о маңа қабәтлі амырақ екен. Анам мені тұққанда кеселік сәбәбеден анамның үстідімі мәхрім қаған екен мен. Шу чағлада чоңланың анының үстіні имәмеген балының тені ажиз, әқлі кәм түгірек чоң болуду деген сөзі дадамны хейлі вақыт дейлі қоқытты. Чоң болғандан кейін тенімнің сағламлықыдың күмансырап бақмады. Бірақ бәзен-бәзенде әқлімнің кәмтік яки әмәсілік әқіді ойынып қалы мен. Аңлышымча, анам әгештіріп кеген ақымыз мәхәлет кезегетлерінің алды болғашқымы, қошны мәхәлләдімі оны іздеп келіған ағайынлары көп екен. Бір күні қошны мәхәлдегі бір ағайынысы бір пичақны көтіріп келіп, ақамға көз тіпті. Бұл пичақы қызып қалған ақам білен ағайынысы пичақны талышып ойнашчар яныда ақамның қолының ол томыры кесіліп кетіпті. Қан тоқтышқы амал қыламыған чоңла, қадымдан қалған кесілген жайға атының яйлыны көйдіріп басса, қан тоқтайды деген қоны қараш білен, қаныған жайға ат яйлыны көйдіріп бесіпті. Болған іш жоң. Шының білен, әмділі жігіт құрамығы еткен ақам қандың зәрініп, яшлы кетіп қапты. Бұл баласыны мың бір жапады қатарғы қошқан анамның дәрттік еғісі мәлімі бір әпті. Бұл қысметін қобыл қыламай, нәтші қетім ғошыдымы кетіпті. Аблысхан баламыны ұзатқан күні кетісі, пәнчерден оның «Ана, ана» деп вақырған ауазыны еніқ аңлыдым, деді анам ұзын еладен кейінгі бір күні маған. Шу мәхәл, көн үйіміздің қаранғы болуңпыш қақлардың бір сыма маң қарап тұрватқан дек. Мәхәліміздің чоңла сүпәтлі бәген елі қысу.

қымбатлы ағам маңы чоңқыр мехерді бағырына етіп тұрғандай ғайри бір тойғыды әндекіп тұрып қалды. Сән білмейсен, о түн ерімді мен хейлі еллағычы іздәп келді. Оның ауазы бірді найды жырақтың келіп атқандай, бірді енімділ оңылып атқандай. Анамның еш чоңайған сәрі өткен ішілі хақыды толы сөзлейдіған бапқаған еді. Демісім анам бәзен-бәзенді әйні жағлады түшілі бір кішіне көйгәлікені. О кішінің анамға дерезінің кәйнеге бір нәсі қойып қойдым. Оны еліп сақлап қойған дегәлік. Хәлі көләден кен анам тонырғы от селіш үчін дерезінің кәйнедің көкіл еліп етіп, тұйықсызды көйген түшінің ядығы еткәлік. Вә көкімләнің арыстың бәшталыған бұны теп ағалықы вә оны тойды белі еліп кәйген сандықыды әзіздіп сақлығалық. Бірақ хәлі елі өткенден кен дадамның еғір мұқтажлық сәбәбідің таққы еліп чықып, он мәч тұяқ қойғы тегісіп әткерліге қатарлық кішінің аңчы ішенгізі кәмейдіған, гені келіп, көңіліні сәл арамсыздандырдыған екайдан сөзлейдіған боп қаған еді. Балам, кәткерлінің рухи мәй бағылап ішқан көкчі қоғының едідәк бұрнымғы пұралатыды. Уланың мені көгіз кәген оқшайды. Деді бір күні анам маңы тұяқсызлар. Тенім сыйқырап кетті. Делі ғолжылықта немі дейшімнің біләмейлік қалды. Анам өліп кеткенден кейін чоң ачамны анамның орынды көріп, оны пат-пат йоқлап бараттым. Аны қанмаған бағырымны оның бағырдан қандырышқа. Анамның ызналарыны оның бағанчы ақырып беріп атқан чашлардын, көбейіп атқан қорықлардын, көлішлері, меңішлері, мұлайым сөзлердің іздемекчі болаттым. Бірақ бір еркем, мәмі дәп беремейдіған бір жайлары анамғы таза оқшымай келіп атқанды кес қалаттым. Демісімі, Ачамның бүтмішлерінің анамғы оқшымастығын. Анамғы оқшаш жапалық әмді риязатлік кәчірмішлерінің егесі болып қанмастығыны арсу қылаттым. Бірақ ені Ачамның балылары үшін күйі ватқан жесімі, хора ватқан зейхіні анамғы оқшап келі ватқан дәк тойғыда теңір қап қалаттым. Ойлы ішіге қия ұчықтыратты. Ойлы ішінің бір бұуақының қағышлық қылып еғіла ватқан ауасы. Яна ішкі үш балының чоқырышып ойнаватқан, күліватқан ауазы қолыққанға кірді. Ойлығы кіргенімді, еғімін әтрапыды даллап үрген құшқашла, поруды ұшқынычы, үжімі дәріғі үстеге қонып үлгірді. Аяқ тебесіні аңлаған, еғілдеке қойла әнсіз мәрәшке башылды. Ачам, ойлығы сұпыда қадеми әлләй нақсығын шығынычы, бір бұлғақны құчақлап ұлтыратты. 4-5 яшладеке ішкі оғыл бала Ені да немеландыр талышып ойнаватады. Ачам мені көріп, орындың тұрып қызған күті алды. Рәдастыған селіп, шайғы таярлық қылышқы тұтынды. Ачамның еніде ятқан тоғылығыныға анч ұзын болмаған бір оғылақ мұ, бір бұтыны сөргенече ачамға әйгешті. Чай ішкеш, ал әхвал сұрашқан денкен оғылақны көстіп сордым. Мен болған оғылақ бұ, кәйініңдің чықмайлы үрейдікен ғой. Анысы бұны тоғып болып өліп қалды. Емізек білен беқіп, мошыншілік әй қылды. Ачам еғіртініп қойды. Құлыдекі бала яны қиқырап еғлашқа башылды. Ачамның елдіші меңісіге қан түшіп, палаш боп қағандың кейін, ачамы уақытсыз хелілі чөкіп, чашларымы кешкіздеге қомыш пөпіклердек ақырышқа башылған еді. Үш балны оқытып, оланы әл қатары өй ұчақлық болғандың кейін, әнді нәуірлерінің қолдымы қабар еліп атқан ачам қарап етіп, ішім сыйырлыған дәк болды. Ола ішілімісі болмайды. Балларығы мән қармысам кем қарайды. Елімі яқшы 60 яшқы тошқандың кейін кәніттің мағаш бері батыды. Тегі бұлтыр кәніттің әмін өйләнімі сәппәді қара. Ачам өзім барыңы арасыдың Юзігі түшіп тұрған тал-тал қояш нұрдың көзіні қачырған іце, ойының бош ерге еңіден селінған чырайлық өйләні көзтіп тұрып, мәмнұлық бұлан жәлмейіп қойды. Мәйлі немілі болсын, балырымны ақырғычы оқыты мән. Ола біздімі яқшы күн көріше керек. Ачам дайым дегідек шу сөзін тәкрала етті. Арадың нұрғын елі өтіп кеткен еді. Бәс, бұ арлықта о итіз білен өй арлықыды арамсыз тыпырлаплы жүрді. Малбеқ, бордақчылық қалды. Айлы еслесі етіп, хейлі еллағычы бір нәтчі болымы баққан болды. Бә, әзірге лайық балыларыны өйлейдіғанын өйләп, ятлық қылдығаларыны ятлық қалды. Шында қылып, алты нәуірлік болдың ма ача? Тәп сордым, қармаққыла аянчылық еріп кетіп, көзір ұлтырышып кеткен ача.

Ачамға қарап. Ачам чоңқұр мекерді нәуірлерге мәмнулық білен қарап тұратты. Тұрыпла анам, ене Ачамға мұнасыветлік әстілікілі көңіл паянымға хейлішкі башылды. Ишкі аял, оқшап қалдыған тәктір, оқшап қалдыған әлмісақтың дауамнышып келіп атқан анылық бұрыш тойғысы. Ене оқшап қалдыған олығы бар әм мүшәкәтлік айат кечілі. Той қығым йоқ. Баллық бұғымы йоқ. Әммісі ауарчылыққы ақыры. Аспирантлық оқышын түгетіп, қызметке түшкілімі хейлі келіла болған чырайлық кейінген бір қыз маңқарап сөзлеп атады. Неміш құдыр, намәлім бір тәшвіштің тенім сейқырғандай болды. Көз ұңында балылықым зағил нешқы башылды. Паяны йоқ жанғалық, иллік қояш нұры, кішеге хузыр беғышлайдыған мәйін шамалла. Тәбиетлен біргелдегі ойнып кеткен қарны тұқпадычы бала. Бір тезекчі қоңғыздек, өткір пәнжерлерден тезекні юмылақлап, андын алды пұттырынан еріні тірәжеп тұрып, кейні пұттырда бұй юмылақ топны кейніге домылтымен ұлтатты. Қалы тезекедің тарашлап ясалған бұл топча, бірді от жөпті арысы қысылып қаса, бірді өсімдіктенің тәбей ұшынып қалған құрық шақлырғы санжылып қалатты. Яны бәзіде хейліні тірен орайке түшіп кетіп, бұл кичкені жануарның хейлі көп уақты ба зейнені құрдатты. Бір чағда нәдіндір яны бірі пайда болып, бірі бұл топчыны алдығы тартқышлап домыласса, яны бірі оқшы шүйінішке күчінің барчы іштіріп домылтышқа башылды. Қойла бәқыраман отлап үйретті. Шындақ, тезекчі қонғызла тезектің тарашлап ясалған топчыны өз мәнзілге еліп баған денкен, оның ішеге тұқымлайды. Бір мәзгелден кейін нұрғын тезекчі қоңғыз балары тұқымдан шығып, уы қылынған тезекні еп чоңайғандан кейін, бұл кең даланың әмі еріге еліп, үзілмәс аятлық мелодиясын яңғыртуды вә рәңдар қайнатының бір қысымығы айынып кетуді.

Сөймет Дослар программамызды алмаштырып атымыз ұзындым бұян өзіңгі тәліқ болған бір гүзел мұхаббетін іздеген едім. Мен бүгін оны ақыры таптым. Бұрын ялғыз тамақ ейттім, әмді сән ба. Бұрын ялғыз кино көреттім, әмді сән ба. Бұрын ялғыз базар қайлынаттым, әмді сән ба. Бұрын ялғыз күләттім, ялғыз жылайттым, әмді сән ба. Бұрын құшал болсам, ялғыз едім, қапы болсам, ялғыз едім, әмді сән ба. Бұрын еріп чартысам, ялғыз едім, қысқысы, мән үлгіре, ялғыз едім, әмді хаятымды сән ба.

Сөйлік аңғушылар программымызды амлаштыру атымыз. Есіңізді болсын, бұ хайат сіздің. Азапланыш мұ сіздің ұқтиярыңызда. Бәқтілік болуш мұ, құшал өтш мұ сіздің ұқтиярыңызда. Бұ хайат сіздің кімнің еніз болушыңыз. Еніңізді кімнің болушы әмісі сіздің ұқтиярыңызда. Бұ хайат сіздің. Әмін әрсіге әстайыл муамелі қылышыңыз мұ, Яки бейперва халет қаршыңыз мұ сіздің ұқтиярыңызды. Бұ хайат сіздің. Сөйгі мұхаббетіңізге садық болып, оныңдың гүлчечек үндіршіңіз мұ, яки бапағы жапа қылып, өзіңізді әм өзгіні алдышыңыз мұ, әммісі сіздің ұқтиярыңызды. Бұ хайат еніл сіздің. Гүзел яшап, өзіңізді гүлгі толдыршыңыз мұ, яки яман намыңызды қалдырып қойышыңыз мұ сіздің ұқтиярыңызды. Демек бұ хайат өзіңіздің. Қысқа һәм қымбатлық хайатыңызды гүзел яшаң. Бүтін гүзелліклер білен оны орам. Артық көңіл ғашлықыдың жырақ тұрайдысыңыз, өзіңізді сөйің, өзгіні сөйің. Өткен күніңіз білен есаплышып, қымбатлық бүгініңізді кеткізіп қойма. Бүгіннің ішіде құшал яшаң. Қені ұндақ болса, гүзел нақшылдырымыз сілер үшін.

Сөйінік достар, программымыз дамышы ватыды. Аңлап атқаныңла станциямызның үзілмәс мелодия программысы. Тұрмышта әдіден зияде ұшақ-ұшақ кішілерінің тәсірі ұшырап, тұрмышыңыздың нұрғылыған гүзел минутлардың құрыққан ма? Тез болған тұрмыш ретімене жидді болған кейпият кішіге бақылап қойма. Кішілерге жолыққанда дайым кейпиятның контрол қылышы ұшырма. Кішілеріні әргізмі чоң айтып әтмә. Әмді қарайдыған болсақ, бәзіде біз тұрмыштық интайын кішік кішілағы зекнімізді сәріп қылып, ұ үшінің еғір енек болышығы сәл қарап, ұзақ вақыт шу үш білән кірішіп қалды екеміз. Лекен сіз шуны ойлап бақтыңыз ба, достым? Бір адамның ішілағы тұтқан позициясы оның йоқытып ерішіге тәсір көз тұды. Кішік кішілағының оңышлық болмасылық сәбәплік, өзіңізге тәуә болған құшалықны йоқытып қойма. Бір аял машинасыға майқашлаш үшін шәрге кіріпті. Bilip bilmey adam mulazimeti arkalık may kaçlaydıgan jayğa kep baptı. Ayal mulazimet arkalık may kaçılsa haq alıdıganlıqını bilmeydi ke. Pul tapşırdıgan vaqtta her bir bak mayğa 20 yuan artıq pul töleydiganlıqını körip içi açıq boptı. Yoldışı bu işni bilgenden keyin may ponkitining 800 yuan pulni artıq elip alganlıqını hesaplap çıqıptı. Eğer ayalı avtomatik may kaçılaş oranında kaçılgan bolsa, 800 yıllık mayga, yani azraq yol yurduğallıkını oylap, katlık açıklanıptı, gazaplanıptı. Manın muşu küçük iş sebeplik, bu bir cüplerinin bir küllük keyfiyatı yol boptu. Öyle ki şunla, bu işin aldı keyni bilgendiğin keyin, gazaplanıp durgan ballarını külüp durup, ekmek ballarım, bilemsile, Aşı azgını 800 yuan silahının bir küllük kuşallıklarını seti valdiyi depti. Bu gepli anlap ulanın könlü valla diyorup gidipti. Yol dışına ait kursun kanalda kuşallıkımızdan bunçilik erzallıkını yıskınmaptimiz. Eğer biz vaktada açıklığın işini toktatmasak kuşallıkımızdan kımmeti devamlık tövellep gidirken depti. Demek hakikaten bu her bir ademden açıklığından vakitler buludu. Bazı işler sebeple könlümüz aram tapmay, açıkımızda basanmağanda bir sekund vaktimizde çıkırıp, bu işin zadı muşunçilik açıklanıp geçişimizge erzidigan, erzimeydiganlıkını oylap, özümüzden nemige ihtiyaclık şikayetlikimizi bilibilişimiz gerek. Demekçimiz ki, erzimez işka kımmetlik keyfiyatımızda buzmaylı. Hoş, ondak bolsa kımmetlik demlerimizde, nakşılarımız devamlı keyfiyatınlar.

ғончыларға үшік тәгімесін. Тоқтарының үрімчіде али мектепті оқуатқан қызы Сайрагүл яздық тәтілді ауылғы кәген еді. О, шу жағда дадысы білән анысының, қашаланған қоруының ішіде жүрген Тамар білән ақарының алыдын, кеч күндіз қәвер елі батқалықыны көріп, баянның тішіғі тәккен еді. Апа, немі аварчылық бұ? Деген дей, о, шу жағды чечіліп. Ярдар болған бір хайванды мұ тұғдырып баққан ба мұ? Чиныңғы ішім ағырмайды кән сенің. Али мектепте яуай айвалан асырманла деп өгетмейдіған ду? Деген еді баян қызының сөзігі рәдия беріп. Марал білән оның балысын мән бе қуасым, сән немешкі тиерік сән? Қыватқының бір әхмақ анлық тұрса, мән немешкі тиерік мәймән? Башқы құтылла немі койда, сән немі койда? Өрімчедікі құтын қызла жоқара, сән қоғдаватқан аш явай айваланың тиерлерден чекілген есел пәлті оланы кейшіп, райтын көр ватуду. Сән болсаң, оланы қоғдай мән деп, бұй әді жынын ұқпыртып, кейініп жүріп сән. Ойлап бақай, апа, жан күнді чечекләмді. Сән бұланы мың бір жапады бақсаң, бір скеліп мәйденгі алтын ордын тақап қоямды. Қара деп атқан кепіңне. Қыған ішлерім үшін мені мұқапатлы суын деп яшам тоқ. Мен сән деп атқан оқытуланы дори аммаймен. Мен явай айваланы өлтіріп, терісін киім кейіштін, нұмыс қылымен, құтың ма? Ха-а, шоңчу 50 кешкі кірмей тұрыплы мұмай қыл оқшап қалдың. Қара юз көзірінге теремні асырай деген қиялмы йоқ сәнді. Өзіңгі задыл ішчан ағырмайды кен, апа. Өзіңгі йоқ едін жапат епу алды кен сән. Мәнді нұмыс қуатқан оқшымам сән. Юзім аптапта, боранда қардап кәсімі жоқ ара, мау жүркім қардап кәтмісі болды. Сән бәкті әтіркен сән жұмы, апа. Білмәпті кен мән. Саң іш чағырты осам, мені әйіплі ават сән. Мән сәнді нұмыс қымыдам, апа. Сені терілерін асырап, кейім кечеклеріні түзәп, өзің обдан күтіп жүрсі болады дейді аваты мән. Мән жоқ ара, онда қыланмай мән. Дадан шикіміздің кеч күндіз мал бақыдығалықыны ұнтып қаған оқшай сән. Шоңы біздің үсті бешіміздің қығыпырап тұрды. Юз көздіріміз еріліп, қарыдап, сәтлішіп кеткен болсымы жоқ ара, жапа чекіп, пұл тепіп сені оқыты ватымыз, бұны ұнтып қама. Мені али мектепті оқыты ватқыныңладың, минет қуатам сән апа? Деді Сайрагүл жығылам сырам. Али мектепті оқы ватқан башқы балланың атанлырмы сілек оқшыш жапа чекі ватқанды? Атан деген құрбалық берді шу? Біздің сені али мектепті немешкі оқыты ватқынымызды білемсен? Әхлақлық, білімлік, ықтыдарлық, нәзір дайырысы кән адам болсын деп оқыты ватымыз. Атан деген балалар үшін құрбалық берді, рас, балалардың ешінімізді айымайды. Леген чу қара, шу балаламу атанлардың үмідіні еді қойсы болмайды, білемсен? Сән бүгін менің көңілімді азырақ мәт үшен бәдің апа? Баян қызының өзгіріп қағалықыны сәсті. Сайрагүл али мәктепкі кіріштің бұрын, ауылдегі алтын қатарлық сабақдашылары білән көшме мәктепті оқыған еді. Оқытқышылары оларыны атлық келіп оқытатты. Бәзі күлері дәріске пәкәт 5-6 оқуғычылы қатыншатты. Сайрагүл білән алтын дәрістін пәкәт қанмайды. Оқытқышы оланың тұрышчалықыдың өгініш нәтидістін мәмнун еді. Сайрагүл тоқтарының ялғыз пәрзенті еді. Қайша мамай өзінің бұл ялғыз нәуірсігі бәкмі амырақ еді. Кечелері о енеді ятмыса, көзгі ұйқы кәмейді. О, чаңылдап сөзләп кәсе, ағзығы тікеліп күлімсіреп ұлтырып кетепті. О, бір ерге кәсе, қайтып кәлгіші көз төт болады. Емек ішмекләнің әң обдынны оныңғы іп қойады. О, іштабілен тамақ есе, оныңғы қарап ұлтырған мұмайның қосқы тойыпла қалады. Оның әр бір еғі сөзі мұмайға тұт ядек тойылады. Шуңа тоқтар білән баян қайшы анының алдыда Сайрагүлге бір иғызмы қаттық кеп қыламайды. Леген Сайрагүл әқыллық, пұтқолы чаққан сөз әркеті жайда омақ қыз еді. О, момысының «Қызым, сән ұқла вә» дегенігі ұнымай сәхәр тұрып баянғы ярдамлешетті. Чайдамләш, қач құчыланы үйіш, көктатланы тазылаш, отқалаш, ойлыланы сүпіріш, баян білән білі қойлағы чөпселіш оның күнділік адыты еді. Сайрагүлнің тәрләп тәпчіреп жүргелігіні көрген, қайшы ана, «Нәвірімді немешқа бұнда қинайсыла? Мұштым дәк балыны жапағы самысанла, ішіңла түгімемді?» деп қапы болып қалатты. Сайрагүл, ондақ чағлада момысыны чок күді сүйіп қойып, «Мома, оладың рәнжімен, мен чоң боп қалдым, апамқы қаршыпәмсен болмайды?» Сайрагүлнің геплеріні аңлап, баянның ділі яйрап кетәтті. «Қызымғы көзтәгмесін» деп ойлайды, о, ішедің сөйініп. Оны али белім юрттырды оқытып, чырайлық тойыны қып қойсақ, тоқтар ішкіміздің армыны йоқ еді. Ола Сайрагүлні али мектепкі оқышқа әвәтті. Лекен оныңдегі өзгірішлі баянны әндішігі селіп қойды. Қайша мұмай бұ амырақ нәуірсігі янылы чапан епіп тұратты. Сайрагүл түшкі иқын орындың тұрыплы ғырым қылышқы башлайды. Қоттанғы кіріп баянғы ярдамлешіне қиялығымы кәлттүрмейді.
Оның ұйқысыны бұзмаңла, дәйтті қайшы мұмайы нәуірісігі ян бесіп. Нәуірәм толы дәрі сәкрарлап еріп кетіпті, оқанғычы ұқылап обдан арам елі басын. Баянға Сайрагүлінің өзгі бұрынғыда қаршып бәмегелігім о, анчы еғір кеп кетмеді. Бұптыла ұқылы басын, деп ойлайды о, көңі сәл ерім болу. О, бұй әді қанчылық тұрды, өз үйімдеп арам елі ағыз кеп қағанды. Лекен, Сайрагүлінің бүгінгі кепліре оныңғы бәхмі хар келді. Гүзел арзула білен оқтуатқан қызының ағызыдың бұндақ кеплінің чықшыны ұз адылы ойлымыған еді. Біз оны али мектепкі мұшындақ кеплені үйгенсін деп әвәткен мұ? Деп ойлайды о көңлі ерім болып. О қандақ болып бұндақ өзгіріп кеткенді. Мұшындақ кетейі әсе бізді мәтеніп кетемді оны ме? Оның менің ярдар болған ақмаралыны тұғдырғалықымды ме әйпілі аватқанды қара? О өзімі башланғыш мектепті оқып жүрген чығыды, ярдар болған тиін балысыны бейқіп, сақайтып орманғы күйіп бәген тұғы. Яуай айвалан асырайдыған қызымыз, немішкі бір ділі олағы өш боп қағанды. Орман сақтысы Полат, баян білен қызының отырысты юзберген тоқыныштын хабар тепіп, чонқур қиялғы петіп қалды. О, баянның бөр терісігі немішкі қызықмайдығалықының теге еткендәк болды. Полаттың тоқтарының қышлақты ке тәсірлі кәчірмешлеріні аңлыған баянның жүрке бір ділі иліп, қызы тоғырсыдығы көңілсіз паранла пайда қыған көңіл ғашлыке нәләгуду юқалды. Тоқтар, Қасен, Майырала тоғырсыдығы еңі хабарны аңлыған қайшы момай білен баянның көңілі еріп қалды. Полат бөрінің өлігіні сөйреп апырып, қашаланған қорының ішігі ташылып әтті. Вә етігі мініп, қар аралаш боран қаплыған қарлық жол білен еріп кетті. Сайрагүл язық тәтілді ауылғы келіп, анысының тішігі тегіплі қанмай, сауағды ши әм досты Алтынның ғорорығыма тәккен еді. Алтын оның тәтілігі кәгәлігін аңлап, шу хаман тоқтар ағының үйгі қарап чапты. Досла құчақлышып көрішті. Сайрагүлінің юз көзлердің, бәдінідің, киім кечеклердің күшлік әттір еді келетті. О, ұзын чашларыны кәстіріп, бүдір қылдырып алған еді. Оның сүнекір пікілері манымен деп белініп тұратты. О, гірімні бұлышығы чықылып, ләулеріні қип қызыл бойы баған еді. Оның сағырысын ойнытып, меңішілерімі башқычы еді. Оның құлықыда чәмбер шәкілік йоған, ғалқа, пұланлап тұратты. Алтын достының ерім ұчық мәйтісігі қарап қыжыл боп қалды. Сайрагүл достығы мәнсітмәстікпілен нәзір ташлап ататты. Бұны көңілі тойған Алтын еғір құрсынып ергі қарды. «Ә, күлірін қандақ өйтуатуды бұ жаңғалда», деді Сайрагүл. «Яны шу қыққы мілініп жүремсен?» Бұл сөз Алтынның ғорорығы тәйді. Оның ғожжыда атчығы кәлді. «Жаңғал болсы мүчу, бұ екі өзімізгі гүл көрінді», деді о зәрді сықайны. «Сәмі шу жаңғалды чоң болған ғо, шәргі кіріплі бұ екі өзіңгі сәт көрініп қаған оқшымамды? Ата-анаңның мұ мүшеді яшау атқалықын ұнтып қаға оқшымам сән? Ауыл деген қыққы мүлініп ашындақ яшайдыған кеп. Қыққы мүлін деген деп ата-анаңда мұ баз кечіп кетмей ене? Достым білен көршәй деп кесем, бәген соған шу боса, хош әмісе». Алтын меңішкі тәмшелді. Сайрагүл қақақлап күліп Алтыны татып, енді ұлтырғызды. «Нәгі бар сән?» деді о, Алтынның қолырғы есіліп. «Бір әр еғіз сөзімді бағаны қылып, достықтың ваз кечәй даватам сән?» «Достықтың ваз кечәй даватқан мән әмәс дәл өз оң», деді Алтын томсиып. «Достың ғымы көңілгі келәдімей, ашындақ кеп қылам сән?» «Болды әмді тәгә әмігіне о кепні. Апан қандағырақ? Яқшы әмәс?» «Сені әткесшілер білен еліш жерянда ғайатыдың айрылған жігітінің отуды күйіп, жығылап жүрді деп алдым ғо, рас ма?» «Рас». «О жігіт білен, кеке, той қымыған тұң ғо?» «Ә-ә, той қымыған?» «Сән білен той қымыған, әм өліп кеткен бір жігітінің отуды күйіп, жығылап жүргенінге айран қиватым ән. Көңілімді кекепні ешірмайлы әйті верай, адаш. Әмді о жігітін ұнтып кет, мақұл мұ?» «Яқ, мән о жігітіні әргіз ұнтанмаймен». «Әхмақлық қымма деймен, Алтын, сәндәк шырайлы қызланы қолғы түшірәлмәй жүрген нейне жігітлі әба? Өлгеннің кәйіндің жығылап жүргіче, шыланың бір әрсігі тегіплі жанының рағайтыны көмем сән? Ағзыңы жүн, сенің бұндақ кәпліріңі аңлығым ек. Өмірің зайы боп кетеді о, женім адаш. Вақты да келішкен жігіттің біріні тепі біліп, ойнап күліп жүрмем сән деймен. Менің көңілімді жүчі едің башқы егіт ек. Жүчі? Жүчі деген кім о? Өліп кеткен сақчы егіт. Бәк, әхмақ кәнсә, Алтын. Мән көңілімді шу жігітке беріп әткен. Оның апсы үйімізге пат-пат келіп, мән білән мұн түшіп кетеді тихи. Сән аман бір күн той қылсан. Джоченің апсы үйінге келіп әсі юлоны тосып қойды Алтын. Шуң оқытындың жырақырақ тоғының яқши. Мән онда қыламаймен, Сайрагүл. Сән Джоченің апсыны түшенмейсен. О, хазір бізіні Алтай шәрігі көчіріп кетішінің көйді жүріду.
Отығы бір әптінің алды да үйімізге келіп, біз ұлтырватқан бейнады үш еғіздік бір бош өйіні саты декен. Сөз үшіп қойдық, шу ерге тезрақ көчі беліңла декен де. Нем деді? Мақыл деді, бірақ апамның бұй әдің еш айрылғысы ең. Әй, бешен білән меніп босымы бері ал Алтайға, нем ба бұй әді? Апаңның үйкендір, сені Алтайдегі доктор қалады ятқызып сақайтымен деген. Сән болсаңы құтылан мұшы жәзерідің. Мән бұй әні жәзер әдәп ташлап кетейлі дәватқыным ең. Менің ғой бұл гүзел тұпырақтың бір күнімі айрылғым ең. Лекен жөтченің атанысының көңдіні дәпла, бұй әрдің иладсызлықтың кетейлі дәватымен. Шәргі кірсаң чоқ ара, өз оны бұндақ ташлып әтмейттің. Алтын, қарғына, үсті бешенға. Азыр сенің таз ясынып жүрдіңа вақтың. Я, ғырым қылышны ма білмесең? Мән чоқ ара, саң оқшаш әр күн ясынып тарынып, ғырым қып жүрәмеймен, Сайрагүл. Мән азыр өйді дадамның йоқтықыны белендірмей, апам білән малланың алдың кеч күндіз қабір әйліп атымен. Шоңа, кейім кечеклерімдің қығпырайды ұшу. Өйдің тоқтар чықып қалды. Қызланың параңы үзіліп қалды. Сайрагүл коптысыны іштек оқыр көтірді. Алтын чачырап орындың тұрды. Балам алтын, деді тоқтар алтынның алдығы күлімсіреп келіп.

әхвал сұрап тұрады дей. О, алтынның малланы қандық бейқуатқалықыны сүріштіріп, қоталаны түзәштіріп берәді дей. Ола білән алтын мұ, тоқтар ағы білән баяны көңілі тартып, оланың үйгі дайым келіп мұңдышып кетәді дей. Олан білән баян кішігі ділі арлышып өткен досла болғашқа парыңы түгімейді дей. Жымғор, Қиялжан кемсөз апсының баяны көріп, етіліп, ейіліп, чаңылдап сөзләп, күліп олтырғалықыны көрген алтын хошал боп кетәді дей. Алтын Сайрагүл білән хошышып өйгі қайтты. Сайрагүл өйгі кіріп киімлеріні алмаштырды вә мұмысын еніғі келіп олтырды. Қайшы мұмай нәуірістің баштырыны сылап олтырып, «Саңы үстіңдеке мұш киімлерің бәк ярышы деген әнженің балам», деді. Сайрагүл қазан бешті палақшып жүрген, жүдәп қаған баянғы қарап, иғыр құрсын. «Бичар апам жанның қанчылік райтыны көрді», деп ойлады о жүргетшіп. «Қачалыны қарыс палақшып жүрген, өйінің ғемені яватқан. Алтынның дегелері рас, шо күйімчан анларымыздың бізді деп чәккен жапалары аз мұ?» Печар апамның дылына неміш қымы ренжіткенді мән. Өйгі арам бір кәйгенді оны қап құмысам боп дікен. Алтын бая әр қетім өйінгі кәсем, ата анаң сені көйгендек болып көзірге яш алды дегенді жығылып әткелі тас қалдым. Шу печар ата анамға мән зады немі қып бер әлідім. Олам мені немі деп оқыту атыды. Жарқынның көзге чырайлық көрінімен деп, қызланы дорап, моды қоғылышып киген киімлерім, достымның көзгімі, ата анамның көзгімі, әтта мамамның көзгімі сығымы дей. Алдымғы жүгіріп келген бичары достымғымы зәрді кепләні қылып, оның сұнық көңілігімі азар бәдім. Мұшындақ позор кейініп басам, ауылдікілі хайран болып, ағызын ечіплі қалыды деп ойлапты мән дейхи. Нәдікіне, мені көйген қолым қошыланың әмісі дегідек қапақларын ұшырып мәндің өздерінің қачырды. Хатта қошыланың кішік балларымы маңқу дей ят адамға қарғанда қарышып кетіп кетішді. Маңызады нем болғанды? Мән растылы өзгіріп кеттім мұ? Сайрагүл язлық тәтілдә үйді пәкәт ішкәп тұлы тұрды. Қызының сөз әркетлері мұ, муамелесі мұ, кейнішілері мұ әстігі келуатқалығыны көріп, баянның көңілі орнығы түшкен дәк болды. Сөзлерім оныңғы тәсір қыған оқшайды, деп ойлады о хошал болып. О, тихи яш, тұрмыш тәжірібілері кәм. Аққарыны пәрі қейтәлмай қалған чығыда, біздің оны етекләйдіған, тәрбиелейдіған вәзіпіміз ба. Балыланы али мектепке оқышқы беріш білелі, атанланың балы тәрбиелеш вәзіпісі түгімейдіған оқшайды. Сайрагүл бір күні баянға, «Апа, мені кәчір!» деді, баянның көзлерге лыққыды яш келді. О, қызны чын құчақлап жығылап кетті. Сайрагүл пұлының көзігі қармайдыған, әр дайым есіл киімләні киіп жүрдіған, чашларыны өзгіч қойып алған, келішкен жігіт жарқынғы мәптон боп қалған еді. Жігітінің әркелтішілері, отлық көзлері, шерін сөздері оны муабетнің қайнымығы сөйрейді. О, бұл келішкен жігітінің айырылып қылышыны тәсәуір қыламайды. Қыз өзінің бұл ішенчілік жігітіне атансығы тезірек көрістішін арзу қалады. Шоңа о бір күні баянға, «Апа, мен білән үрімчігі беріп, жарқынның атансы білән тұншып кәгіне», деп тұру алды. Баянны түгімес ішіла сақлап тұрады. Лекен о ялғыз қызының тәғдіріні әмедін әла біледі. Шоңа оның көңіліне яндыр алмайды. О, құды болыш алдыда тұрған кішіләнің алдығы құрық қол бар алмайды. Шоңа тоқтар 5-6 қойны сетіп пұлға айландырды. Баян соғы саламларына таярлап, қызы білән білі елгі чықмақчы болды. «Мән мүсілі білән білі басам болады», деді тоқтар баянғы қарап. «Лекен, апам білән малла қарайдыған башқа адам йоқ. Шуңа сені амалсыз елгіз елгі селіп аты мән. Жарқынның атансығы мәндің салам ет асан. Үрімчіге балының көңіліне деп кетіп аты сән. Амалба тезірек қайта сән». Сайрагүл момысын алдыды мұ, атанысын алдыды мұ хижилейді. Үрімчігі бір қетімі беріп бақмаған апысының түгімес ішлеріні ташлап, қызының тәғдір үшін ирақ сәпәрге атылынып атқалықыны ойлысла, оның атанысыны чен құчақлап, қанғучы жығылығыз келәтті. Маны о азырмы жапа кәш, яваш тадысыны чен құчақлап, өнселіп жығылап кәтті. «Жығылыма, қызым», деді көз чанақлары яш құтылғанда да, тістіріп тұрған қолыры білен қызының бешіні салап тұрып. «Немешқы жығылайсан, қышлық тәтіл бірдәмділ етіп келеді ғо. Апаң саңа әмірі болып кетіп аса, хошал болмай, немешқы жығылайсан, балам. Мені әпу қылыңла дада», деді қыз яш төкіп тұрып. «Ақылсыз қызыңланы кетчір оңла». «Бұ неме дегенің, балам», деді тоқтар мұ өзіні жығыдан тұталмай. «Алдым өзі өткізген күнайың болмыса, немешқы кетчірім сорайсан». Қызының немешқы кетчірім сораватқалықы, немешқы жығылаватқалықы анының көңіліге аян еді. Сайрагүл өзінің баянның орынсыз ренжіткенлігінен хыжыл болып, азапланып яш төкіп атады.

ұлай олғы чықты. Анының көңілі пара әкенде еді. О, өзіні қандақ күлләнің күтіп тұрғалығыны қияс қылалмайды. Жарқыны қандақ қырақ шегетті, тәп ойлайды, о, қатыр жән боламай. Оның атанылыры, маң қандақ муамылды бола. Ола, біз көқшеш қырның адамларын ярыта му? О, жегет, сайра күлгі вапа қыла му? Яғы оны кәмістіп, жығылытып, қарлап қоя му? Ола, үрімчеге етіп келді. Баянның әндісі тихімі күчейді. Жарқын ва оның атанысы білен ұчыршыдыған вақыт тиқылышып келіп ататты. Сайра күлмі сәл жеделішіп қағанда қалатты. Апа, алды білен мейманханығы түшейлі, деді Сайра күл. Шу ерді обдан арам еліп, андын жарқын білен ала қылышамыз. Мақол қызы, шында қылайлы. Ола пакыз азада бір мейманханығы түшті. Узын ел бесіп еріп, ечіп келген баян білен Сайра күл, ятақның мұнтысығы түшіп, қосақны тойғызып, қенеп ұқылады. Таң атты. Сайра күл, жарқынға анысы білен білі үрімчігі кәгәлікені. Азыр анысы білен білі мейманханды тұрватқалығыны хәбәр қылды. Арадын бір саат өтей дегенде, ятаққа ярышымлық костюм бұрылғы киген, галыс түк тақыған, узын чечінің отырыстын ленті білен боғуаған бір егет кіріп келді. Вә баянғы бойныны сәл егіп, күлімсіреп қойды. Чечіні қыз баланы керек узын өстіріп, ленті білен бағылуаптығы бұл жегет, деп ойлады баян хайран болып. Шәр егетлерінің адеті шондақ боламдыған ду. Бұл жегетінің қарашылары соғықта әқылыды ғу. О, бұл ерге кәгіжеді бірістін рәнжіп қаған мұды, яке мені яратмай батқан мұды. Жарқын Сайра күлге қарап, өйдекілі бүгін түштесілі білін парлақ ресторанды ұшыршыдыған болды, депла сыртқы қарап малды. Сайра күл оның кейінден чықып кетіп, тезлі қайтып кірді вә апысыға қарап күлімсірді. Түзік салам сайдымы йоқ, қарашылырмы соғық, чашылырмы ғалейді, тәкәбір бұл жегет баянғы ярымыған болсымы, қызының көңіліні деп қылч чандырмады. Мен бұл ерге тамақ шегілі келмеген тұмғу, деп ойлайды ана азапланып. Қайды бойынша, құдылышыш алдыда тұрған адамларының үйігі саламғы берішім керек еді ғой. Бұланың үйінің ішкіні көрсетмей, сырты тамақ ешкі тәкліп қығыны немесе. Қызыны бәрмекші болып атқан ата-аналарының шөншілік мөріметі жоқ ма әмді? Баянның құдылашмақшы болып атқанлар білен көрішмей тұрыпла ұладың рай қайтты. Лекен, о, көңілі деген наразылығына тешігі шығармады. Оның шу тапта ресторанғы мұбағыз келмей ататты. Лекен, о, көңілі татмысы мұ, ресторанғы бағымысы болмайды. Чүнкі о, сан-санақсыз ішлеріні ташлап, шөншуала жырақ йолланы бесіп, жарқын ва оның атансы білен ұшырашқылы кәген еді. Техімі ямыне, о, ресторанғы бағымыса Сайра күл түйгішіплі кетәтті. Сайра күл апсыға, базарғы іштікірек чықып, саңы бір құр ең кемсейді алайлы апа. Ресторанғы шуланы кейіп бағын, тез болмысақ өлгірәлмай қалымыз, деведі, баян зорғы күлімсіреп. Яқ балам, үстімдікі киімлерім ой еңе, ой ерге үстімдікі мұш киімлерім білі бері верей. Құдылаш құчылай киген киімімгі қарап қадірімні қылам, де балам, деді. Сайра күл анысығы артықчы кеп қылмай, еғір тін татып қойды. Баян қызығы әгішіп, ресторанғы құды бірсі бойындың тартып сөрәу атқандай арам бады. Шырайның әтрапыды ұлтырғаланы көрген баянның бәдіне тікелішіп кетті. Жарқынның датысы костюм бұрылғы кейіп, қалы сүк тақыған, чашлырғы ақ арылған адам болып, о, Сайра күл білен білі ресторанға кірген баянны көріп, орындың сәл қымырлап қойды. Вә баянға, «Қене, мехман, дастықанға келен», деп қойды. Жарқынның апсесіміз мұзделет аял еді. Юз көзірі пақырап тұратты. Бұ көрен аялының көзлерді наразылық құшқылыры чақнайды. О, баяны көріп бірі иғыз сөзмі қылмады. Орындың медірлап мұ қоймады. Жарқын, ояқтың бұяқы меніп, ян телефонды кемлі білен дұр сөзлеші вататты. Қатырып қойғандек олтырған ішкі қыз мұ, күй оғыл бұлыш алды тұрған жарқын мұ, баянғы бірі иғыз кеп қып қоймады. Немдедің, баян жарқынның ян телефонда даватқан кеплерін ені қаңлады. Иығының еңі терісі ба кендім сән? Яқшы, оныңдың дәрхал бәшін сетіп ал. Оны сораватқалла ба? Бүгілі сетіп қолдың шықырмыз. Арқарының бешімі ба мекен? Обдан тәкшір, сақ болса, оның дұмы үшіне сетіп ал. Ресторалағы бүгілі өткіз өйтіміз. Мақыл әмісі, шындақ болсын. Жарқын, Шырайның еніндің орын алды вә Сайра күлге қарап күлімсіреп қойды. Сайра күл оныңғы қапақ қашмады. Баян, өзің үрімчіге кәгәлігігі қаттық пішайман қылды. Лекен, о, бұй ерге кәлмеген болса, жарқын білен оның атанысың әқиқи қияптыны көрелмеген болады.
O çağda kızının yaman yerge tüşüp qalğanlığını toymay, yaqında Sayragülnin toyını qilimiz dep şerin xiyal sürüp jüri beretdi. Ot üstüde oltırğan bayanın birer bahani körüstüp, bu yerden hazırla çıkıp ketkisi kelip atatdi. O iştek Sayragülge qaradı. Qapqı sangılap ketken Sayragül mu, şu tapta qattıq royı azap çekip atqanda qalatdi. O qandaq mı azaplanmasın? Onun çapakash anısı yırak yollanı biz bu yerge nemişke keldi? O ürümçige jarqının atanısı hädi sıngılırının kemsizçige uçuray dep keldi mu? Bular adım gerçekini bilmeydigan moşundaq kişiler mu? Ula anısın közge ilmay vasa, bunda xorlıqı onun kızı qandaq mı çidi yalısın? Bayanın boyun kısıp oltırgan kızga işçi ağırıp kaldı. Bula meni kırnan adımı dep pesk yorvatkanda kılıdı. Dep oyladı o eğir xorsunu. Şuna kızı mı bunu duyup azaplanıp oturgan da kalıdı? Ayal kağının üstü beşi her kanç pakırap toğını bilen adam gerçilikı bulmuşsa adamın közüge cendekli köründükken o. Galasük takap oturgan o salapetlik adam bilen onun kaydı xumaydıgan mağı yoğan çıxıdını bu kızdırgı çoğunlağı hürmet kılışını ögetmeyen mi? Bu yerge kilişin könlüm tatmağan kızımın könlünü ayıp kep kaptı mən. Emdi çandırmay çıdap oturay. Bulmuşsa Sayragülni tekhimi qiynap qoyman. Bayan çırayğı saxtı külkü jügürtüp, xatırjam oltırgan qiyapetke kirip aldı. Tamaq tartılışqa başladı. Bayanın şıra üstüge kaynı-kaynıdın koyulup atqan tamaqlağı zadıl köngül tatmayıp atattı. O, her qancı iştası bolmusu mu, bu tamaqlağı eğiz digip oltırmısı bolmaydı. Şuna o, çoğligende keltürülgen qordaqtın kiçik bir bacı göşini ilip ağzıgı saldı. Jarqın bilen onun tukkalları bayanğı qarap mı koymay, baş kütürmay, iştaha bilen tamak yavat attı. Sayragül, apısının tüzük tamak yemeyi vatkalığını körüp, apa, ala, tamak yemeyi oltursan o, dep piçirledi. Apınız bu tamaklarını yaratmayı vatkan oxşaydı, dedi Jarqın'nın apısı tani kılıp. Bula kırda, paklan göşnülü yap ügengende. Akşamdan beri tavım yok, dedi bayan gep yasap. Şuna, gelimden yeşnimi ötmeyi vatudu. Mijazınız yok bolsa, Jarqın'a mihmanxandıla degen bolsunuz bol tiken, dedi Jarqın'nın apısı çırayını pörüştürüp. Sizin bu yerge eyip gelmey, şu yerdeli doktorxanğa eyip bas bol tiken. Hazır eyip bas mı boludu o, dedi Jarqın'nın dadısı kapıgını türüp. Mijazınızın yokluğunu baldurak bilgen bolsaq, sizin bu yerde mihman kılımız dep, avar bulmasaq mı bol tiken? Mən mi şu tapta siladın xecil bulup oltırmen, dedi bayan gazibini tesikte besip. Jarqın'a mihman xandala desem, silanın könlünlağı kep kalam ikin dedim. Meni kepto dep avar bulup dastıxan sağınanlağı rahmet. Rencimenla, kızım Sayragül, türe, biz manaylı. Bayan bilen Sayragül orundan turdi. Neg bar sila, dedi Jarqın orundan lekked oturup. Oltırınla, tamakla tek tatlı bomudu o. Doktorxanığı tamak dinkin basaq mı buldu o. Rahmet oğlum, dedi bayan. Tamakını sila xatırcam oltırıp ye verinla. Doktorxanığı vaxtıda bağımsam, ət ögün uzun yolda qeynilip qanmay dəymən. Boldi balam, ulanı tosma, dedi Jarqın'nın apısı orundan kuzgılıp mı koymay. Turmağan mihmanın kətkin yaxşı balam. Bu nemi diginan, apa, dedi Jarqın rəncim. Mihmağım şundaq kep kılam sən. Mən neyim dəpti mən, dedi Jarqın'nın apısı çeçilip. Ulanı restorandan çıkıp getinla dəp qolumağan dəmən, ketimiz davatka özür qo. Apağın bilen takallaşma, Jarqın'nın dadısı oğluğu sət alaydı. Altaydın kızığı əgişip kepti, restoranda mekman kıp koyaylı degen şu apan, uxtun mu? Uxtun da, hapı mığına. Bayan, Jarqın'nın atansıgı atap əkelgen soğukatlık buyumlu.